0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare
3: for at drømme til at sidde der.
1: Altså, det var en vild ungdom.
0: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej en anden.
3: Nu på DRTV.

0: P3's næste Oscar Vidt.
1: Toppen. Men det er fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere leg, for de bruger dem på shit, der ikke rammer. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck finger til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deals, som jeg ikke skal wonder på. Fuck er det.

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Nej, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ude og have det nasty.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Den dræbte fra skyderiet fredag eftermiddag i Nørresundby nord for Aalborg havde efter alt at dømme ikke en relation til den formodede gerningsmand. Det er Nordjyllands politis forløbige vurdering, skriver de i en pressemeddelelse sent fredag aften. Politiet de oplyser videre, at der er tale om en 62-årig mand, der er blevet dræbt. Politiet de blev beskudt, da de rykkede ud til en brand i området, men meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile. Der ligger derfor stadig et større kortlægningsarbejde fremadrettet for politiet. Det vurderede vores retskorrespondent Louise Dalsgaard fredag aften.
2: Fordi hvorfor har den gerningsmand, der har siddet på adressen på Virkelyst, også skudt ud på gaden på et tidspunkt, hvor vi må formode, politiet ikke er kommet til stede endnu? Hele det hændelsesforløb, det er det, politiet skal kortlægge nu.
1: Under skudvekslingen blev den formodede gerningsmand ramt i halsen af politiets skud. Han er bragt til sygehuset og er alvorligt såret. En politibetjent blev ramt i benet, og hans tilstand er stabil. Politiet vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, der ikke har forbindelse til bandemiljøet. Brandvæsenet i Norge kommer til at arbejde hele natten på at slukke den storbrand. Storbrand, der er brudt ud ved byen Drammen, 50 km fra Oslo. Mere end 100 boliger er allerede gået tabt i branden, og den seneste opdatering fra myndighederne fredag aften var, at branden endnu ikke var under fuld kontrol. TV2 Norge har mødt chokerede beboere og vidner i området.
3: Mærker vi, at det begyndte at brænde? Så var vi som fy faen, ass. Og så vi kom med en gang her. Vi var en af de første, som kom her. Så begyndte det at brænde som faen.
1: Vi opdagede, at det var begyndt at brænde, så vi skyndte os herhen. Vi var nogle af de første på stedet. Så begyndte det at brænde helt vildt, og vinden tog det hele. Det er ikke noget, man er vant til at se en så stor brand, siger vidnet Jakob Bitscher her. Drammens borgmester Kjell Arne Hermansen siger, at man har aktiveret sit kriseberedskab.
4: Vi har jobbet på som kommune, men det er en stor brand, som berører hele Drammen. Så triste bilder at se.
1: Vi har forsøgt at gøre vores som kommune, men det er en stor brand, der påvirker hele Drammen. Det er triste billeder at se, siger borgmesteren. Der er færre og færre, som er så presset på privatøkonomien, at de ender med at må sælge boligen på tvangsauktion. For på trods af prisstigninger og handelskrig, der alt sammen kan påvirke privatøkonomien, så er mængden af tvangsauktioner i Danmark på et rekordlavt niveau. Det viser tal fra Danmarks Statistik. I løbet af årets første 6 måneder blev i alt 381 huse, lejligheder og sommerhuse sendt på tvangsauktion. Og det er altså det laveste niveau siden 1979, hvor Danmarks Statistiks opgørelse på området begyndte. Lørdagen bliver skyet, og efterhånden kommer der lidt eller nogen sol. Især i den nordlige del af landet kan der dog komme spredte byer, og de kan muligvis være med torden. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader.

0: På B3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt nye.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: Brandvæsenet kommer til at fortsætte slukningsarbejdet af den voldsomme brand, der har spredt sig til over 100 boliger i den norske by Drammen. Det kommer til at fortsætte hele natten. Flere hundrede mennesker er blevet evakueret fra området, og brandvæsenet forsøger at slukke ilden med helikoptere. Indsatsleder på stedet, Frode Præsthus, han fortalte fredag aften, at branden endnu ikke var under kontrol.
2: Vi kan ikke sige, at vi har 100% kontrol. Det har vi ikke. Brandvæsenet jobber fortsatt, som sagt, med at få kontrol på branden og prøve at holde indenfor den ytre begrænsning, som er nævnt i sted.
1: Brandvæsenet arbejder lige nu på at afgrænse branden, lød det her fra indsatslederen. En brandmand skulle være kommet lettere til skade, men derudover er der ingen meldinger om tilskadekomne. Lokalområdet er chokeret, det siger Thomas Eivind fra det lokale Røde Kors.
3: De er jo chokte, at det kan ske. At akkurat huset deres har taget fyr, og hvor fort det spreder sig.
1: De er chokeret over, at det kan ske, at deres huse er brændt, og hvor hurtigt det spreder sig. Det siger noget om den varme, vi har oplevet på det seneste. Det er meget tørt, så når det først brænder, så kan det gå stærkt. Når bilen kører på strøm, så kan det få nogen til at hægte campingvognen af. De seneste 5 år, der er antallet af nyregistrerede campingvogne mere end halveret, det viser tal fra Danmarks Statistik. Og en af årsagerne til det er, at der er flere, der får elbil. Det forklarer Tom Vestersø Larsen, der er teknisk konsulent hos FDM.
4: Af nyregistrerede personbiler, så er der en rigtig stor andel af dem, der er elbiler. Og der er så flere, der måske har valgt at sige, at elbilerne de kører ikke så langt mellem stoppene, når de skal lades, hvis man tager sydpå med campingvognen, og så vælger de andre ferieformer.
1: Tom Vestersø Larsen vurderer, at den ekstra vægt kan halvere elbilens rækkevidde. I årets første 6 måneder er der registreret 755 nye campingvogne, og det er mere end en halvering i forhold til for 5 år siden. En konflikt mellem en landmand og en direktør på en privat færge på Orø får nu politisk opmærksomhed. Direktøren for Østre Færge har nemlig valgt at forbyde landmanden Hans Ingemann og alle, som har noget med ham at gøre at bruge færgen på grund af en privat stridighed. Og nu er by-, land- og transportminister Signe Munk gået ind i sagen. Hun siger i et skriftligt svar til DR, at man har meddelt Østre Færge, at de skal ophæve forbuddet mod landmanden og hans samarbejdspartnere. Claus Hansen, som er ostehandler på Orø, han mener, at det er helt skævt at nægte nogen at bruge en færge, som til dels er betalt af statslig støtte.
5: Jamen, når man får offentligt tilskud, så kan man ikke sige nej til nogen. Så ejer han jo ikke den færge, sådan set. I gåseøjne, vel? Han kan jo ikke eje, han har ikke råd til, hvis han ikke får penge på det offentlige. Derfor kan han ikke udelukke nogen.
1: Lørdagen bliver skyet, og efterhånden kommer der dog lidt eller nogen sol. Især i den nordlige del af landet, så kan der dog komme spredte byer, og de kan muligvis være med torden. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader i løbet af lørdagen.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Den dræbte fra skyderiet fredag eftermiddag i Nørresundby nord for Aalborg havde efter alt at dømme ikke en relation til den formodede gerningsmand. Det er Nordjyllands politis forløbige vurdering, skriver de i en pressemeddelelse sent fredag aften. Politiet de oplyser videre, at der er tale om en 62-årig mand, der er blevet dræbt. Politiet de blev beskudt, da de rykkede ud til en brand i området, men meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile. Under skudvekslingen blev den formodede gerningsmand ramt i halsen af politiets skud. Han er bragt til sygehuset og er alvorligt såret. En politibetjent blev ramt i benet under udvekslingen. Betjentens tilstand er stabil. Politiet de vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, der ikke har forbindelse til bandemiljøet, og der er grundlovsforhør i sagen senere lørdag. Igen i nat har Iran og USA udvekslet angreb. Amerikanske baser i både Saudi-Arabien, Bahrain, Kuwait og Jordan har været under angreb, men de fleste af angrebene lader til at være blevet afvist. I Iran er der meldinger om, at både kraftværker og broer skulle have været under angreb i løbet af natten. Informationerne de kommer fra det statsligt kontrollerede nyhedsbureau IRNA. Samme nyhedsbureau meldte først på natten ud, at to tankskibe, der forsøgte at passere gennem Hormuzstrædet, skulle være eksploderet, da de på vej ud havde ramt søminer. Den påstand har den amerikanske militær dog sagt er falsk. VM i fodbold har trukket millioner af amerikanere til tv-skærmene og fyldt stadierne undervejs. Nu er spørgsmålet, om slutrunden bliver et vendepunkt for fodbolden i USA, som ellers er domineret af basketball og amerikansk fodbold. Ifølge den amerikanske fodboldfan Robert Marriott har VM-kampene skabt så meget glæde, at det godt kunne tyde på det.
3: This is the exact type of tournament, especially with all the negativity in our country right now. This is the exact type of positivity that will bring.
2: Det er præcis den slags turnering, særligt med al den negativitet, der er i vores land lige nu. Det er præcis den slags positivitet, der vil trække flere investeringer til fodbolden, siger han. Men lige nu er der et stykke vej til, at fodbolden kan konkurrere med basketball og amerikansk fodbold. Det siger fodboldtræneren Ben Mortimer, der har arbejdet med fodbold i USA i mere end 20 år. For fodbold er i dag mest en børnesport, som de fleste vokser fra. Og det var ellers FIFA og det amerikanske fodboldforbunds håb at ændre amerikanernes syn på fodbolden ved dette VM. Det fortæller vores korrespondent i USA, Kim Bilsøe.
4: Det var også håbet, at det her VM for alvor ville ændre den holdning hos amerikanerne. At de kan se, hvad fodbold er, at de kan forstå vores form for fodbold lidt mere. Selvom håbet jo var, at det nu ville forandre sig, så er der måske bare meget, meget langt igen.
2: Lørdag bliver både skyet, og efterhånden kommer der jo en smule sol. I de nordlige dele af landet, så kan der dog stadig komme spredte byer, og de er muligvis med torden. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Det man hører er man selv.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: radioavisen klar. Klokken er 6.
1: Den formodede gerningsmand og den dræbte fra skyderiet fredag eftermiddag i Nørresundby havde efter alt at dømme ikke en relation til hinanden. Det er Nordjyllands politis forløbige vurdering, skriver de i en pressemeddelelse sent fredag aften. Politiet de oplyser videre, at det var en 62-årig mand, der blev dræbt ved skyderiet. Politiet de blev beskudt, da de rykkede ud til en brand i området, men meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile. Derfor ligger der stadig et større kortlægningsarbejde fremadrettet for politiet, det vurderede vores retskorrespondent Louise Dalsgaard fredag aften.
2: Fordi hvorfor har den gerningsmand, der har siddet på adressen på Virkelyst, også skudt ud på gaden på et tidspunkt, hvor vi må formode, politiet ikke er kommet til stede endnu? Hele det hændelsesforløb, det er det, politiet skal kortlægge nu.
1: Under skudvekslingen blev den formodede gerningsmand ramt i halsen af politiets skud. Han er bragt til sygehuset og er alvorligt såret. En politibetjent blev ramt i benet. Betjentens tilstand er stabil. Politiet de vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, der ikke har forbindelse til bandemiljøet. Der er grundlovsforhør i sagen senere lørdag. VM i fodbold har trukket millioner af amerikanere til tv-skærmene og fyldt stadierne undervejs. Nu er spørgsmålet så, om slutrunden har efterladt en permanent fodboldfeber i USA, hvor basketball og amerikansk fodbold ellers er de dominerende sportsgrene. Ifølge den amerikanske fodboldfan Robert Marriott har VM-kampene skabt så meget glæde, at det godt kunne tyde på det.
3: This is the exact type of tournament, especially with all the negativity in our country right now.
1: Det er præcis den slags turnering, særligt med al den negativitet, der er i vores land lige nu. Det er præcis den slags positivitet, der vil tiltrække flere investeringer til fodbolden, siger han. Men lige nu der er der et stykke vej til, at fodbold kan konkurrere med basketball og amerikansk fodbold. Det siger fodboldtræner Ben Mortimer, der har arbejdet med fodbold i USA i mere end 20 år, og som DR mødt til børnestævnet for soccer i Washington, D.C.
4: In the US, it's just the game that kids play when they're small, and then a lot of times they grow out of it and they lose interest. And then
1: i USA er det kun et boldspil, børn spiller, når de er små. I de fleste tilfælde vokser de fra det, og de mister interessen, og så ser de amerikansk fodbold eller basketball, fordi det er de store tv-udsendelser, som alle taler om, lød det her fra Ben Mortimer. Der er færre og færre, som er så presset på privatøkonomien, at de ender med at sælge boligen på tvangsauktion. For på trods af prisstigninger og handelskrig, der alt sammen kan påvirke privatøkonomien, så er mængden af tvangsauktioner i Danmark på et rekordlavt niveau. Det viser tal fra Danmarks Statistik. I løbet af årets første 6 måneder, der blev i alt 381 huse, lejligheder og sommerhuse sendt på tvangsauktion, og det er det laveste niveau siden 1979, hvor Danmarks Statistiks opgørelse på området begyndte. Skyet og en smule sol i løbet af lørdagen. I den nordlige del af landet kan der komme byer med torden.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning
1: af en trapp som går ned i et kælderlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Det man hører, er man selv.
3: D3D.

0: Godmorgen. Vi starter i Nordjylland i Nørresundby, nord for Aalborg, hvor der i går var et skyderi. Tre personer blev ramt, herunder en betjent, en borger og en mistænkt gerningsmand. Det var en 62-årig mand, der blev ramt og dræbt. Den formodede gerningsmand, han er indlagt og alvorligt såret, mens politibetjentens tilstand er stabil. Ifølge Nordjyllands politi, så havde den dræbte og gerningsmanden ingen relation til hinanden. Det hele episoden, den startede, da politiet rykkede ud til en brand og blev beskudt, og meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile i området. Politiet er derfor stadig i gang med et større efterforskningsarbejde, lyder det fra vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Fordi hvorfor har den gerningsmand, der har siddet på adressen på Virkelyst, også skudt ud på gaden på et tidspunkt, hvor vi må formode, politiet ikke er kommet til stede endnu? Hele det hændelsesforløb, det er det, politiet skal kort. Nu.
0: Ja, der er grundlovsforhør senere i dag, og man kan følge det hele i livebloggen inde på dr.dk. Fra Nordjylland, der skal vi til Norge, hvor en omfattende brand i går ramte den norske by Drammen, 50 km fra Oslo. Branden den er stadig ikke under kontrol, men den har heller ikke spredt sig i løbet af natten. Det oplyser brandvæsenet til det norske medie VG. Over 100 boliger er ramt af flammerne. Man nåede at evakuere dem, der boede i husene, og der er ikke meldinger om hverken dræbte eller svært tilskadekomne. Ronny Nordstad, han er en af de mange, der er blevet evakueret. Han så fra sin baghave, hvordan branden den nærmede sig huset, fortæller han her.
2: Når vi fik besked om at flytte, så måtte jeg hente lidt, eller evakuere, så måtte jeg hente lidt ting. Og da så jeg det brændt.
0: Ja, til dem, der ikke er sådan mega skarp i norsk. Ronny fortæller, at det var skræmmende. De lokale fik besked om at skulle evakuere sig, og da han skulle hente nogle få ting, så han, at det brændte bag hans hus, mens en helikopter kom og smed vand ud over området. Og folk er altså chokeret i området, fortæller Thomas Eivind, der er fra det lokale Røde Kors.
3: De er jo chokte, at det kan ske. At akkurat huset deres har taget fyr, og hvor fort det spreder sig. Det siger jo lidt om den varme, vi har haft det sidste år, ikke sant?
0: Ja, folk er chokeret over, at det kan ske, og at branden den kan sprede sig så hurtigt. Men det er meget tørt, så når først at det brænder, så kan det altså gå rigtig stærkt, fortæller han. Man kan læse meget mere om branden i Norge inde på dr.dk. Og så kan vi også lige hurtigt nå til Mellemøsten, hvor Iran og USA igen i nat har udvekslet angreb. Det er syvende nat i træk. Ifølge det amerikanske militær centralkommando har man ramt overvågningsanlæg, militær infrastruktur og underjordiske våbenlager i Iran. Iranske medier rapporterer om angreb flere steder i landet. Der er også meldinger om angreb på blandt andet kraftværker og en lufthavn i Iran. Og Irans hær hævder ifølge Irans stat TV at have angrebet amerikanske militærbaser i Kuwait og Jordan. Herhjemme der er der solskin på programmet til de fleste i dag, men i den nordlige del af landet kan der også komme byer med torden. Ellers en let til frisk vind og en temperatur mellem 18 og 23 grader.
4: Du lytter til P3. Det man hører, er man selv. Velkommen til sommermorgen med Katrine Pantavidan og Mikkel Rosendal.
5: Godmorgen.
6: Godmorgen.
5: Hej Katrine.
6: Hej Mikkel.
5: Jeg har glædet mig.
6: Det har jeg også.
5: Ja.
6: Ja. Du er jo normalt min redaktør.
5: Ja.
6: Så det er jo helt sjovt at stå her og skulle være medvært.
5: Ja. Jeg har sendt mange timers radio, blandt andet med skønne Karoline, som er på nyhedspænden sammen med os i morgen i dag. Og så for et par år siden, så tog jeg det der naturlige skændsag. Nu skal jeg fandme være med.
6: Nu er det fandme nu.
5: Det er rigtigt, Katrine.
6: Jamen, jeg forstår.
5: Så til dagligt, så sidder vi jo på P3 og laver program sammen på den måde, at du sender sammen med Freja.
6: Ja, præcis.
5: Og sender tænk på P3.
6: Ja.
5: Så man kan høre...
6: Man kan høre dem godt, alle... Hvis...
5: Ja, godt. Det burde jeg jo vide som redaktør.
6: Ja,
5: men
6: søndag
5: aften.
6: Søndag aften fra 20 til 22. Men det er jo lidt sådan sommerferie alle steder. Så vi har faktisk fået lov til at sende både i dag og i morgen, og så de næste... Altså, den her weekend, og så de næste to weekender også.
5: Mm.
6: Ja, i tidsrummet 15 til 17. Wow.
5: Ja, så der er altså fuld smæk på de nye talenter her på P3 her over sommeren. Jeg har glædet mig helt meget til, at vi skulle sende sammen.
6: Ja, også mig. Totalt hyggeligt.
5: Vi sidder på pinden i dag og i morgen.
6: Yes.
5: Er her mellem klokken 7 og klokken 10 live. Totalt klar på at opdatere jer på alt det, der sker. En meget sådan begivenhedsrig... dag i går og i dag og i morgen, og både på godt og ondt med sport og alt muligt andet. Altså også den her historie fra Nørresundby, som Karoline selvfølgelig nok også skal holde jer opdateret på.
6: Ja, det er helt vildt.
5: Hele morgenen. Men skal vi bare springe ud i det? Jeg har en lækker playlist klar.
6: Fedt. Let's do it. Godmorgen.

0: Jessie Reyes og Stormzy fik her. Vi skal holde en lille tradition ved lige, og det gør vi altså også hele sommeren her på B3, nemlig det Kasper og Inge altid gør i weekendmorgen, nemlig deres lille indslag. Godnat eller godmorgen.
1: Præcis. Så hvis du står derude lige nu, og du står i en 7-11 og hører det her, har købt et par kyllingsbyd eller et eller andet på vej ind fra byen, så vil vi meget gerne høre fra dig. Eller hvis du har sat dig ind i din bil og er på vej til loppemarkedet et eller andet sted, eller måske kirsebærmarkedet i Kerteminde er lige nu jo.
0: Ja.
1: Så så vil vi meget gerne høre fra dig.
0: Det du skal gøre, det er, at du ringer ind til os på 70 20 20 20. Og så kan du altså være med i den her lille quiz. Godnat eller godmorgen. Vi har brug for lidt mennesker at gætte. Så det er altså fuldstændig rigtigt, som Katrine siger. Det er ligegyldigt, om du er på vej i seng, eller om du lige er stået op. Bare giv os et kald. Så skal vi nok gætte det. Vi nupper Fireworks i mellemtiden. Purple Disco Machine får vi her.

Lejen er meget simpel. Vi skal se, om vi kan gætte, om du er på vej i seng, eller om du lige er stået op her klokken 10 minutter over 7. Giv os et kald på 70 20 20 20. Du kan godt lige bruge en enkelt deltager mere.

0: okay, så tror jeg faktisk, vi er ved at være klar. Katrine kommer lige tilbage i studiet. Vi har tre deltagere med. Vi skal meget simpelt ud fra en lille kort samtale vurdere, om de kære P3-lyttere, der har ringet ind, de er på vej i seng, eller om de lige stod op. Katrine, skal vi starte med at sige hej til Rasmus?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Hej Rasmus.
2: Halløj
0: så. Halløj så. Hvor ringer du fra?
2: Lige nu ringer jeg fra Mors.
1: Okay. Hvad laver du på Mors?
2: Jeg er på vej til København.
1: Du er simpelthen på vej til København? Det er en lang tur.
0: Så er der to muligheder. Enten så har Rasmus været ude og... Altså, den helt tunge tur, den der, hvor man, hvor man tager i byen, og så er man ude hele natten. Og så tager man det der morgentog hjem.
1: Så de og så er man inden for Mors. Hvad, er det godmorgen eller godnat?
0: Ej, det må være godmorgen, ikke, Rasmus?
2: Jo,
0: så er det.
1: Okay.
0: Hvad skal der ske i København?
2: Jamen, det er sgu fordi min søster, hun gik i fødselsdag i nat, så jeg skal lige skynde mig.
1: Nå, for katten til kæmpe tillykke.
0: Det er rigtigt, din søster gik i fødsel her nat?
2: Ja.
0: Okay, tillykke. Wow. Og ved du, om det går godt?
2: Nej, det gør jeg ikke.
0: Okay, spændende nok. Så du er bare direkte afsted, og så kan det være, at du bliver onkel på vej?
2: Ja, det er det.
0: Ej, hvor godt, Rasmus.
1: Vildt nok. Kæmpe tillykke.
0: Kæmpe tillykke. Og god tur, Rasmus.
2: God dag.
0: Ja, tak lige måde.
1: Tak lige måde.
0: Så kan vi sige hej til Maria også.
1: Ja.
3: Hej.
1: Hej, Maria. Ja, du nåede ikke lige at få den warning, som jeg sagde til dig. Men prøv lige at fortælle. er det godmorgen eller godnat for dig?
3: Jamen, det er godmorgen.
1: Det er simpelthen godmorgen. Og hvad var det, du var ude at lave? Det lød meget. Du var meget effektiv.
3: Jamen, jeg skulle op klokken 6 for at tage til køerne, og nu ligger jeg og kører rundt i traktor og blander foder.
1: Sådan, mand. Fand med godt arbejde her på en lørdag morgen. Det bliver bare nødt til at sige.
3: Jamen, der er nogen, der bliver nødt til at gøre
1: det. Jamen, det er jo det. Det synes jeg var så sejt.
0: Hvor tidligt er man op, Maria, når man arbejder med det, du gør?
3: Jamen, det er faktisk lidt forskelligt, men i dag var det klokken 6. Okay. Vi er så heldige, vi har automatisk malkrobotter, så vi skal ikke ud og stå og malte dem, så vi kan stå lidt senere op.
0: Okay,
1: og lidt senere, det er klokken 6.
3: Lige præcis.
1: Det synes jeg sgu er fedt. Godt gået med de malkrobotter der.
0: Okay. Maria, dejligt, du lige har tid til at ringe til os og have en skøn
3: dag. Lige måde.
0: Så tænker jeg, skal vi prøve at se, om vi kan, lad os lige se, om vi kan gætte Lars, uden at spørge først her.
1: Okay.
0: Lars, er du med?
4: Det er jeg.
1: Lars?
0: Ja. Hvad synes du, Lars lyder på stemmen?
1: Godmorgen. Nej, han sagde ikke godmorgen. Nej, jeg siger godmorgen.
0: Er det dig, der siger godmorgen? Jeg siger bare hej.
1: Nej, det kunne da godt.
4: Jeg siger bare hej.
1: Ja, du siger bare hej. Ej, det kunne godt være en godnatter.
0: Ja. Tænker du det? Det er jo så sindssygt svært med de her morgenstemmer.
1: Det er så svært, også fordi nogle gange er det bare sådan, nogle gange er man bare lidt knast også.
0: Ej, jeg tager et sats. Godmorgen, Lars. Er det rigtigt?
4: Nej, det er
1: tæt på grund af. Nej, hvor fedt. Sådan.
0: Hvad er skyldstilleren? Har du været på arbejde? Har du været ude?
4: Vi kørte fra Firenze, mig og familien, for 24 timer siden. Så nu vil lige være ramhældninger.
0: Nej. Okay.
1: Okay, shit, mand.
0: Har I ikke skiftet lidt til at køre, eller hvad?
4: Ja, det gør vi. Ja. Meget brun. Og vi har 29 minutter tilbage. Så er vi hjemme.
1: Øj, sådan. Ej, det må føles så godt i kroppen lige nu.
4: Ja, det gør det også. Vi havde faktisk regnet med, at vi skulle tage en overnatning i München, men så blev vi sgu enige om bare at køre igen.
1: Ja, forstår.
0: Hvad gør I? Helsingør Motorvejen er jo fuldstændig spærret her til morgen, det ved du godt, ikke?
4: Nej, det må du ikke sige.
0: Nej, det er den heller ikke. De har jo isoleret Helsingør, faktisk. Den er i karantæne lige nu. Man tror, man har kunnet noget ny covid-20.
1: Nej, skrækkeligt.
0: Okay. Prøv at høre, Lars. Velkommen hjem, og kør forsigtigt, ikke, de sidste 30 minutter.
4: Det kan jeg love dig for, vi gør.
0: Det var godt. Tak for det.
1: Tak.
4: Det er godt. Hej.
0: Okay, hvor dejligt at høre dig liv i jer derude. Tusind tak til jer, der lige havde tid til at ringe ind. Også jer, vi ikke nåede. Vi skal til en Google-quiz om lidt, Katrine.
1: Yes.
0: Jeg er et stort konkurrencemenneske. Jeg tænker mig at vinde.
1: Åh, nej.
3: Yes.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv.

0: Olivia Dean her på Baby Steps, og sådan en kollektiv FOMO på bagkant snak her i studiet om alle os, der ikke nåede ind og se hende i Royal Arena.
1: Ja, så gammel en FOMO, der sidder
2: og holder ja,
0: ved. Helt tygt i os. Må ikke, vi får chancen igen. Nå venner, vi skal have gang i en lille Google Quiz.
3: Sommermorgen præsenterer
4: Google-quizzen.
0: Reglerne er meget simple. Det gælder om at se, om vi kan gætte, Katrine, ja, hvad der befinder sig inde på den her Google Trending liste, som jo altså er nogle af de ting, som vi har søgt på, ja, de seneste 24 timer, men som har fået nogle sådan lidt ekstra udslag, kan man sige, på grund af, ja, nok noget, der er sket, også i løbet af de seneste 24 timer.
1: Jo, nyhedsværdien.
0: Yes. vil du have lyst til at starte? Ja, det ved jeg ikke. Nu, det er dig, der er quizmaster, Karoline.
1: Jo, men altså, nu, så giver vi den til Katrine.
2: Okay. Jamen, jeg kunne godt forestille mig, at der har været noget med musiklejet. Jeg synes, jeg så noget med, at der var lidt knas med, Annika skulle spille. Mm. Og jeg ved ikke, om det her kunne... Altså, folk elsker jo Annika.
0: Ja.
1: Det gør de.
2: Ja. Så jeg ved ikke, om der er noget der, måske.
1: Ja, altså, hvad gætter du på?
2: Ja, at det
0: for... Klassikeren.
2: Noget med, hvad noget hedder noget? Selve koncerten. Annika-koncert.
1: Okay.
2: Musiklejet.
1: Ja. Ja, godt.
2: Som så ikke hedder Musiklejet længere, som hedder...
0: Gør det ikke det? Hvad skifter navn til?
2: Nej, det gør det selvfølgelig. Undskyld, det er fordi, der er skiftet placering.
0: Wow. Ja, ja, godt. Godmorgen. Ja, skulle jeg sige. Ja.
1: Mm. Sikke et gæt.
0: Der sker,
1: vi holder spænding, Mikkel.
0: Ja, okay, men der sker ret mange ting. Altså, det er jo virkelig anti-agurketid, i de her sommerdage. Der er virkelig gang i nyhedsbilledet. Mm. Jeg tror måske alligevel, at vejret kan snige sig ind. En af grundene til at sige det, det er fordi man nogle gange skal følge efter, hvad man selv har gjort. Og jeg gik jo rundt i går og trippede og ventede på det der regnvejr og tænkte, nu kommer den der første nat i flere uger, hvor jeg kan sove ordentligt og det kan blive køligt osv. osv. Og så tænker jeg jo også, som du også havde med i dine nyheder her klokken 7, den her skovbrand i Norge, der er det jo faktisk en lille smule interessant, om der måske også kan komme noget regn ind og hjælpe en lille smule med det. Så vejret, måske sådan noget DR-vejret, DR-vejr.
2: Okay,
0: det er været.
1: Det er været.
0: Var vi ringe i dag, eller?
1: Ej, Mikkel, du nærmer dig klart.
0: Okay.
1: Der er noget, der hedder det er været. Men jeg bliver nødt til at sige... hårdt mod vores...
0: Yr. Er det ikke norsk?
1: Jo, altså jeg skal scrolle lidt langt ned.
0: Så er det yr.
1: Ja, men du nærmer dig top 3.
0: Okay.
1: Jeg må bare sige, intet mod vores eget vejrredaktion. Der er aldrig nogen, der googler det
0: er
1: vejret.
0: Nej, så det er TV2-vejret.
1: Det er TV2-vejret.
0: Okay.
1: Men du kommer endnu tættere på, fordi tordenvejr...
0: Nå!
1: Ryger ind på en anden plads.
2: Okay, er det rigtigt?
1: Så den må du godt få et halvt point for.
0: Okay, tak. Det er jeg glad for. Det vil jeg meget gerne tage. Ja. Jeg var jeg glad. Jeg er jo en af dem her. Jeg sad også i går og skrev tårten her.
2: Så utroligt.
1: Jeg så lyn på himlen i går, så jeg forstår godt de Google-søgninger.
2: Ja. Ja. Og jeg tænkte, skal det blive lige så vildt som sidst? Ja. Det var jo for et par uger siden. Det synes jeg var sindssygt.
0: Ja, det var fedt.
1: Ja. Ja. Jamen, det ser altid sejt ud. Nå, I får lige tredjepladsen også. Mm. Det er bare FC Midtjylland OB. Det var noget 4-1 til
0: noget træningskamp FC Midtjylland. Eller okay.
1: Ja, sådan noget venskabskamp.
0: Ja.
1: Nå, førstepladsen. Det er selvfølgelig, som jeg også har med i mine nyheder hele morgenen. Virkeløs 12, Nørresundby.
0: Tjek. Den her skøre sag.
1: Ja. Ja. Politiet, der bliver kaldt ud til en brand, og så er der lige pludselig skud en gerningsmand, der skyder mod civile, rammer en, og også en mand fra politiet.
0: Ja. Og hele tiden lidt nye oplysninger, også kommer lidt i dag i forhold til alder og lidt sådan videre. Ja. Fantastisk overlæg til også at sige, at der er nyheder klokken helt over hos dig, Karoline, og så følger vi altså mere med den her sag, og så tager jeg mit halve point.
2: Okay, så gør det. Jeg kommer stærkt igen i morgen.
5: Don't nobody else make me feel like.
6: Yeah. Don't nobody else make me feel like.
5: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.
6: Yeah.

0: Make Me Feel. Fik jeg altså her, hvor klokken den nærmer sig 7:30. Om cirka 10 minutter, Katrine, så kunne jeg godt tænke mig at præsentere dig for en lille detalje, jeg fandt i en artikel inde på DR.dk.
1: Okay.
0: Det handler om, synes jeg, en ekstrem god undskyldning, hvis man prøver at lægge cigaretterne på... på hylden.
1: Det er jo meget spændende.
0: Og så alligevel ikke rigtig kan den. Og så jeg har en lille til alle jer derude,
1: okay,
0: som har svært ved at finde på en god undskyldning for stadigvæk at begynde at ryge. Så vil sige, jeg har simpelthen fundet den. Og jeg har fundet den for en meget, ikke en kant, jeg havde regnet med.
1: Altså, så hvis man er ikke ryger, så får man
0: at vide? Nej, faktisk omvendt. Hvis okay. du nu er ryger,
1: ja.
0: Din mor og far, din kæreste, dine gode venner siger, hvorfor stopper du ikke, Katrine?
1: Ja,
0: for det er skidt for dig, osv. Så kan du bruge den her undskyldning. Så kan du sige, sorry, vil gerne, men...
1: Okay, men det er rigtig godt, fordi jeg er jo lidt sæsonryger.
0: Er du sæsonryger? Ja. Perfekt. Det er totalt sæsonagtigt, det her, også vil jeg sige. Så det passer perfekt til dig. Jeg skal nok fortælle dig, hvad du kan bruge det til. Først så starter vi altså lige over hos Karoline. For klokken, den er altså blevet 7:30. Det betyder altså et kort nyhedsoverblik her på Karoline Kært.
2: Det gør det nemlig. Vi skal starte i Nordjylland, fordi i forbindelse med skydeepisoden i Nørresundby nord for Aalborg i går, var det en 62-årig mand, der døde efter at være blevet ramt af skud. Det oplyste Nordjyllands politi sent i går, som samtidig vurderer, at der ikke var en relation mellem den dræbte og gerningsmanden. Politiet er stadig i gang med et større efterforskningsarbejde, og jeg skal nok opdatere jer hele morgenen igennem, når der drypper nyt ud om den sag. I Norge ramte en stor brand i går den norske by Drammen, 50 km fra Oslo. Over 100 boliger er ramt af flammerne. Alle beboere er blevet evakueret, og der er ikke meldinger om hverken dræbte eller svært tilskadekomne. I nat var meldingen fra brandvæsenet, at branden stadig ikke er under kontrol. Og her til morgen, så håber det norske brandvæsen, altså at et kraftigt regnvejr kan hjælpe med at slukke branden. Det følger vi selvfølgelig også med i. I Mellemøsten, der har USA i nat afsluttet endnu en bølge af angreb mod Iran, mens Iran melder om angreb på amerikanske baser i Golfen. Det er 7. nat i træk, at de to lande sender angreb afsted mod hinanden. Samtidig kommer parterne med modstridende udmeldinger om situationen i Hormuzstrædet. Det kan man læse meget mere om i livebloggen inde på dr.dk. Solen, den er allerede stået op og kommer til at skinne det meste af dagen. I den nordlige del af landet kan der dog også komme en by forbi med torden. Ellers en let til frisk vind og op til 23 grader.

0: Augusthøjen kaster mig ud i. Og det skal vi altså også med den her lille historie, jeg har fundet frem.
1: Ja.
0: Som, ja, det var egentlig en meget lille detalje. Selve historien, Katrine, handler om, at der er VM i fodbold. Der er jo to kampe tilbage.
1: Ja.
0: Frankrig og
1: England
0: tak, spiller om tredjepladsen i aften.
1: Yes.
0: Klokken alt for sent, desværre for os to. Mm. Man skal tidligt op.
1: Ja.
0: Og så i morgen aften, så er der selvfølgelig finalen mellem Argentina og Spanien.
1: Mm.
0: Der har vores søde kollega Philip skrevet en ret sød historie her, lige på den anden side af midnat, om at der er en del argentinske shamaner, der er gået i gang med lidt forskellige ritualer.
1: Okay.
0: I forhold til ligesom at hjælpe, kan man sige, Argentina. Måske med at hedkalde nogle åndelige magter og så videre.
1: Nå, for den dog. Ja. Ja.
0: Man kan læse om det inde på DDK, og så kan man altså se sådan nogle, hvis du forestiller dig, hvordan tror du, en argentinsk shaman ser ud, så er det en til en, som de ser ud. De overrasker ikke særlig meget mig på den front, sådan udseendemæssigt. Det er lidt sådan helt brevet ud af Tintin-blad. Og så står de med sådan en lille, lidt forvokset barnedukke, som de har lidt klædt ud som Messi, tror jeg. Og så står de ellers med alle forskellige ting. Men det var så billedteksten, som jeg ligesom hæftede mig med, fordi jeg tænkte, gud, det her det er jo en verdensklasse undskyldning for egentlig at blive ved med at ryge. Fordi de skriver... Nu skal du høre, hvad de siger. De siger nemlig, de her shamaner, Spanien har sine egne styrker, og derfor er vi shamaner gået sammen med stor kraft, og vi hjælper forskellige metoder. Og så kommer metoderne altså her. Coca-blade, som er de her lidt kokainagtige blade,
1: man
0: ja, præcis, kan bruge lidt eller sådan en kop stærk kaffe, ikke? Coca-blade, cigaretter og mange essenser for at sende den her energi hele vejen til USA, hvor Argentina i morgen vil bringe den gyldne sejr hjem til Sydamerika. Ej, det synes jeg er mega fucking fedt, at der sidder nogle shamaner i Argentina og kæderyger.
1: For at Argentina kan vinde.
0: Og kæft,
1: det er sjovt.
0: Jo, det er så dumt.
1: Så er det sådan, jeg er lige nødt til at fortsætte lidt endnu, fordi det er god vind til Argentina.
0: Undskyld, skat. Shamanskat. Skulle du ikke stoppe med at ryge her først, Jenner? Det kan jeg simpelthen ikke. Altså, du ved, vi tager op
1: VM. Nej. Altså, der er jo hele tiden fodbold. Så.
0: Jeg synes, det er det vildeste sted lige at smide cigaretter ind, fordi jeg forstår alt det andet. Coca-blade og essenser og rygelse og sådan noget. Ikke? Det giver god mening.
1: Sådan nogle ting der.
0: Men griner de også bare lige, du ved...
1: Ja. Jeg tænder
0: en rød 100, og så skulle det hjælpe.
1: Fuck, det elsker jeg.
0: Det gør det også.
1: Jeg tror, jeg skal til Argentina snart. Så.
0: Vi må se, om det virker.
1: Ja.
0: Hvis Argentina tager mig i morgen aften, så glæder jeg mig til at høre shamanernes undskyldning.
1: Ja, vi har ikke røget nok cigaretter.
0: Plus, køb karton med hjem til os.

Sam Smith fik du altså her, Like I Can. Klokken er blevet 20 minutter i 8. Denne her lørdag morgen, her får du Østen på nummeret, der hedder Jeg vil have det hele.

0: er det hen? Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Mille fik jeg så her på 1000 tanker. Klokken den er blevet 12 minutter i 8. Det her det er sommermorgen på B3. Mit navn er Mikkel Rosendal, og med mig har jeg dig, Katrine.
1: Det er nemlig rigtigt, ja.
0: Og Katrine, du kommer til mig i går, og så siger du, ej, har du læst den der historie om campingvognene?
1: Ja.
0: Så siger du, jeg har overhovedet ikke læst den der.
1: Nej.
0: Så siger du, okay. Må jeg ikke lige fortælle lidt om det i morgen? Det synes jeg er en ret sjov historie. Så, ja. Jo, helt sikkert. Og så tænker jeg ikke så meget mere over det. Men så er det første, jeg gør, da jeg vågner i dag, da jeg hopper ind på DR.dk. Og der er det første, man bliver mødt af, det er jo Torben. Har du været derinde og kigge?
1: Ja, den fantastisk forside. Han er virkelig en kampist.
0: Nej, for siger han skøn ud. Ja. Torben sidder i bare kasse. Royal Classic, der lige er snedet sig ind på det der falske marmorbord. En lille kasket, der ligger. Og så må man sige, at man kan se farven på Torben. Ja. Altså, man er ikke i tvivl om, det er en hvid mand. Men han er jo altså...
1: Nej, men han har den farve, som nogle mennesker har, hvor man ved sådan der, de er ude, så snart solen den rammer.
0: Yes, og ja. Der hvor det huden nærmest sådan en Iggy Pop-agtig forvandler sig nærmest til sådan noget læder, ja. Rødligt læder.
1: Ja, og for nogen, især min mormor, der endte det med, at det var den farve, hun havde hele året.
0: Ja.
1: Altså simpelthen, den sad fast.
0: Det er som om, at de først rammer, når Torben og kommet i rammer den der rødlige læderfarve.
1: Ja, så, ja. Præcis.
0: Men jeg har simpelthen ikke klikket på det, men jeg vil sikkert sige... Ej, hvor jeg piret af den her historie.
1: Ja, det forstår jeg godt, især med det her billede. Men Mikkel, må jeg bare lige høre, altså, hvilken ferieform er det egentlig din sådan yndlings?
0: Jeg kan godt lide storbyferier, og sådan, godt lide at se kirker, og monumenter, museer og sådan noget.
1: Sygt kedeligt.
0: Ja, helt vildt kedeligt.
1: Hvad hedder det nu? Er du ikke sådan til strand, eller bilferie?
0: Jo, bilferie synes jeg kan være ret fedt.
1: Ja.
0: Altså, altså det der jo sket er, at jeg er jo blevet voksen.
1: Okay, tillykke.
0: Ja, tak. Og derfor så har der været mange år, hvor at campingferie ikke har været så spændende.
1: Nej.
0: Fordi når man er over 30, så synes jeg ikke, at minigolf var sådan nødvendigvis. Nu har jeg jo så fået mit eget barn, og
1: ja.
0: nu er det helt tilbage på kortet.
1: Okay, fedt.
0: Nu er strand og camping og sådan noget, det er jo altså
1: nu det er
0: jo et mekka for børn.
1: Ja, helt sikkert.
0: Det er fantastisk. Jamen,
1: ligesom, hvis man er to unge mennesker i 30'erne, der lige kører på campingferie selv uden børn, det har jeg ikke hørt så mange gøre.
0: Det lyder en lille smule fornuftsfuldt der, men jeg føler, at der er to typer campister i verden. Der er altså dem, der har nogle børn, der skal aktiveres.
1: Mm-hmm.
0: Og så er der dem, som jeg også mistænker Torben lidt for at være.
1: Ja.
0: Altså dem, der sidder helt læderbrun i de samme stole hele dagen. Og bare finder en eller anden ro i at sidde der med sin kone eller mand.
1: Ja.
0: Og så ikke sige et ord til hinanden
1: hele dagen.
0: Og så er det bare, som det plejer. Man har den samme plads. Og,
1: ja, de griller det samme og sådan noget.
0: Ja,
1: det er rigtig fantastisk. Altså som barn, der havde vi fastlægger.
0: Ja.
1: Ja, så vi var nogle rigtige campister der på Søføen.
0: Altså, og så har man den hele året, eller hvordan?
1: Ja, og min far, han fik simpelthen lagt sådan en trægulv og sådan nogle ting der.
0: Okay.
1: Ja, så sådan, når man gik ind i teltet, så...
0: Det er der, hvor jeg føler, det er på grænsen til det camping, når man egentlig bare bygger et hus.
1: Men det er også det, fordi det er jo campingferie på sådan en måde, hvor sådan, det er lidt ligesom et sommerhus, fordi det er faste sted, det samme sted, alle sådan nogle ting der. Man har de samme naboer, bla bla bla, ikke?
0: Okay, så nu skal jeg godt forstå nogle af dine følelser med, når du får at vide, campingferien er i fare. Okay.
1: Men det der så er ved det her, det er der rigtig... Altså, campingferien er faktisk begyndt at udfase en lille smule.
0: Ja.
1: Fordi at folk, de køber elbiler, og de kan ikke rigtig trække det på samme måde. Ja, så det er det, der er hele humlen ved det her. Det er faktisk sådan, at hvis man skal en tur til Gardasøen, så skal man nok regne med omkring sådan 6 ladestop. Og det kommer an på, hvilken,
0: ja, ja, okay.
1: hvilken ladestation man vælger, i forhold til, hvor hurtigt det går, ikke?
0: Okay.
1: Ja.
0: Så, på den måde, det trækker simpelthen helt med mig. Det er faktisk også lidt sjældent, man tager en elbil med en jydekrog, synes jeg.
1: Ikke også?
0: Men det er der måske sådan en grund til.
1: Ja, præcis, fordi det simpelthen, det tager dobbelt så meget energi for bilen, at skulle trække med en campingvogn bagpå.
0: Det er jo en skam.
1: Det er nemlig en skam,
0: Gud, fordi... det kan jeg simpelthen mærke, der gik jeg lige for at være pro-grøn omstilling til at være anti-grøn omstilling.
1: Ja, ikke også? Så vil man altså gerne have en ordentlig benzin, måske faktisk en anden diesel.
0: Ja, en ren diesel.
1: Præcis.
0: Måske en bil, der kører på kul, bare.
1: Måske en bil, der kører på kul.
0: Kan trække.
1: Men den her fantastiske artikel, som er skrevet af vores kollega Sara Nielsen, hun har også lavet sådan en lille tre gode råd, hvis du skal på campingferie med en elbil.
0: Ja.
1: Planlæg. Jo bedre tid du tager dig til at planlægge ruten, jo nemmere bliver turen.
0: Ja, okay.
1: Og ham her, Tom, vores ven, som sidder på billedet også, han anbefaler også, at man har planlægningsværktøj med. A Better Road Plan hedder det simpelthen. Og undersøge muligheden for ladestop og alle sådan nogle ting der. Og om den ladeoperatør, man har i Danmark, også findes rundt omkring i Europa.
0: Ja, det lyder for omstændigt, det der.
1: Yes.
0: Jeg vil bare sige,
1: no
0: rådet fra sommermorgen er, Køb en rigtig sort bil. Rigtig sluger.
1: Ja, præcis.
0: Rigtig amerikaner.
1: Ja, og så køb lige
0: 4 kilometer på literen. Og
1: så er det altså ikke noget med en lille bit jydekrog. Så er det en ordentlig bas bagpå.
0: Måske et dobbeltkrog. En, der kan trække rundetårn. Sviner helvedes til.
1: Præcis. Jeg håber i hvert fald, jer derude, der nyder sommeren med en campingvogn, I bare hygger jer max.

0: Watermelon Sugar. Kæmpe nummer her fra Harry Styles. Watermelon Sugar fik du altså her, hvor klokken blev 8:05. Karoline Kjær, hun står altså klar til at give dig en nyhedsudsendelse her om 5 minutter, hvor der altså også er nyt om denne her skudepisode i den nordlige del af Jylland. Mm. Efter det, Katrine, så skal vi have åbnet lidt op for den der sommerbrevkasse, der er blevet kreeret her på sommermorgen.
1: Ja. Hvor god er du til at kede dig egentlig, Mikkel? Keder du dig nogensinde egentlig?
0: Ja. Jeg synes jo faktisk, det der, selvom det var et forfærdeligt udtryk, så synes jeg, det der rawdogging var lidt interessant.
1: Ja, ikke også?
0: Og så har jeg har en ting om dagen, hvor jeg nogle gange keder mig lidt. Og det er jeg nogle gange set, så, fordi jeg hører så meget podcast og lyd og musik og sådan noget.
1: Nå, okay. Ja.
0: Så nogle gange, når jeg snakker med Katrine, så nærmest mediterer jeg og zoner ud. Ja. Nej, men er det jo nogle gange, vi har sådan 5 minutter på en dag, hvor at der skal være stille.
1: Jeg forstår.
0: Og hvor der ikke er noget øre og sådan noget. Og der keder man sig jo en lille smule. Det kan godt være meget rart. Ja. Men ellers så tror jeg, her i 2026 er vi ikke bare alle sammen pissehammerne dårligt til.
1: Vi er fuldstændig overstimulerede alle sammen,
0: ja,
1: og det skal
0: præcis.
1: Vi snakke lidt om på den anden side, hvor sundt det egentlig er at kede sig.
0: Vi vil meget gerne høre fra dig. Mm. Hvis du er vildt god til det, så smid os lige en besked på 1212. Det kan du allerede begynde at gøre nu. Start med at skrive P3.
1: Ja.
0: Lav et mellemrum, og så ender den altså her i vores sms-indbakke. Det er altså både... vi vil virkelig gerne høre, hvis der er nogen, der er god til det, har nogle gode redskaber også.
1: Hvordan er man god til at kede sig, og om der er nogen, der får noget ud af det?
0: Altså
1: på en eller anden måde, ikke?
0: Ja. Ja.
1: Hvad gør det for dem at lave ikke en fucking skid?
0: Det vil vi gerne vide, Maja Katrine, inden vi kaster os ud i projektet. Fordi det er altså virkelig kedeligt.

0: Ivrig, altså her fra Arti Artits. Dagens spørgsmål er altså, er det sundt at kede sig? Det kunne være så rigtig godt tænke os at høre fra dig om, hvis du er en af dem, som måske sådan lidt med vilje sætter dig selv i nogle situationer, hvor du faktisk keder dig en lille smule, og kan mærke, at det gør noget rigtig, rigtig godt ved dig. Så få smidt en sms afsted til os. Nummeret det er som altid 12-12, du skriver til. Du starter med at skrive på 3, så laver du et mellemrum, og så ender din besked altså i vores sms-indbakke. Så kigger vi altså lidt på det her om 5 minutters tid, når vi også lige har været en smut forbi Caroline Kartz. For klokken den er nu blevet 8.00, og det betyder altså P3 nyheder.
1: Og vi begynder i Nørresundby, nord for Aalborg, hvor et skyderi fandt sted i går. Nordjyllands politi blev egentlig kaldt ud til en brand, men da de blev mødt med skud, så udvekslede situationen sig noget dramatisk. 3 personer blev ramt, herunder en betjent, en borger og en mistænkt gerningsmand. Borgeren, som er en 62-årig mand, er afgået ved døden. Den formodede gerningsmand er indlagt og alvorligt såret, mens politibetjentens tilstand er stabil. Ifølge Nordjyllands politi havde den dræbte og gerningsmanden ingen relation, og skyderiet det fylder altså meget blandt de lokale.
2: Det er noget forfærdeligt, fordi jeg hørte det jo selv fra min lejlighed her på boulevarden.
3: Jeg synes, det er forfærdeligt, og det er utrygt også, og hvor skyder de næste gang?
4: Jamen, det synes jeg, det sådan set er frygteligt. Det er jo sjældent, at det sker, og jeg synes, det er sjældent, det sker her i Aalborg. Så at det så går ud over en civil, det synes jeg er fuldstændig skrækkeligt.
1: Lød det her fra John Agerbo, Henning Nødskov og Carl Emil Laustesen. Senere i dag er der grundlovsforhør, og så skal der selvfølgelig nok komme opdateringer på sagen. Fra Nordjylland skal vi til Norge, hvor den omfattende brand, der i går ramte den norske by Drammen, lige uden for Oslo, stadig ikke er under kontrol. Men der er uventet hjælp på vej. Brandvæsenet i Norge håber nemlig, at et regnvejr her i morgentimerne vil hjælpe med at slukke branden. Indtil videre er over 100 boliger blevet ramt af flammerne. Man nåede at evakuere alle dem, som boede i husene, og der er ikke meldinger om hverken dræbte eller tilskadekomne. Lige nu lyder det, at branden kan være en af de største boligbrande i Norge i over 100 år. Og Kenneth Evensen her er en af dem, som så sit hus stå i flammer.
5: Per nå, så ser jeg antageligvis, at huset mit brænder. Og det er jo vondt. Veldig vondt. Og mine tanker går til...
1: Ja, det gør ondt. Kenneth fortæller her, at han faktisk står i situationen og ser sit hus brænde. Hans tanker går til alle dem, der også har mistet ejendele og deres huse heldigvis. Som han siger, så er der altså ingen liv, der er gået tabt. Man kan læse mere om branden i Norge inde på dr.dk. Vi skal lige til USA, et smut, som for mange rimer på amerikansk fodbold og basketball, når man tænker på sport. Men efter et 4 uger langt fodbold-VM, hvor USA har været medvært, så tyder det på, at de to sportsgrene har fået sig en værdig konkurrent. Millioner af amerikanere har fulgt med i VM, og stadion har været fyldte. Så nu er spørgsmålet, om festen slutter med finalen i morgen, eller om fodboldfeberen har vundet terræn i USA. Spørger man fodboldtræner Ben Mortimer, der har arbejdet med fodbold i USA i mere end 20 år, så er fodbold altså stadigvæk bare for børn.
6: In the US, it's just the game that kids play when they're small, and then a lot of times they grow out of it and they lose interest, and then they'll go and watch their American football team, or they'll watch a basketball team, because they're the big televised national events that everyone talks about.
1: Ja, faktisk så spår vores USA-korrespondent Kim Bilsø heller ikke de allerstørste chancer for fodbolden i USA efter VM.
7: Blandt amerikanerne, sådan mange, der begynder at have kendskab til fodbold. Især fordi der er så mange amerikanske børn, både drenge og piger, der spiller. Men derfra, og så til at det bliver sådan en virkelig på eliteplan, en stor sport i USA, jamen der er bare stadigvæk et stykke vej.
1: Ja, lang vej eller ej. I aften der spiller Frankrig og England om VM-bronze, og du kan se kampen på DR1, det er kl. 23. Der er solskin på programmet herhjemme til de fleste i dag, men i den nordlige del af landet kan der altså også komme en byge forbi med torden. Ellers let til frisk vind og mellem 18 og 23 grader.

0: Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Du lytter til P3. Det, man hører, er man selv. Velkommen til sommermorgen med Katrine Pantoppidan og Mikkel Rosendal.
1: Godmorgen, det var mig, der lige skulle... Jeg skulle lige brumme mig en gang her.
0: Der var det lidt.
1: Ja, præcis. Jamen altså, vi er jo nået til det her punkt, hvor vi skal snakke om vores sommerspørgsmål. Mm. Som jo er en ting, der kører her hver sommermorgen. I dag, der er simpelthen spørgsmålet det her med, om det egentlig er sundt at kede sig. Og jeg havde en bustur her forleden dag. Jeg skulle hjem fra Fyn. Jeg kommer fra Fyn, men jeg var hjemme og besøge en veninde. Og der er jo det her med hele togtrafikken, DSB, altså man så skal...
0: Ja, man kan slet ikke køre med tog på bus, man kan slet ikke køre med tog på Fyn de her dage, virker som om.
1: Nej, altså man kan i hvert fald køre, man kan køre til Nyborg, og så skal man med en togbus derfra og til Ringsted, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Ja. Og mine AirPods, de var gået død.
0: Det var simpelthen noget tvungenkedsomhed, du var ude
1: i. Det var simpelthen tvungenkedsomhed. Mm. Men så sad jeg og hyggede mig lidt, og jeg kunne heller ikke rigtig... Min telefon, den var også sådan lidt tør for strøm, og så endte det med, at jeg faktisk... Fordi det var så flot en aften, så jeg sad bare sådan og kiggede ud. Mm. Og det var helt vildt dejligt, men det har jeg simpelthen ikke prøvet i så lang tid, Mikkel.
0: Nej.
1: Altså, hvor jeg bare har sådan, du ved, været i mine egne tanker.
0: Kunne du mærke det, da du sad i det?
1: Ja, jeg var så rolig, da jeg kom hjem. Ja. Jeg kunne gå direkte i seng, og det plejer jeg faktisk ikke at kunne, fordi jeg altid har noget i ørerne. Jeg kan være sådan en, der står op om morgenen, sætter noget på fra klokken 7, ja, kommer hjem, mens jeg laver aftensmad, sådan nogle ting der, så går jeg måske en aftentur eller et eller andet. Ja, nu skal jeg heller ikke lyve. Men jeg hører podcast rigtig meget.
0: Ja.
1: Radio og alle sådan nogle ting der. Og så klokken 9 om aftenen, så kan jeg tage det ud af mine ører og være sådan, hold da kæft, der har været noget i ørerne på mig hele dagen.
0: Ja.
1: Kender du det?
0: Ja, alt for godt. Mm. Også fordi jeg synes, der er så meget... Altså, dejligt. Jeg føler hele tiden, jeg er bagud.
1: Ja, der er også mig. Der er hele tiden noget, jeg vil lytte på.
0: Og musik og podcast og alle ting, jeg ikke føler, jeg får hørt.
1: Ja, fuldstændig.
0: Du er jo meget tæt på den lytter, der har skrevet den her besked. Hun skriver, jeg har en aftale med mig selv om, at jeg aldrig kigger på min telefon, når jeg kører i offentlig transport. Mm. Det er faktisk ikke nødvendigvis kedeligt, da det er jo altid spændende at se verden, der passerer. Men det er tilpas kedeligt til, at jeg kan mærke, at min hjerne får en pause. Mm. Og den er tiltrængt på vej hjem fra arbejde. Ja. Specielt hjemturen er god, og jeg kan mærke, at det giver energi, når jeg lander hjemme hos kæresten.
1: Ja, det kan jeg bare så godt forstå. Jeg vil også sige, at hvis jeg er i offentlig transport, så kan jeg rigtig godt lide at lytte til noget og så kigge ud. Men det er jo stadig det der med, at man ikke på en eller anden måde får ro i hovedet. Så sådan, det er ikke, fordi jeg er så meget på min telefon egentlig. Måske jeg lyver lidt nu.
0: Hvad siger din skærmtid, når du går ind?
1: Nej, det skal vi ikke snakke om.
0: Indtil du helt åbenlyst siger, det kan vi godt gå ind og kigge på, så tror jeg, der er et problem.
1: Jeg tror også, der er et problem. Ej, men det lyder så dejligt, og det synes jeg er en totalt dejlig regel, at togtrafik eller offentlig transporttrafik og alle sådan nogle ting der, det er telefonfrit.
0: Jeg sidder herinde på videnskab.dk og har fundet en artikel, hvor overskriften er, derfor er det sundt at kede sig.
1: Mm.
0: Og den handler en lille smule om, at det er rigtig, rigtig godt, at vores hjerner får en lille smule ro en gang imellem.
1: Yeah.
0: Det må så heller ikke blive for ekstremt, står der. Du må ikke kronisk kede dig. Det kan godt føre til noget dårligt lys.
1: Okay.
0: Ja. Men alt med måde, som de kære buddhister siger. Så derfor synes jeg også, det er interessant, fordi der begynder at tænke lidt beskeder ind i vores indbakke i forhold til, hvordan man så kan kede sig. Fordi en ting er jo, at man havner lidt i det, som du gør ved et tilfælde, Katrine.
1: Ja,
0: altså,
1: ja,
0: at man ikke lige har fået strøm med på sit device, eller at man lige pludselig sidder fanget der i en bus, og en bliver tvunget til at kigge ud og finde ud af, gud, det var slet ikke så slemt. Så kan det jo også være, der er nogen af jer, der gør det lidt aktivt. Og vi kunne egentlig godt tænke os at få lidt flere beskeder ind.
1: Ja, meget gerne.
0: Hvad gør du for lige at give hjernen lidt ro? Hvad gør du for at kede dig?
1: Ja.
0: Og endnu vigtigere, hvad kan du mærke, det gør ved dig? Og så vil vi stimulere dig lidt imens.
1: En af mine yndlings.
0: Ja, en af mine yndlings.
1: Ja.
0: Vi skal lige tilbage til midtnullerne. Neo får vi altså her på So Sick. Nummeret det er 1212. Du skriver P3, laver et mellemrum. Så hvad du gør, for lige at kede dig lidt en gang imellem.
1: Mm.
0: Og hvorfor du gør det.

0: Why Can I Turn Off The Radio? For en nyår sunget her.
1: Fordi det er så hammerende godt med det radio.
2: Ja, men det er fantastisk.
1: Tænd noget mere for radioen.
2: Ja, gør det.
1: Men så måske også en gang imellem lige sluk og tage en slapper. Det er i hvert fald det, vi snakker om nu.
2: Ja.
1: Vi har sådan en lille sommerbrevkasse hele sommeren her på P3. Mm. Hvor vi lige tager os tiden til at undre os en lille smule en gang imellem. Og dagens, kan man sige, filosofiske spørgsmål var, at det er sundt at kede sig.
2: Ja, præcis.
1: Beskederne begynder stille og roligt at tække ind nu. Det er dejligt, fordi folk skriver nogle lidt længere beskeder. Spørgsmålet var simpelthen, hvad gør I for at kede jer? Altså, ja. Hvad er det, I aktivt gør for lige at slippe lidt væk fra den her totalt overstimulerende verden?
2: Ja.
1: Og specielt den lille sorte boks, Katrine.
2: Ja, fuldstændig. Den skal vi væk fra. Og jeg vil sige, der er en, der skriver her, og den jeg er nødt til at læse op. Det er meget nu, det er næsten omvendt. Der er en, der skriver, jeg kan ikke falde i søvn om aftenen, fordi jeg keder mig for meget.
1: Mm-hmm.
2: Så ja. jeg har været nødt til at smække Phineas og Ferb på skærmen.
1: Nå, kændarisk.
2: En klassiker.
1: Skønt.
2: Hilsen Mads på 20. Og jeg vil bare sige, jeg tror, jeg har fundet en ven her. Det lyder fantastisk. Ikke fordi, men du ved, jeg kunne godt... Det, hvor fanden kan man se det? Det vil jeg gerne vide.
1: Ja, det ved jeg faktisk ikke.
2: Nej.
1: Så bliver der også meldt ind her fra Lea, som jeg synes er meget sød. Jeg elsker at tage min tegnebog frem, og så sætter jeg mig i haven, hvis vejret er tæt, eller i stuen, og fordyber mig i magien og roen af at være kreativ med det.
2: Ej, det lyder simpelthen så skønt.
1: Så der er jo nogle ting, som primært børn gør, som jeg jo er helt vildt ked af. Det er primært der børn, der gør.
2: Nå?
1: Og der ved jeg godt, at man som voksen menneske nogle gange skal være bedre til at sige, jeg er skide ligeglad.
2: Ja, ja. Jeg har også været barn engang.
1: Så jeg elsker at male sådan nogle farvelægge sådan nogle bøger.
2: Ja.
1: Altså, det er jo magisk.
2: Eller tissebukserne.
1: Også tissebukserne. Det gør jeg. Nej.
2: Det gør jeg alligevel.
1: Gør det faktisk lige nu. Kig mig i øjnene, Katrine. Jeg gør det nu.
2: Nej, det er ikke mig.
1: Det er også noget med... det der med... hvad hedder det sådan, når man perler? De der små plastikperler på perlebakker, hedder det?
2: Altså, snor...
1: ikke snor, nej. Men de der bakker, hvor man stryger dem bagfra.
2: Nå, det er rigtige perleplader.
1: Perleplader, tak for det, jeg ledte efter. Det er også helt tosset med.
2: Ej, fuldstændig. Jeg arbejdede engang i 0. klasse, jeg vil bare sige dig, altså, jeg lavede så sindssygt mange perleplader. Det skal jeg måske ikke sige højt.
1: Måske er der faktisk i virkeligheden en masse af de her aktiviteter for børn, der faktisk måske, tænker jeg lige nu, når jeg bare sidder og snakker om det, er en lille smule også designet til at finde en ro, og måske finde lidt kedsomhed frem. Så er der også rigtig noget med mange, der skriver om ligesom at tage... gør noget aktivt, altså tage et aktivt sted hen.
2: Mm-hmm.
1: Blandt andet skal vi ind her, da jeg var barn, tog vi hvert år på ferie i Sverige, på en ødegård, hvor der ikke var strøm. Der kom vi godt nok helt naturligt til at kede os, og det gjorde bare, at vi selv var nødt til at finde på at lave, i stedet for at få det serveret på vores PlayStation. Som voksen tager jeg på øhop til de små danske øer, når jeg har brug for et pusterum. Det er bare en helt fantastisk rolig stemning, skriver Peter.
2: Ej, det lyder simpelthen fantastisk, det der med, at der ikke er noget strøm. På mange punkter også træls, selvfølgelig. I forhold til køleskab og sådan noget. Men
1: køleskab. Og jeg tænker også, Peter har været ude og skulle tømme et hul med noget lort også.
2: 100%. Ja, der er selvfølgelig nogle ting med det. Men hvis man kun tænker sådan devices, så lyder det rigtig lækkert. Det må jeg bare sige.
1: Prøv her, skal vi ikke holde sms'en åben lige nu? Og så tager vi lige de sidste beskeder her om små 10 minutter. Vi nupper lige lidt musik først. Og altså også et... lille, kan man sige, lydklip er noget, du kan gå ind og finde inde på DRTV, hvis du keder dig. Man kan nemlig komme lidt tættere på bandet Apaka.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødvendig.
3: Jeg bliver nødvendig.
4: Nu på DRTV.

0: pil.
1: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
0: Jeg er på stjerne klar. Katrine?
2: Yes?
0: Vi har snakket lidt om det der med at kede sig, det i virkeligheden er lidt sundt. Det synes jeg egentlig ret hurtigt, vi kunne konkludere. Så blev det spændende faktisk lige at dykke lidt ned i, hvordan I aktivt gør det, fordi det er vel i virkeligheden det, der er lidt svært her i 2026. Det er det der med egentlig at give sig selv pladsen til at kede sig lidt nogle gange, fordi der er så meget stimuli og muligt omkring os, ikke?
2: Der er stor mulighed for virkelig at distrahere sig selv fra kedsomheden.
0: Jeg tænker lige, vi tager det sidste med fra indbakken, fordi der er så mange fine beskeder, vi har fået.
2: Ja.
0: Kunne du tænke dig at læse den seneste besked, vi har fået? Den synes jeg var lidt interessant.
2: Altså, der er en, der skriver her. P3, et lille tip til alle, hvis man gerne vil kede sig lidt. Jeg gør det, at jeg laver en kop kaffe og tvinger mig selv til ikke at lave andet end at drikke den i ro og fred. Og det gør jeg både på arbejdet hjemme og derhjemme. Det er en god måde at nyde den på, og så tager det ofte 5-10 minutter at komme igennem sådan en varm kop kaffe. Det synes jeg er ret fedt, faktisk.
0: Meget sjovt tip.
2: Ja. Den er med sådan, kaffen, den er telefonfri.
0: Ja.
2: Og den er jo hjemme med mig. Der bliver fandme fyret op for mine devices, du, når jeg skal drikke kaffe. Det er radio, eller det er bare scroll, eller der er altid fjernsyn, eller sådan et eller andet. Ej, det er faktisk frygteligt, når jeg nu hører mig selv sige det.
0: Ja, det er nemlig lidt frygteligt.
2: Ja.
0: Jeg synes faktisk også ofte, når jeg laver kaffe, for eksempel her på arbejde, så ender den også altid med at blive kold, eller et eller andet, fordi så går man i gang med et eller andet.
2: Fuldstændig,
0: eller
2: så sætter man den et sted, og så går man videre og arbejder et andet sted.
0: Det der med at lave kaffen, bruge tiden på det, sæt sig med den, kig ud i luften.
2: Det lyder fucking hyggeligt.
0: Er det noget, vi lige skal prøve i dag?
2: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
2: Ja. Når vi er færdige her, så skal vi ikke snakke til. Vi skal ud og sidde i sofaen og kigge og bruge 10 minutter på en kaffe. Det lyder det, som om du ikke gider.
0: Nej, jeg synes, du skal gøre det. Jeg synes, det lyder for kedeligt.
2: Du skal være med. Ikke i fællesskab.
0: jeg er meget på det der med lige at prøve noget af selv. Så Kenneth har skrevet, han skriver digte.
2: Okay.
0: Det har jeg faktisk også gjort, mens musikken er spillet.
2: Har den?
0: Ja.
2: Jeg skriver jo faktisk også digte, Mikkel.
0: Ja.
2: Ja, men det er tit sådan noget, når jeg ikke kan sove mig om natten.
0: Nej, er det rigtigt?
2: Eller sove om natten med mig selv.
0: Så vågner du og skriver digte?
2: Ja, så kommer jeg på et eller andet, og så er jeg sådan...
0: Ej, var det renaissanceagtigt?
2: Det er meget renaissanceagtigt.
0: Ja.
2: Ja. Men jeg glæder mig til, at du har skrevet digte her. Har du skrevet det på computeren?
0: Jeg har skrevet det lige hurtigt her på computeren. Nej, det ved jeg godt, det er helt rigtigt. Og det var også meget stressende faktisk, fordi jeg ikke havde så meget tid. Men altså, det var bare lige for...
2: Okay, det var jeg simpelthen glæder mig til at høre.
0: Min rigtige stemning. Jeg tænker måske sådan noget... Ej, okay, det bliver lidt for...
2: Det er meget apropos Argentina shaman-agtigt.
0: Fordi det hedder New Age. Det bliver lige for weird, det her. Det er meget bålet. måske det her.
2: Ja, ved du hvad? Øj, kom med det digt.
0: Det er også sådan lidt en reklame for noget afføringsmiddel, eller et eller andet.
2: Ja, eller et eller andet sådan sexy times.
0: Åh ja, det er også måske en smule. Okay, vi tager det nu. Jeg gider
2: ikke. Yes, godt, nej.
0: Okay. Bare ligesom sådan et lille punktum for det. Keder du dig? Giv tiden en chance. Lad fantasien få lov at danse. Og når du er klar til lidt mere liv, så skru op for P3 og tag dagen i et nyt perspektiv.
2: Sådan, Mikkel. Ved du hvad? Man kan godt mærke, at du
0: det her,
2: er...
0: Det her, I kommer ind og roser.
2: Ja, du er en...
3: Det lidt mere
2: du
3: sådan en slogan.
2: Ja, det vil jeg også sige.
3: Lidt mere sådan en weird reklame. Spot, du bare lige har lavet.
0: Jeg tror, det var underlægget, der ødelagde det. Prøv at vi skal høre Doja Cat, nummer, der hedder Jealous Type. Tusind tak for alle jeres beskeder, og også til dig, Kenneth. Undskyld, jeg ødelagde alt det med digtene. Det var altså ikke, det var ikke meningen. Om lidt så er klokken 8:30. Det passer fint, men vi skal over til dig, Karoline Kært, og så skal vi have et kort nyhedsoverblik.

0: Godmorgen. Velkommen til sommermorgen her på P3. Vi er her helt frem til klokken 10, og det hele taget er, vi har bare hele sommeren for dig med masser af live radio her på kanalen. Og vi er der naturligvis også til at give lidt nyheder, fordi det er altså alt andet end gurketid den her sommer. Der sker en masse derude, og Caroline Kjær, du er heldigvis...
1: Det er jeg nemlig. Der sker i hvert fald ting og sager i Nordjylland. Og politiet deroppe kender stadig ikke motivet bag det skyderi, som fandt sted i går i Nørresundby, nord for Aalborg. Politiet blev i går kaldt ud til en brand, men de blev altså mødt af skud. Tre personer blev ramt, en betjent, en borger og den mistænkte gerningsmand. Politiet er stadig i gang med et større efterforskningsarbejde. Den formodede gerningsmand, han skal fremstilles i grundlovsforhør kl. 11. Og om en halv time, så får vi lige en helt frisk opdatering fra vores reporter, som er på stedet i Nordjylland. I Norge, der er byen Drammen, tæt på Oslo, ramt af en stor brand. Måske en af de største boligbrande i Norge i over 100 år. Mere end 100 boliger er ramt af flammer, og alle beboere er evakueret. Branden er stadig ikke under kontrol, men her i de tidlige morgentimer, der håber brandvæsenet, at et regnvejr vil hjælpe på situationen. Det bliver vi opdateret på senere i løbet af dagen. I Mellemøsten har USA i nat afsluttet endnu en bølge af angreb mod Iran, mens Iran melder om angreb på amerikanske baser i Golfen. Det er syvende nat i træk, at de to lande sender angreb afsted mod hinanden. Samtidig kommer parterne med modstridende udmeldinger om situationen i Hormuzstrædet. Man kan selvfølgelig læse meget mere i livebloggen inde på dr.dk. Herhjemme der skinner solen, og det bliver den ved med, men i den nordlige del af landet kan der altså også komme byger med torden forbi. Til alle er der en let til frisk vind og op til 23 grader.
2: Det man hører, er man selv.

0: Hate That I Made You Love Me fik du også her fra Ariana Grande.
1: Mikkel, kender du bronzekampsfølelsen?
0: Nej, ikke helt,
1: nej,
0: tror jeg.
1: Nej, det forstår jeg også godt. Det er et udtryk, jeg lige har fundet på.
0: Ja, dejligt.
1: Ja, det er fordi, der jo bliver spillet bronzekamp i dag.
0: Ja.
1: Ja, VM. Hvis man skulle være i tvivl om det. Og det vil sige, sådan, det er lidt, hvis man har prøvet den der følelse af, sådan, det er ikke lige så fedt som måske sådan at skulle spille om førstepladsen. Også bare i livet, men sådan, så det er lidt sådan second best, og jeg ved jo godt, men der er jo også lidt den her saying om sådan der, vil man helst vinde bronze eller tabe
0: guld.
1: Sølv.
0: Ja, tabe sølv, eller ja, få det, ja, fordi du taber. Ja.
1: Præcis.
0: Ja.
1: Så sådan, hver gang du har følelsen af, det er sådan, det er lidt bronzekampsfølelsen, det her.
0: Hvad vil du helst, altså sådan i forhold til VM, hvis du var fodboldspiller, vil du helst vinde bronze eller tabe sølv?
1: Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, også fordi lige VM, altså, jeg har spillet meget håndbold engang,
0: ja.
1: Og der kan jeg virkelig huske, at vi var sådan her, vi vil fucking ikke tabe sølv.
0: Nej.
1: Altså sådan, så det var selvfølgelig, at vi vil vinde guld, men sådan, så vil man næsten heller gå derfra med en ophøjet energi af sådan bronze, og det ved jeg heller ikke, hvor fed en energi var. Vi vandt faktisk sindssygt
0: meget. Nå, I vandt meget.
1: Ja,
0: okay,
1: vi var virkelig gode.
0: Okay.
1: Ja, men altså, jeg var altså 13 og i en helt anden form.
0: Ja, ja.
1: Så ja. Ja, det var nice.
0: Ja, men det er rigtig nok. Altså, der var også noget sådan helt VM-agtigt, sådan det, men man kan jo heller ikke. Altså bare for 4 år siden. Kan du huske, hvem der vandt bronze til VM i 22?
1: Nej, jeg aner det simpelthen ikke.
0: Ja, det gjorde England.
1: Okay,
0: simpelthen. Nej, det gjorde de faktisk ikke. Jeg løg i.
1: Det gjorde Kroatien.
0: Det var Kroatien. Nej, det var jeg. Det var Marokko.
1: Mikkel,
0: det var faktisk rigtigt, hvad jeg sagde før. Det var Kroatien. Men der er jo ikke nogen, der kan huske, det var Kroatien.
1: Nej, det er også det. Nej. Der er jo ikke nogen, der kan huske det. Altså, hvornår oplever du en bronzekampsfølelse i din hverdag?
0: En bronzekampsfølelse i min hverdag.
1: Jeg kan fortælle dig, at Jeanette Ottesen, jeg har spurgt ChatGPT,
0: ja.
1: Hvem er den atlet i Danmark, der potentielt har vundet flest bronzemedaljer?
0: Mm.
1: Og Jeanette Ottesen, hun er den mest, Danmarks mest vindende atlet på tværs af EM og VM.
0: Ja.
1: Med over 50 internationale medaljer i alt. Og det vil sige, at hun altså også har vundet over 10 bronzemedaljer i sin karriere.
0: Ja, okay.
1: Og det synes jeg, altså, det er ret vildt.
0: Det er ret imponerende.
1: Ja, det er det godt nok.
0: Men jeg vil så sige en ting, og det er altså, undskyld Jeanette og alle de andre danske svømmer. Jeg synes også, altså, der er for mange svømmekategorier til OL eller sådan nogle ting. Altså, der er for mange, de kan simpelthen hive for mange medaljer. Jamen, hvad er Michael Phelps, hvad er det, han har fået sådan et eller andet 9 OL-guldmedaljer til et enkelt OL eller et eller andet?
1: Ja, ja.
0: Hvor man jo også siger, så skal I svømme mindre.
1: Altså, det ødelægger det jo for de andre. Det er fordi, du både kan svømme baglæns, forlæns på ryggen og på maven, og du ved, og to af gangen. Og,
0: ja, ja, præcis. Ja. Den klassiske to af gangen svømmingen.
1: Kan man
0: høre,
1: jeg ikke rigtig ved så meget om det.
0: Nå nej, men altså, lad os du bare tage håndboldherren. De tager jo til OL, så kan de vinde én guldmedalje.
1: Ja.
0: Altså, det er det, der er på hylderne.
1: Helt
0: hvor
1: rigtigt.
0: Jeg synes, at der i svømming, der må man virkelig, der kan man virkelig
1: vinde det. Er du lidt jaloux?
0: Ja, jeg er faktisk meget
1: jaloux. Okay, godt. Yes.
0: Og selvom jeg ikke har en jordig chance for at vinde i nogle af tingene.
1: Ja, ja, men altså. Hvad, kan du komme i tanke om et eller andet bronzekampsfølelse
0: på hverdag? Ja, altså, jeg tror faktisk, sådan en familietur, hvor vi skulle igennem noget så drænende som et spil Matador, som jo i forvejen er et rædeligt spil, fordi man ret hurtigt har fundet ud af, hvem der vinder. Og så blev der ligesom også insisteret på at spille spillet færdigt.
1: Nå, nej.
0: Men så sker der jo nogle gange det forfærdelige, når man spiller brætspil. Det er jo, der er nogen, der bagefter siger, kunne det være spændende lige at spille om andenpladsen?
1: Nej.
0: Og det var så alle andre end mig, der synes, det var en spændende ting. Og da vi så var færdige med det,

0: så kan jeg huske, så fik jeg lov at vinde tredjepladsen i det spil ud af fire spillere. Så der sad vi faktisk og spillede lidt om bronze. Det behøver vi simpelthen ikke.
1: Det behøver vi simpelthen ikke. Det er så langt et spil. Det er sådan et spil, hvor at apropos at kede sig, som vi snakkede om tidligere. Ja. Mig og min veninde, jeg boede med en veninde under corona, og vi havde sådan nogle dage, hvor vi begge to havde corona, heldigvis samtidig. Og vi kedede os så røv meget, at vi tog Matador frem. Og det blev sådan et flerdagsspil.
0: Ja, det blev flere
1: og jeg har aldrig spillet det siden, og jeg behøver det ikke igen.
0: Tænk, man kunne få tiden til at gå med under corona. Det hører, nå, men altså, det er i aften, de i hvert fald, vi skal se, hvor motiveret de er, de der englænder og de der franskmænd.
1: Det er spændende.
0: To hold, tror jeg, som hellere vil spille i morgen aften.
1: Men, helt sikkert.
0: Hvem tror du vinder?
1: Jeg tror England. Mm, jeg ved det ikke. Nej, jeg har jo ingen idé, jeg har slet ikke fundet med.

0: Crush her fra Sara Larsson.
1: En rigtig slasker, faktisk.
0: Det må man sige. Og mere slasker klar i playlisten. Back to Friends får jeg altså her, hvor klokken er blevet 18:09. Det betyder også, at vi her om små 6 minutter skal have sat gang i dagens soundtrack.
1: Mm-hmm.
0: Synes, jeg har fundet en god historie.
1: Ja.
0: En historie, tror jeg, hvor vi kan få en masse følelser i spil.
1: Okay. Kan måske du åbne lidt mere for det, eller vil du ikke...
0: Jeg kan sige så meget, at jeg blandt andet har taget et lille citat med fra en, der hedder Berit.
1: Vi er lidt i citat og skrive digte energi i dag, Mikkel.
0: Ja, det må
1: du er lidt følsom.
0: Meget frustreret kvinde.
1: Du er din goth period.
0: Det er Berit også, kan jeg sige.
1: Okay.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ah! Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Det man hører.
2: Det man hører.
6: Er man selv.
2: Er man selv.

0: dig. Skabt til at være to her fra søn. Godmorgen, du lytter til sommermorgen her på P3. Klokken den er 9:10, og det betyder altså også, Katrine, at vi skal have gang i dagens soundtrack.
1: Ja, det er jo det fantastiske, hvor man simpelthen skal indkapsle hele dagen med et soundtrack.
0: Ja, og vi har varieret lidt her over sommeren, både fra sådan, hvad dit soundtrack er, lidt i forhold til, hvad I går og laver osv. osv. Men vi har tænkt os lige at hive den lidt back to the roots, altså det der med at finde en historie i nyhedsbilledet, og så se, om vi ikke kan finde det helt rigtige musik til lige præcis den.
1: Ja.
0: Og grund til, at jeg har valgt at gøre det, det er fordi, at det er en det er en kæmpe chouchoui for mig.
1: Jeg kan ikke fransk.
0: Det er, når du ved, jeg selv
1: ramte af den. Jeg tror, du sagde
0: noget. Jeg kan ikke fransk. Oui, altså, sorry, jeg kan ikke.
1: Oui.
0: Det handler selvfølgelig om de udfordringer, der er, hvis man, ligesom jeg, den her sommer, skal bruge en del tid på at transportere sig rundt i det danske land. Specielt med tog.
1: Og det er jo næsten hver sommer, føler jeg.
0: Ja, og det er jo selvfølgelig fordi, at DSB en gang imellem og Banedanmark og sådan noget skal renovere lidt, eller vedligeholde, er måske et bedre ord. Og derfor så er det nok godt tidspunkt at gøre her over sommeren, hvor vi bruger det lidt mindre, og man ikke rammer folk, der skal på arbejde og så videre. Men det, der så bare sker, er, at os, der skal på sommerferie, eller os, der måske arbejder over sommeren, ligesom os to, vi bliver en lille smule ramt af det her.
1: Ja, det er... Altså, jeg vil sige, jeg bor jo simpelthen så tæt på, at jeg kan gå.
0: Ja, du bor... Så... Der er ikke så mange, der ved. Trine, hun bor simpelthen nærmest oven på det. Hun bor nærmest derude, tror vi. Ej, du har
1: hun er fucking altid.
0: Du har 1 minut og 45 sekunder på arbejde.
1: Ja, det er ikke engang løgn. Ja.
0: Jeg har for eksempel nogle svigerforældre, der har sommerhus i Hirtshals. Og der skal jeg jo op allerede igen, nu her i morgen aften og så videre.
1: Okay, hvornår kom du derfra?
0: Det gjorde jeg jo så her onsdag aften.
1: Mener du det?
0: Ja, det gør jeg. Men det har så været med nogle lidt andre ting, og i morgen så vælger jeg altså at tage bussen, fordi hvis jeg skal til Nordjylland med tog og med DSB, så er det altså noget med først at tage toget til Ringsted, så kan du skifte til en togbus, så kan du køre til Fredericia, og så kan du tage tog igen derfra, og så når du er i Aalborg, så skal du skifte, som du normalt skal, og tage bag, og så videre. Det er helt vildt irriterende, og derfor så tænker jeg altså også, at den her historie, den passede perfekt til. Fordi det tænker jeg, at vi skal have lidt lyd på.
1: Ja.
0: Vi har allerede fået lidt ord på nogle af frustrationerne. Fordi det her med den her midlertidige køreplan på Sjælland, Falster og altså også over Fyn, der også har været ramt, det betyder selvfølgelig færre tog, ændrede køretider og så også en del aflysninger.
1: Ja.
0: En af dem, som er en lille smule mere hårdt ramt end mig, det er B1 fra Næstved.
1: Hvad siger B1 fra Næstved?
0: B1, hun siger sådan her til citat. Det betyder det her, at jeg faktisk overvejer, om jeg skal finde et job et andet sted, for det er simpelthen for svært at planlægge nu. Kære DSB, det er simpelthen drevet B1 ud i et nyt job.
1: Ud i afgrunden af jobsøgningen. Ja,
0: og kære B1 fra Næstved, jeg håber, du lytter med nu, for jeg vil vildt gerne høre dit bud på, hvad er dagens soundtrack? Hvad er soundtracket til den her historie? Jeg har jo et bud.
1: Mm-hmm.
0: Og det er jo fordi, at jeg synes normalt, så ved jeg præcis, hvad for tog skal sætte mig ind i. Hvornår det kører, hvornår det ender i Aalborg, hvornår jeg skal skifte, og hvornår jeg så ender i Hirtshals.
1: Ja.
0: Det gør jeg ikke mere.
1: Nej.
0: Rejseplanen er blevet alt for... fucking kompliceret.
1: Så rigtig Eva
0: Levine-agtigt. Ja, det er Eva Levine. Både fordi det er lidt emo, men også bare fordi, at det hele er så kompliceret.
1: Jeg sidder bare i det her tog, der er pusser op, der er meget
0: hvad skal jeg så med? Så er der flexbu. Hvad hedder det? Nå, men der er også Combardo. Nå, så skal man så... jeg hader det simpelthen.
1: Ja, men det er sådan noget her, man bliver rigtig teenage-sur over.
0: Helt vildt. Det er blevet alt for kompliceret for mig. Så det er i hvert fald et bud fra min side af, der kunne være et bud på dagens soundtrack. Vi har brug for bud.
1: Ja, helt sikkert. Vi skal høre fra jer derude. Hvad synes I giver mening i forbindelse med den nye togtrafik her hen over sommeren?
0: Den lidt friske plan.
1: Ja, præcis.
0: Det du gør, det er, at du skriver også en sms. Du skriver til nummer, der hedder 12-12, skriver du P3, så laver du den mellemrum. Del dine frustrationer, hvis du ligesom mig eller Berit er en af dem, der skal bevæge dig rundt i det danske sommerland med tog. Ja. Et bud på dagens soundtrack.
1: Præcis.

0: Nova Kane, altså her fra Frank Ocean. SMS'en, den er åben. Og vi skal have gang i dagens soundtrack. Det kan altså være, at det er dig, der løber med sejren i dag, så at sige. Det, vi skal finde lidt musik til, det er jo altså selvfølgelig den her historie om, at det kører helvedes til med de der tog. Enten kører de ikke, eller så kører de for lidt, eller det ene eller andet. Vi har lige hørt lidt, fra Berit Næstved. Mm. Hun er overvejet lidt bare at finde et nyt job.
1: Det synes jeg også er sygt. Det er fandme et stretch.
0: Ja, det er lidt stretch. Tag det roligt. Træk vejret, Berit. Men det er lige præcis det, vi skal finde et soundtrack til. Så på sætte bud afsted, nummer 12-12. Skriv P3, lav et mellemrum, og så ender det altså her hos os. P3. Det, man hører.

0: sgu nyheder.
1: Det startede helt af sig selv. Der var lige sådan en automatisk... jeg er helt stresset nu. Er du okay, Karoline?
0: Ja,
1: det er
0: jo
1: næsten det vigtigste, fordi klokken er faktisk blevet 8. Vi gik lige lidt tidligt ud af skald. Pleasure.
0: Den er faktisk 9.
1: Gud, den er faktisk 9. Men det er fordi jeg er helt forvirret lige nu.
2: Ved du hvad, tiden den flyver, når man hygger sig, Mikkel?
1: Det er fordi jeg har sat det til at starte automatisk. Det var altså ikke meningen. Klokken er 9.00. Du skal selvfølgelig have betrænet nu for Karoline Kjær.
0: Det skal jeg nemlig. Og vi starter i Nordjylland, i Nørresundby, nord for Aalborg. Der er politiet her til morgen stadig i gang med et større efterforskningsarbejde efter en skudepisode i går, hvor en mand skød efter både politi og civile. En 62-årig mand blev ramt og dræbt, mens en betjent blev ramt i benet, men er i stabil tilstand i dag. Politiet blev i går kaldt ud til en brand, men indtil videre kender politiet stadig ikke motivet bag skudepisoden, og her til morgen der er der altså stadig politiafspærring ved gerningsstedet. Store dele er dog blevet ophævet, fortæller vores reporter Thomas Die, der er til stede.
3: Vi kan komme relativt tæt på den autolakering, som i går blev brændt ned. Bygningen er altså nærmest helt brændt ned, og til stede er stadig hjemmeværnet og også politiet. Et tal i stykker, men ikke lige så mange, som var til stede i går.
0: Gerningsmanden blev også ramt af skud i går, men skal altså fremstilles i grundlovsforhør senere i dag, fortæller Thomas Die.
3: Gerningspersonen ikke er kritisk såret længere og har været bragt til afhøring i nat, siger politiinspektøren. Derfor regner politiet også med, at han kan fremstilles ved grundlovsforhør kl. 11 senere i dag.
0: I Norge, der håber brandvæsenet, at regn her til morgen vil hjælpe med at slukke den meget store brand, der i går ramte den norske by Drammen tæt på Oslo. Branden er fortsat ikke under kontrol og har ødelagt over 100 boliger, og den kan faktisk ende med at blive en af de største boligbrande i Norge i over 100 år. To personer er kørt på hospitalet med røgforgiftning, og der bliver lige nu arbejdet på højtryk fra myndighedernes side for at få styr på situationen. Det fortalte indsatsleder Frode Preshus på en pressebriefing sent i går aftes.
4: Men det snakker om en kjempemessig og utfordrende jobb for å få til det. Men det er mange som er i sving, så det skal gå bra.
0: Ja, Frode fortæller her, at det er en kæmpemæssig og brand og udfordrende job, men der er mange i gang, så det skal nok gå godt, siger han. I aften er der VM-bronzekamp mellem Frankrig og England. I morgen der bliver VM afgjort, når Argentina og Spanien skal spille om guldet. Og det betyder altså, at den hidtil største VM-turnering nogensinde er ved at være ved vejs ende. En turnering, der har genereret milliarder af dollars, som især FIFA nyder godt af. Ved VM i Katar, der indbragt slutrunden rekordhøje 7,6 milliarder dollar, ca. 49,8 milliarder danske kroner, og indtægterne de forventes altså at blive endnu større ved VM i år. Men FIFA er faktisk ikke de eneste økonomiske vindere, det fortæller Kenneth Holm Kortsen, der er PhD og sportsøkonom ved University College Nordjylland.
5: FIFA ser ind i rekord store indtægter, men derudover så er det jo broadcaster, altså mediebranchen, men også de kommercielle interessenter, som eksempelvis sponsorer. Det kunne også være bettingindustrien, der i høj grad kapitaliserer på den her globale scene og opmærksomhed, som VM i fodbold jo er garant for.
0: Ja, det er et dyrt arrangement, og som sagt, så er der bronzekamp i aften. Du kan se den på DR1 fra kl. 23. Udenfor, der er der solskin på programmet til de fleste i dag, men i den nordlige del af landet kan der altså også komme byer med torden forbi. Ellers en let til frisk vind og mellem 18 og 23 grader.
6: Du lytter til P3. Det man hører, er man selv. Velkommen til sommermorgen med Katrine Pantopidan og Mikkel Rosendal.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Klokken den er lidt over 9, og vi har gang i dagens soundtrack. Vi skal sætte lidt lyd på,
2: Togtrafikken, ja, som
1: er
2: en lille smule frustrerende.
1: Ja. Præcis. Kommer rigtig mange bud. Der er nogle lidt sure sange, vi skal igennem lige om lidt. Men også nogle sådan meget modløse nogle, kan jeg sige. Der begynder at tænke lidt bud. Jeg skal lige have lidt tid til det her. Jeg sidder lige og klipper klister lidt herover, så vi får lidt lyd på budene. Yes. Og så tænker jeg, om 6 minutter, Katrine, så er vi altså klar til at finde en vinder af dagens soundtrack.
2: Det vil jeg bare glæde mig til.

0: Jeg er en lille smule forpustet her, Katrine.
1: Ja, det kan jeg godt forstå, men ja. Må jeg bare lige sige noget til dig?
0: Ja, det må du gerne.
1: Der er kommet en meget, meget cute sms ind til dig.
0: Nå, okay.
1: Der står, godmorgen, få ting gør mig gladere end at høre Mikkel i min radio. Møst, Steven.
0: Nå, tak, Steven. Ja, en dejlig dreng.
1: Ja, så det er godt arbejde derovre, Mikkel. Det er klipklistrearbejde.
0: Jeg kan godt mærke, at jeg er lidt rusten i forhold til det her med at klippe dagens soundtrack og overføre og finde det i vores store mediekiv og hive ned osv. osv. Og så er der også sket det ovenkøbet, at der er nogle sms'er, der havner hos vores kollegaer på P4, som så sender dem videre til os. Og sådan tænker jeg, at jeg er så forpustet herovre.
1: Ej, det kan jeg godt forstå. Ja, jeg kan jo bare stå her og drikke kaffe.
0: Ja, du står arbejdsfordelingen.
1: Ja, det er perfekt.
0: Det er mental load med E. Okay, Katrine, vi skal til det. Vi skal til dagens soundtrack.
1: Yes.
0: Vil du lige bare først forklare, hvad det er for en historie, vi har hævet fat i?
1: Jo, altså vi skal simpelthen i dybden med vores trafiksystem herhjemme, som jo hver sommer oplever en eller anden form for last, fordi at der bliver sat togbusser ind i stedet for tog, fordi at vores kære, jernbane medarbejdere skal bygge og få det til at fungere, ja. Så hele resten af året, at det kører på skinner, når vores, dem, der skal pendle, kan komme frem og tilbage på arbejde. Men det er blevet så voldsomt, at var det Bettina, hun havde med fra
0: Næstved?
1: Fra Næstved, hun overvejer simpelthen at få sig et nyt job.
0: Bare få et nyt job nu.
1: Ja. Og det må jeg sige, det synes jeg simpelthen, that's a flex, hvis hun gør det. Og det er også lidt et stretch. Men i den forbindelse kunne vi rigtig godt tænke os at høre, hvordan det lyder for jer med den her tog, bus, fave, whatever, trafik I bruger. Fly måske, I don't know.
0: Ja.
1: Ja. Hvad har du klistret til?
0: Jamen, det har jeg, altså en ting, jeg synes var lidt sjovt, og derfor har jeg altså også lige valgt at tage det med.
1: Ja.
0: Det er, at jeg tror, det er første gang i min historie i hvert fald, som vært her på et morgenprogram, at der er nogen, der har meldt ind med det gamle band Steelers Wheel.
1: Ja.
0: Der er en blevet meldt ind med det to gange. Ja. De har både lavet et nummer, der hedder Late Again, som selvfølgelig er meget klassisk.
1: Mm.
0: Så Jeanette også skrevet, sad fanget på Fyn i går, midt i det hele, og derfor så passede Steelers Wheel med Stuck in the Middle with You. Mega godt. Måske også meget sådan sidde i sådan en, altså sådan et tog, der står stille.
1: Yeah.
0: Clowns to the left to me, the jokers to the right.
1: Kæmpe meget.
0: Ja. Godt bud, Jeanette.
1: Ja, skønt bud.
0: Så har jeg også fået en besked, jeg lige skal finde frem, fordi jeg er jo en af dem, der også selv skal afsted, og jeg skal jo en smut til det nordjyske. Jeg skal nemlig...
1: Det er sygt, at du kalder det et smut, vil jeg bare sige.
0: Hvorfor ikke? Må jeg ikke sige smut?
1: Jo, du må gerne sige smut, men det, jeg synes, det er lidt mere end bare et smut.
0: Det er også rigtigt, det bliver en lidt længere tur. Undskyld, ja. Her var den, jeg har fundet beskeden fra Charlotte. Fordi Charlotte skriver, sidder og hører jeres radio. Dejligt, at du kommer til Hirtshals, Mikkel. Her er jo også musik under trappen hele U30. Rigtigt.
1: Hvor dejligt.
0: Et godt bud kunne være Imagine med John Lennon. Og det tænker jeg er et sindssygt godt bud. At man sidder der og tænker...
1: Ja.
0: Ikke verdensfreden, men tænk, hvis vi havde noget offentlig transport, der fungerede. You may say I'm a dreamer. Vi er mange, der stadigvæk håber.
1: Ja. Men Mikkel, det kan jo være, at du kan inkorporere din tur til Hirtshals lidt med det her med at skulle kede sig lidt.
0: Ja, ja, det er ikke engang løgn.
1: Faktisk.
0: Det her får man jo rigtig god tid til, kan man
1: ja.
0: Så sige nu.
1: Nemlig.
0: Så er der kommet et bud fra August. Det er super, super kort, og det kan jeg godt lide, fordi det gør os meget godt i spænd med det bud, han er kommet med. Mm-hmm. Det er nemlig fra Limp Bizkit. August skriver bare, fuck DSB, og så har han sendt det her bud på en sang.

0: Ja. Og det er jo også en følelse, man kan stå med, tror jeg.
1: 100%.
0: Efter sit aflyste tog.
1: Så jeg tror trods alt, måske jeg vil blive lidt mere stresset, at jeg hører det samtidig. Så kunne jeg godt blive lidt endnu mere frustreret.
0: Det er jo meget med faserne i ens liv også, vil jeg sige, hvor man er henne, lidt ligesom efter et breakup. Ja. Fordi Henrik har også skrevet, og han er lidt videre.
1: Okay.
0: han er en meget opgivende fase, kan jeg sige. Henrik, han skriver, jeg føler mig faktisk ret sadistisk, fordi jeg hver dag stadigvæk forsøger at komme rundt i Danmark med tog.
1: Ja.
0: Man skulle tro, jeg nærmest gjorde det med vilje for at skade mig selv. Og så er han altså kommet med det her bud.
2: I hurt myself today to see if I still feel.
1: Ja, det er fandme next level. Det er fandme... Han er virkelig, virkelig... Han er nået bunden, han er.
3: Hvis du gerne vil vide, om du har følelserne i behov, så se, om du kan gå ned og...
0: Ja.
1: Hold kæft, det er sjovt. Det er fantastisk.
0: Ja, jeg synes næsten, det var for depressivt, hvis vi skulle høre hele den sang i fuld længde.
1: Ja, det er måske rigtigt, men altså, det havde sgu også været fedt nok bare at være sådan, godt, ved du hvad, vi tager simpelthen... Det er bundtrawleren, den her.
0: Ja, det er det lidt. Ja. Ja. Men jeg synes faktisk, at vi ender hos Hugo.
1: Okay. Hvad siger Hugo?
0: Hugo, han skriver sådan her. Lad os være ærlige. Tog her om sommeren har bare gjort det hele til en stor mandag alle dage. Sådan er det. Det hele er blevet til mandag. Træt, skriver Hugo. Og så er han altså kommet med budet fra The Bangles. Manic Monday.
1: Manic Monday, men jo også sådan lidt opløftende, faktisk.
0: Også lidt opløftende. Ja. Sådan lidt.
1: Det her på en lørdag.
0: Og det synes jeg var helt perfekt, Hugo.
1: Fuldstændig.
0: Lad os gå sådan her ind til det i stedet for.
1: Det synes jeg. Mandag på en lørdag.
0: Sådan.

0: kæmpe, kæmpe, kæmpe apropos-sang, Hugo. The Bangles er så her på Manic Monday.
1: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
2: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening, det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
1: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
0: Ja, og meget på de der måske lidt længere togture og generelt den der rejse gennem sommerlandet, så må man jo sige, det er Lyd, din ven. Katrine?
3: Fuldstændig.
0: Har du egentlig en lille podcast-anbefaling?
3: Ja, det har jeg faktisk.
0: Er det?
3: Jeg begyndte at høre den, der hedder Ramt af Kærlighed.
0: Ja.
3: De har lavet sådan en sommer-edition, der handler rigtig meget om intimitet og kærlighed og date og hvorfor gør vi. Og så får hun sådan nogle eksperter med ind i studiet, hvor at de ligesom deler lidt viden og snakker om tendenser og alt sådan nogle ting der. Det synes jeg bare er totalt hyggeligt at gå og lytte på.
0: Okay, det lyder meget fedt. Hvad hed den igen til dig?
3: Ramt af Kærligheden.
0: Okay, fedt.
3: Ja.
0: Jeg elsker jo de her sommerferier, fordi man også sådan endelig har lidt tid til ligesom at gå og høre de der ting, som man ikke rigtig lige har fået nået.
3: Ja.
0: Og vores kære kollega Liva har jo, som er vores andre dygtige kollega, lavet den her serie om sådan nogle ret ikoniske bankrøverier.
3: Coop. Det er faktisk rigtigt, ja.
0: Jeg har ikke rigtig fået hørt den.
3: Nej.
0: Nu har jeg endelig fået tiden her den her sommer til at gå og høre, og jeg er faktisk vildt tosset med det.
3: Altså, jeg har nået at høre første afsnit, og det synes jeg virkelig også var godt.
0: Jamen,
3: men jeg har meget på min liste, jeg skal have hørt færdig
0: også. Jeg er igennem den første serie, der ligger derinde nu. Der er allerede forskellige coops, man kan høre om derinde, og det er totalt mindblowing, altså Hollywood-agtigt bare i virkeligheden. Så altså også kæmpe anbefaling, hvis man i forvejen elsker sådan nogle heist-movies og sådan nogle ting. Så,
3: totalt nice, også fordi Liva, hun er bare skøn at høre på.
0: Ja, det må man sige.
3: Altså.
0: Okay, der var der lige to for os.
3: Fuldstændig.
0: Ind i det her lyd mere.
1: P3. Det man hører, er man selv.

0: Apaka her på Flue i et spind. Katrine, vi er jo så heldige de her dage som dansker, at det godt vil vi ikke lige komme med til en VM-slutrunde.
1: Mm-hmm.
0: Men til gengæld så har vi en af de bedste cykelrytter i hele verden.
1: Ja,
0: vi har faktisk et par stykker af dem, faktisk, for at være helt ærlig.
1: Ja, det vil jeg også sige.
0: Og jeg er jo kæmpe cykelentusiast, og for mig bliver det her jo en lidt fantastisk weekend.
1: Okay.
0: Nu skal de til at køre opad for alvor i Tour de France, som allerede har været ret hæsblæsende.
1: Ja.
0: Kørt absurd stærk. Mads Pedersen i den grønne trøje, så videre. Og en anden, som jeg også tænker, har det sådan lidt juleaften-agtigt. Det må være dig, Emil Schøning, altså DR Sportens Tour de France-kommentator. Hej Emil.
2: Hej, godmorgen.
0: Ja, tak fordi du havde tid til lige at være med her.
1: Ja, tusind tak for det, Emil.
2: Jamen, det var da en fornøjelse. Jeg står lige nu og kigger ud på JK Alulas holdbus, og de er jo glade i dag, fordi de vandt etappen i går. Så der har været fest på mit hotel hele aftenen i går.
0: Jamen, de hold har jo et ry for at give den lidt ekstra gas, når de endelig vinder et cykelløb.
2: Ja, men det er også, fordi de er australier, så altså, du ved, når de først går i gang, årsigerne, så de kan sgu godt lide det.
1: Så de
0: er til at stoppe.
1: Det lyder fedt, men har du kunne sove lidt, og er du frisk til i dag, så?
2: Ja, det er jeg, og det bliver en stor dag. Altså, det bliver en rigtig stor dag. De skal op i Vogeserne, har en enkelt etappe her, og så nu begynder det for alvor at lugte Tour de France her. 14 etapper inden.
1: Det er altså helt vildt. Jeg vil sige, at jeg må erkende, jeg ved intet om Tour de France, men det kører tit på mit tv, hvis jeg er hjemme, fordi det minder mig simpelthen sådan om min far. Han elskede det.
0: Nej, okay, hvor hyggeligt. Så det er sådan lidt nostalgisk for dig,
1: ja, så det er mere sådan lyden af det på en eller anden måde, ikke? Men,
0: okay.
1: Men jeg har ikke lige rigtig været hjemme til at se det de sidste par dage, men det kan være, jeg skal nu her efter. Så skal jeg hjem og kigge på det, tænker jeg senere i dag.
0: Jamen fedt, men hvad er det, Katrine, hun så kan blive lidt fanget af, Emil, de her dage? Hvad er det, vi ser ind i?
2: Jamen, man kan sige, det har jo været sådan en lang optakt. Vi har haft den der ene hårde etappe nede i Pyrenæerne, hvor Jonas Vingegaard fik en på snuden af Tadej Pogacar. Men for nu, så begynder det at gå op af rigtig mange dage. Og det starter her i Vogeserne, og i morgen, der skal de så op af en scene, der hedder Plateau de Solaçon. Så den her weekend bliver ret essentielt. Og sådan som det er gået indtil videre, kan man jo godt gå hen og blive lidt bekymret for, at det så går hen og bliver lidt værre, fordi han har godt nok set meget stærk ud, vores slovenske ven Tadej Pogacar.
1: Okay, for Søren da. Han er en rigtig bjergbestiger.
2: Ja, det kan man. Han er god til det hele. Det er det, der er hans problem.
1: Jeg prøver bare at snakke med, kan du høre det?
0: Det er så irriterende. Det, der er det irriterende ved det, ikke? Det er, at det er måske, jeg vil sige, Jonas Vingegaard er måske... nej, det tror jeg faktisk, at bare sige, måske den største sportspersonlighed, vi nogensinde har haft i Danmarks historie.
1: Ja, han er helt vildt.
0: Og så vælger han selvfølgelig lige at skulle være i den samme ære, som måske den bedste cykelrytter, der nogensinde har været. Nemlig den her skide slovener, som desværre også er pissehammerende sympatisk, synes jeg. Ja. Så han er også virkelig svær at have. Ja. Og det er jo ham, vi på en eller anden måde skal fange i noget, der minder om en off-day. Tænker Emil, det er vel egentlig det, Jonas Vingegaard måske også lidt sidder og håber på.
2: Ja, altså, og det kræver jo efterhånden sådan en alvorlig off-day, fordi han er næsten 4 minutter bagud, Jonas. Men vi ved jo også, at Jonas Vingegaard, han er bedre i tredje uge, og det er jo først sådan i slutningen af næste weekend, når vi rammer alberne og den slags. Men det ser rigtig nok svært ud. Men hallo, vi har jo alle sammen en off-day. Nu har vi bare ikke set en fra Pogacar i 3 år, så det må da også snart være long overdue.
0: Det du også har, Emil, det er, at lidt ligesom når TV2 lige skal finde ud af, om vi skal have en hvid jul, så har du et lille Jonas Vingegaard i gul trøje i Paris barometer kørende inde på DR.dk. Jeg har ikke været at kigge på det, men hvis jeg nu sætter en lille trumvivl på, kan du så ikke lige komme med et lille procenttal på, hvad du tænker, hans chancer er for at vinde gul trøje i Paris?
2: Det kommer an på, om I vil slutte on a high note eller on a low note.
0: Jamen, det finder vi ud af efter trumvivl.
1: Okay. For sandt, den var lang.
2: 4.
0: Det er fandme lavet, Emil.
1: Hvor dårligt.
2: Ja, jeg har bare, han er bare så god, Pogacar. Og Vingegaard, han er den klart næstbedste. Og det er set med alle øjne jo voldsomt imponerende. Men lige nu ser det bare meget, meget svært ud at gøre noget ved ham, der tager
0: det. Det, jeg hører, er, der er en chance.
1: Der er en chance.
2: Ja, det er ligesom i Dumme Dummere. Ja. Der er altid en chance.
0: Emil Schøning, min ven. Tusind tak, fordi du havde tid til at være med. Du kan altså lytte med os til turen over på P4 i eftermiddag, og altså følge med inde på DR.dk, hvor der altså også er både artikler, liveblogs og alle mulige andre ting for Emil og kompagni. Emil, tak for det. God etape i dag.
2: God dag.

0: Livs forladt fik I her fra Annika, hvor klokken den er blevet 9:30. Det betyder et kort nyhedsoverblik fra Caroline Kartz.
1: Det gør det nemlig. Efter skyderiet i Nørre Sundby nord for Aalborg i går, så bliver en 48-årig person, gerningsperson sigtet og i dag fremstillet i grundlovsforhør kl. 12 ved retten i Hjørring. Det oplyser politiinspektør Claus Danø til DR Nyheder. Den 48-årige er sigtet i forbindelse med skudepisoden i Nørre Sundby i går og deltager i grundlovsforhøret. Det oplyser anklagemyndigheden. Politiet vil ikke udtale sig om sigtelsen forud for retsmødet, skriver Ritzau, men DR er selvfølgelig til stede og opdaterer, når der er nyt i den sag. I Norge, i byen Drammen, tæt på Oslo, er de ramt af en stor brand. Måske en af de største boligbrande i Norge i over 100 år. Mere end 100 boliger er ramt af branden, som stadig ikke er under kontrol. Men her til morgen håber brandvæsenet, at et tidligt regnvejr vil hjælpe på situationen. Man kan læse mere inde på dr.dk. I Mellemøsten, der har Iran og USA igen i nat udvekslet angreb. Det er 7. nat i træk, at de to lande sender angreb afsted mod hinanden. Der er blandt andet meldinger om angreb på blandt andet kraftværker, militær infrastruktur og en lufthavn i Iran. Samtidig kommer parterne med modstridende udmeldinger om situationen i Hormuzstrædet. Man kan blive meget klogere inde i livebloggen på dr.dk. Solen den skinner på de fleste af os i dag, men i den nordlige del af landet kan der også komme byer med torden forbi til alle. En let til frisk vind og op til 23 grader.
0: Tak for det, Caroline. Vi er tilbage hos dig her om en halv time, og klokken er 10 med en lidt længere nyhedsudsendelse. Inden vi kommer så langt, Katrine, så skal vi have gang i den store VM-quiz.
2: Det er nemlig helt rigtigt. Det er jo her, hvor at man skal gætte et af de her VM-lande, der kvalificerer sig til VM selvfølgelig. Og du behøver ikke vide noget om VM.
0: Nej.
2: Det er lidt vigtigt.
0: Du behøver ikke vide noget. Du lytter til Sommermorgen med Katrine på den top i dag.

0: Taylor Swift her på Elisabeth Taylor. Hun skal være så til noget af det, jeg har glædet mig mest til.
1: Sådan. Hvad har du glædet dig mest til i dag?
0: Jamen, jeg elsker den
1: her.
0: Hvad
1: er sammen med mig?
0: Ja, det gør jeg. Men lige under det, Katrine, så har det været VM-quizzen. Jeg har simpelthen hygget mig så meget med den, at jeg selv har gået og lyttet til Sommermorgen den her sommer. Både hvis jeg synes, quizzen er god, men så altså også fordi, at man har lavet måske den bedste jingle i P3's historie til det her. Jeg har et bossa nova-hjerte, kan jeg godt sige det.
1: Okay.
0: Og i 1962, så er der sådan en fyr, der hedder Crunchy Ben, som laver et nummer, der hedder Mads Genada, som er rigtig fedt, og som altså også er blevet lånt lidt fra til den her jingle.
1: Ja, men det er også bare en rigtig god jingle.
0: Det er så samba. Det er, altså du ved, det er det gode, det er Brasilien i 90'erne vibe, man får det her.
1: Men, og det er, man får rigtig fodbold-vibe, faktisk.
0: Okay, skal vi bare gøre det?
1: Du har fuldstændig ret, Mikke. Man kan ikke andet end lige at få sådan, du ved, super god energi i kroppen.
0: Jeg har lyst til at drikke spiritus direkte ud af frugt. Sådan er det super, når jeg hører det.
1: En piña colada.
0: En piña colada, tak. Med i ananasen.
1: Lækkert.
0: Fedt. Skal vi lige forklare reglerne?
1: Ja, lad os prøve at gøre det. Vi var hyped over den her intro.
0: Reglerne er jo egentlig meget simple.
1: Ja.
0: Det, du skal gøre nu, det er, at du skal ringe på 70 20 20 20. Og så vil Katrine gerne quizze dig i et af de her 48 VM-lande, som jo altså har været med til den her slutrunde. Det er jo ikke nødvendigvis et land, som stadig er med.
1: Nej.
0: Men et land, der har deltaget. Og så får du ellers lidt fun facts fra Katrinborg.
1: Mm.
0: Så gælder det altså om at gætte hurtigst.
1: Ja, og det er jo meget vigtigt at sige, at du behøver ikke at skulle vide noget om fodbold for at kunne deltage i den her quiz. Du skal bare vide, være lidt interesseret i landet.
0: Ja, lidt interesseret i landet, Hvis du har rejst meget, eller så er det måske ikke så dumt.
1: Synes du sådan var okay til at gætte landet på kortet i skolen dengang, da der var, I havde geografi-team?
0: Geografien?
1: Ja, præcis.
0: Ja.
1: Så ved du hvad, så ring du ind, min ven, ikke også?
0: Nummer det er 70 20 20 20. Vi skal finde to deltagere.
1: Det bliver rigtig godt. De skal dyste imod hinanden.
0: Lad høre det her. Hey,
1: señorita.
0: Kan man kalde mange lige inden,
1: Det bliver sindssygt godt, det her. Vi glæder os til at høre fra jer.
0: Jeg kan næsten ikke holde ud og skulle væk fra det her. Det kommer tilbage igen om lidt, det gode underlæg. Det er selvfølgelig rigtigt.
1: Og så det er rigtigt, altså
0: det kommer. Jeg har lyst til bare at høre det her de sidste 20 minutter.
1: Har du egentlig kunne gætte nogle af landene, kom jeg så tænke på derhjemme, da du har lyttet til det?
0: Jeg er sindssygt god til geografi i folkeskolen.
1: Geografi.
0: Jeg har nærmest kunne dem alle sammen, vil jeg sige.
1: Okay, sejt, Mikkel.
0: Men jeg glæder mig til at gætte lidt med i dag. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er for et land, du har gået på
1: viding. Nej, nej.
0: Vil du lade os komme videre i teksten?
1: Ja.
0: Altså 70 20 20 20, hvis du gerne vil være deltager i dagens VM-quiz. Det's VM.

0: take my love for granted. I just don't understand it. Lige om lidt, altså VM-quizzen, hvor der skiller om at gætte et land ud fra de ledetråd, som Katrine hun har med. Inden vi kommer så langt, så skal vi lige forbi Mille og Uro på Drømmefanger. Fantastisk nummer. Og altså igen også lige lidt mere, du kan gå ind og finde i det lyd, hvis du mangler noget at lytte på den her sommer.
1: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
2: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
3: Hvem bortførte vores børn?
2: Og hvorfor?
3: Lige nu i DR Lyd.

0: ad var det godt, det her nummer fra Mille. Og Uro, drømmefanger, fik jeg altså her. Okay, Katrine, er vi klar?
1: Ja, vi er totalt klar, mand. Woohoo! Der er sgu høj energi i studiet her. Jamen altså, vi har jo fået to skønne gæster med. Nej, vent, var det tre faktisk?
0: Ja, faktisk tre, fordi vi kan sige goddag til både Dennis og Mathilde.
2: Hej.
0: Dennis, du er far.
2: Ja. Yeah.
0: Og Mathilde er barn.
1: Nå, okay, for den måde.
0: Ja. Ja. Ej, ikke fordi jeg tænker, at jeg også laver det. Ikke et fuldtidsjob.
1: Du er far, punktum.
0: På den måde. Det var mere bare for lige at forklare jeres relation.
1: Fint.
0: Er rigtig forstået, I ringer fra Silkeborg, Dennis?
2: Det gør vi, ja.
1: Skønt sted.
0: Mathilde, var det Dennis eller din idé at ringe ind?
3: Det var fars.
0: Det var fars idé, okay. Ja,
1: sådan.
0: Nå, for godt. Det er vi glade for alligevel, Mathilde, du var med på.
2: Ej, det er også.
0: Okay. Mathilde, har Dennis været sådan en far, der har været god til at tage dig ud i den store verden og rejse meget? Eller har han været sådan en rigtig fedtet far, der har brugt alle pengene på tøj til sig selv og sådan ting?
1: Det var bare, ja.
2: Der blev stille, så det var nok meget godt.
0: Ja, det var meget godt. Okay. Super. Nu skal I høre Dennis og Mathilde. I skal dyste mod den kære August, som vi kan sige godmorgen til os.
4: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hej, August. Og hvad, August, det er jo noget med, du har faktisk næsten set alle, de her VM-kampe.
4: Ikke alle, men altså, der har været nogle rigtig tidlige morgen og nogle sene nætter, vil jeg sige i hvert fald. Ja, det er ikke altid noget lige sjovt.
0: Har du noget familie, du skal stå til regnskab for sådan dagen efter?
4: Jeg har min mester, som der står ved siden af mig. Jeg er på arbejde. Så endnu værre.
1: Okay, ja.
0: Hvad laver du til dagligt, August?
4: Jeg er tømmer.
0: Du tømmer?
1: Sådan. Fedt.
0: Så der er nogle fuldstændig skæve bygningskonstruktioner rundt omkring her, på grund af VM?
4: Ja, det er ikke alt sammen blevet lige godt i hvert fald.
0: Nej, okay. Lige godt.
1: Men ved du hvad, så kan det jo være, at du får muligheden for at vinde et par P3-sokker, og så bliver alt nok godt igen.
4: Må det ikke.
1: På en eller anden magisk måde.
4: Ja.
1: Fedt, mand. Jamen, er I alle tre klar?
2: Ja. Yes.
1: Det er godt. Kan I lige sige hej til hinanden, egentlig?
0: God kamp og sådan noget.
1: Ja,
0: vi kan lige have tog middagssiklen.
1: Ja,
2: held og lykke.
1: Perfekt. Jamen,
0: skal vi lige smide sådan lidt drone på, bare lige for at gøre det sådan lidt mere intenst?
1: Ved du hvad, lad os gøre det.
0: Og så kommer du med den første ledetråd. Hvordan er reglerne, Katrine? Altså, man gætter i vildskab, ikke til?
1: Jo. Nej, det gør man faktisk ikke.
0: Nej, det er sgu da rigtigt. Man må kun gætte én gang.
1: Man må nemlig kun gætte én gang.
0: Så man skal virkelig være sikker på, at man har det rigtige land.
1: Ja, så det er rigtig godt, du lige sagde det. Det er sådan, at der kommer jo flere og flere bud. Der er ligesom, der er 7 ledetråde. Men man har kun ét skud i bøssen. Så det vil sige, at hvis man på ledetråd nummer 2 er sådan her, jeg ved bare, at det er det her land, og man så rammer ved siden af,
0: så er man ude, og så er man væk.
1: Yes, præcis.
0: Godt.
1: Så hold igen, men hvis man er sikker, så skal man selvfølgelig melde ind, fordi det handler om at vinde.
2: Yes.
1: Godt. Er vi klar?
2: Ja.
1: Perfekt. Første ledetråd. Deres flag består af 3 farver. Okay. Anden ledetråd. Landet har verdens længste vejtunnel på 24,5 kilometer.
2: Dennis og Mathilde.
1: Dennis og Mathilde? Sådan?
2: Ja. Vi siger Norge.
1: Okay.
2: Det er rigtigt!
1: Ja! Hold kæft, hvor er det godt. Det har jeg alligevel ikke prøvet. Der er nogen, der har gjort det så hurtigt, faktisk.
0: Det var rasende hurtigt.
1: Ja.
2: En gang skal jo være den første.
1: Ja, ved du hvad? Det er fuldstændig fantastisk.
0: Jamen, har du været ude og køre i den der tunnel der, Dennis, eller hvad?
2: Nej, det har jeg godt nok ikke.
0: Hvorfor ved du det?
2: Jamen, det er nogle mærkelige viden, der hænger fast.
1: Ja, ved du hvad? Kender. Så noget ubrugeligt noget, som så lige pludselig en dag bliver afgørende for, at man kan vinde par 3
2: sokker. Det er jo ikke
1: ubrugeligt. Nej, det er det. Det er nemlig det.
0: August, tak for kampen. Ja. Det var altså en rimelig stærk modstander, du mødte derovre på den anden side.
1: Det må man sige.
2: Ja, det var uretfærdigt. Ja,
1: tusind tak, fordi du ringede ind og ville være med i hvert fald.
0: Ja,
2: ja, selvfølgelig.
1: Det er godt.
0: Mathilde, er du stolt af far?
3: Ja.
1: Ja, sådan mellem. Det er sgu godt.
0: Jeg tænker, Dennis og Mathilde, der er jo en chance for, at I ikke bruger helt samme størrelse sko. Skal vi smide 2 par sted? Er det sådan noget, vi gør?
1: Ja, skal vi ikke det?
2: Det kunne være fedt. Det
0: kunne være dejligt. Mathilde, Dennis, tusind tak, fordi I gad ringe og være med. Og stort tillykke med sejren.
2: Ja, selv tak. Tak, fordi vi måtte være med.
1: Selvfølgelig.
0: Tak. Fedt. Skal vi lige...
1: Dans lidt. Er det det, du vil? Du er helt op at køre derovre. Raka, raka, raka, raka. Jamen, ved du hvad, det kan godt. Vi kan også... vi kan også høre noget... Er det noget hjem fra fabrikken?
0: Nej. Nej. Det her.
1: Det er bare det her. Resten af tiden.
0: Nej, du har ret. Vi må stoppe på et tidspunkt. Andreas Oddbjerg ligger klar i playlisten med hjem fra fabrikken. Yes. Så nærmere klokken, så altså også stille og roligt 10. Der er et skønt program på plakaten her fra klokken 10 til klokken 12. Oliver skulle gerne komme i studiet lidt. Yes. Det er ham, der er vært. Jeg tænker, det bliver rasende sjovt, underholdende og højt tempo.
1: Fuldstændig.
0: Så skal vi prøve at få ham i studiet?
1: Jo, og jeg
0: du hvad?
1: Mødte ham lige derude, før han er i stødet.
0: Fedt. Yes.

0: til alle jer, der har lyttet med den her morgen.
1: Ja.
0: Tak for ros og kritik. Og,
1: ja, vi har der er en, der har skrevet ind. Vi har simpelthen slukket for programmet på grund af den træls dåselatter fra en af værterne. Og der må jeg nok sige, at det er sgu nok mig.
0: Kan vi så sige?
1: Og det er bare ked af.
0: Det er så ærgerligt, fordi... Ja. Katrine går nu.
1: Ja, jeg smutter nu, så sådan, det er lige på faldrebet.
0: Du var så tæt på at klare dig igennem.
1: Men I har holdt jer igennem hele vejen indtil nu. Det er godt gået.
0: du må ikke stoppe med at grine, Katrine.
1: Nej, ved du hvad, det gør heller ikke.
0: Og der er meget mere dåselatter i morgen forhåbentlig, når klokken bliver 7. Katrine og jeg, vi er tilbage og sender sommermorgen. Men ingen grund til at løbe nogen vejen. Både fordi Katrine går, men også fordi, at Oliver kommer, kan man så sige.
2: Jeg kommer. Oliver.
0: Hej. Ja. Der er 20 spørgsmål til professoren lige om lidt.
2: Det kan jeg love dig.
0: Det er jo den her gamle, legendariske DR-leg.
2: Jeg har tracket den tilbage til 60'erne.
0: Det er ret syret.
2: Det er helt vildt.
0: Ja. Ja. Som simpelthen har været sådan et gammelt tv-format, ikke? Hvad var det egentlig?
2: Jamen, det var jo her på Danmarks Radio.
0: Ja.
2: TV-kanalen.
1: Okay.
2: Der tilbage i 60'erne havde sådan noget 20 spørgsmål til professoren, hvor man ligesom skal gætte noget.
1: Ja.
2: Det er sådan noget gæt, hvad jeg tænker på-agtigt.
1: Det er så sjovt.
2: Og så har vi 20 spørgsmål, 20 lytter, der skal ringe ind og stille jer nej spørgsmål, så vi kan kredse os lidt ind på, hvad det er, der skal gættes. Det plejer at være virkelig sjovt.
0: Det plejer at være helt vildt sjovt. Altså, det er jo noget, vi laver hver gang, der er familiemiddag i min familie.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, og så er det så indskrevet til, ligesom, at det skal være, hvis der er en, der har set en kendt, så sker der noget med gæt den person. Så min familie er sådan, altså helt op at køre over det her format. Sådan, at du ved, det er ligesom highlightet for familiemiddagen, der er blevet, ligesom blevet til et format hver weekend nu her i sommeren.
1: Kommer ud. Det var fedt.
0: Ja. Fordi det er så udviklet en lille smule, kan man sige på den måde, at man ikke kun behøver at gætte kendte, man har spottet, men det også kan være navnet på en eller andens båd, eller ens første kæreste, eller hvor man har fundet sin kone henne i Asien, eller alt muligt.
1: Vi
0: har,
1: det er så sjovt.
2: Så skal man
1: bare tænke et eksempel.
2: Byen.
0: Ja, ja, gæt byen.
2: Det har været så meget. Det har været, hvor jeg er på vej hen lige nu. Det har været gæt min yndlingshobby om sommeren.
0: Okay, fedt.
1: Det
2: altså, det har virkelig været nogle forskellige nogle, og folk er så søde. Det er fremragende at lave.
1: Ej, hvor fantastisk.
0: Jamen, jeg glæder mig ikke meget til at lytte med, Oliver. Det er altså her mellem klokken 10 og klokken 12, og der er 20 spørgsmål til professoren. Husk at være med, enten hvis du har noget, der skal gættes, eller altså også hvis du gerne vil være en af de 20 gæt, så hold jeg klar på både sms og telefon.
2: Det vil jeg være glad for.
0: Jamen altså, det bliver lige på den anden side af Caroline Kjærts nyheder. De kommer her, når klokken bliver 10, og det gør den altså, når vi er færdige med at høre Medina, når intet

0: Medina, noget intet er godt nok. Klokken, den er ved at være 10, og det betyder, at lige om lidt, så er der nogle P3-nyheder med
1: det
0: dig.
1: Det er der nemlig.
0: Karoline Kjærs?
1: Ja. Og om et par timer, når klokken den rammer 12, så bliver den formodede gerningsmand bag skyderiet i Nørresundby fremstillet i grundlovsforhør. Det fortæller politikommissær ved Nordjyllands Politi, Claus Danø. En 62-årig mand blev skudt og dræbt ved skyderiet i går. Samtidig blev en politibetjent og den formodede gerningsmand såret. Politiet har indtil videre ikke meldt noget ud om gerningsmandens motiv, og det er i det hele taget sparsomt med oplysninger om, hvad der egentlig skete. Det fortæller reporter Jakob Emil Christensen, som dækkede sagen i går.
2: Det eneste, de har været ude at sige, det er det her med, at der er tale om en isoleret hændelse, højst sandsynligt, og at de formoder, at der ikke er nogen relation imellem gerningsmanden og den afdøde person, som de jo så fandt efter, og som de jo så understreger, ikke er blevet ramt af skud i den her skudveksling mellem politiet og den formodede gerningsmand.
1: Hvis du har oplysninger om sagen, så kan du kontakte politiet på 114. Vi skal også lige runde VM i fodbold, for i dag der skal Frankrig og England mødes i kampen om VM-bronze. Begge hold måtte se guld- og finaledrømmene briste, da England tabte semifinalen til Argentina og Frankrig til Spanien. Og selvom det er to store hold, der skal på banen i dag, så er det altså holdenes motivation, som bliver afgørende i finalen, vurderer DR Sportens kommentator Henrik Lindiger.
3: Det er to store hold, men det er også to skuffede hold, vi skal se i bronzekampen. Og jeg tror, motivationen kommer til at blive afgørende for Frankrig og England. Hvem kan se mest formål i at spille den her kamp? Hvem vil det her mest? Det kan meget vel blive afgørende i bronzekampen.
1: Ja, den bliver fløjtet i gang kl. 23 i aften, og du kan se den på DR1. Her i P3-nyhederne fortæller vi rigtig ofte om klimakrisen, krig, et svært boligmarked og en presset økonomi. Så der kan være mange grunde til, at vi unge i stigende grad udskyder at få børn eller forbliver barnløse. Men for danske unge, der er det ikke lysten til at få børn, der mangler. Det viser et nyt studie med 20.000 kvinder og 11.000 mænd mellem 20 og 28 år. Studiet viser nemlig, at 8 ud af 10 ønsker at få børn. De fleste vil gerne have 2 til 3 børn, og det første skal gerne komme sidst i 20'erne. Men virkeligheden, den er bare ikke helt den samme. Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende er i dag 30,4 år, og gennemsnitligt får kvinder 1,5 barn. Og det handler altså om, at mange ting lige skal være på plads i livet, inden børnene kommer ind i billedet, fortæller Cecilia Ramlau Hansen, der er professor i epidemiologi og ekspert i reproduktionsepidemiologi på Aarhus Universitet og står bag den her undersøgelse.
4: De skal igennem uddannelse, de skal have job, men vigtigst er nok, at de skal have den rette partner at få børnene med. Og vi ser jo, at det med at få partner, det kommer lidt senere, og det kan være lidt sværere.
1: Nina Pratt, hun er 29 år. Hun har fast bolig, fast job og er lige blevet gift. Men hun er netop en af dem, som har udskudt at få børn, fortæller hun.
5: Vi har bare valgt at udskyde at få børn af den simple årsag, at vi virkelig, virkelig nyder vores liv, som det er lige nu. Og det har bare haft indflydelse på mig, på den måde, at jeg fortsat gerne vil have børn, men også er meget bevidst om det liv, som jeg siger farvel til, når jeg får børn.
1: Der er solskin på programmet til de fleste i dag udenfor, men i den nordlige del af landet kan der også komme en byge med torden forbi. Ellers en let til frisk vind og en temperatur helt op til 23 grader.
0: Tak skal du have, Karoline.
1: Det var så let.
0: Nu skal vi høre Lucky igen med Lykkelig.

0: med Oliver Gohr.
1: Det er lige, hvad det er. Det er lørdag. Klokken, den har slået lidt over 10. Og vi skal i dag lege den leg, vi kalder 20 spørgsmål til professoren. Jeg hedder Oliver Gohr, og jeg har simpelthen glædet mig ufattelig meget til at skulle lege i dag. Og til jer, der ikke kender 20 spørgsmål til professoren, det har simpelthen ikke noget med jeres kandidatgrad eller noget som helst at gøre. Legen, den går ud på, at vi skal finde en professor. Der skal du simpelthen bare ringe ind. Og professoren skal have noget, der skal gættes. Det kan være alt i hele verden, der skal gættes. Og så er der også andre, altså dig og mig, som simpelthen skal finde frem til svaret i fællesskab ved at kredse os lidt ind på, hvad det måtte er, der skal gættes. Og det, der sker, det er, at I ringer ind til mig, så snart I ved, hvad I vil prøve at spørge professoren om. Og så kan vi prøve at se, hvor hurtigt vi kan gætte det. Og reglerne er jo ret vigtige i sådan en leg. Det synes jeg i hvert fald. Jeg er regelrytter. Så derfor så vil jeg lige opriste en gang. Vi må stille 20 ja-nej-spørgsmål. Og det er kun ja-nej-spørgsmål. Lidt ligesom I gæt, hvad jeg tænker på, hvis I nogensinde har leget den leg i bilen, for eksempel. Og hvis man gætter svaret, jamen, så vinder man simpelthen et par P3-sokker. Pisse fede, pisse hvide P3-sokker. Hvis det ikke bliver gættet, så er det altså professoren, som har noget, der skal gættes, der vinder. Og i sidste uge, der havde vi nogle forskellige ting, der skulle gættes. Og det er jo altså lidt inspiration til, hvad du kan ringe ind med, hvis nu, at du gerne vil være professor. Vi havde for eksempel Karoline, der ringede ind med det her.
2: Jeg skal gætte, hvor mine forældre de har sommerhus henne.
1: Og der må jeg selvfølgelig rette mig selv. Hun hedder overhovedet ikke Karoline, hun hedder Amalie. Det var altså, hvor hendes forældre havde sommerhus henne, og det var i Hvide Sande. Så havde vi også Christoffer, der ringede ind med det her.
3: I skal gætte på, hvad navnet på mig og min kærestes ufødte barn skal være.
1: Meget, meget originalt, synes jeg. Og det var Nicoline. Og lige det sidste til dig, der ikke lige helt ved, hvad du gerne vil have, der skal gættes, så ringede Henning ind med det her.
4: Der skal gættes på, hvilken fødselsdagsgave jeg er på vej ud at købe for mig selv.
1: Også fuldstændig fantastisk ting, der skulle gættes. Og det er altså lidt inspiration til, hvad du kan ringe ind med, og det er bare alt, hvad du kan komme i tanke om. Og heldigvis så gør jeg jo ikke det her alene, fordi jeg har et fuldstændig fantastisk hold i ryggen, og det er jo dig, Astrid.
5: Ja, godmorgen.
1: Godmorgen, Astrid. Det er jo dig, der styrer det såkaldte callcenter derude med praktikant Gustav.
5: Ja, det er os to, der holder overblik og styr på og telefonlinjer og alt det der.
1: Alt det hårde. Jeg er bare det kønne ansigt for mikrofonen. Og så er det jer, der sveder og gør alt det hårde. Yeah. Og mig, der får æren. Det er jeg simpelthen så glad for. Yeah. Og kan I godt lide at have travlt i to?
5: Ja, yeah. Ja. Yeah. Hvad med dig, Gustav?
6: Ja,
1: der bliver sagt ja fra Gustav. Fordi det håber jeg jo virkelig, I får. Det er virkelig ked af at sige, jeg håber, I får travlt.
5: Ja, altså jeg har jo aldrig prøvet at lege den her leg før, så jeg er meget spændt på, hvordan det kommer til at gå. Men altså, jeg tænker, det nok skal gå kanon.
1: Jeg har leget den to gange, og jeg kan bare sige, det kommer til at gå så godt.
5: Yes.
1: Det må jeg bare sige. Og så er det altså nu, at du skal ringe ind, hvis du vil være vores første professor. Du skal ringe på 70 20 20 20 lige nu. Og det eneste, du skal gøre, det er jo simpelthen bare at finde noget, som skal gættes. Altså helst noget, som kun du ved, som vi skal gætte. Og igen, ring på 70 20 20 20. Lad os gætte noget fra dit liv. Lad os lære hinanden at kende. 70 20 20 20, hvis du er med til at lege 20 spørgsmål til professoren.

0: Tyra Starr og Peggy Goo på den her kæmpe slasker, Woo Man. Og du lytter lige nu til P3, hvor vi leger 20 spørgsmål til professoren. Jeg hedder Oliver Gohr, og så vidt jeg ved, så har vi simpelthen en professor på linjen. Så jeg vil så gerne sige hej til dig, Peter.
1: Ja, hej.
0: God dag, Peter. Hvor befinder du dig hen lige nu?
1: Jeg befinder mig i Vejen i det sydjyske.
0: Du befinder dig i Vejen i det sydjyske. Og hvordan er sommeren ved dig, Peter?
1: Den har været fantastisk. Nu er den blevet lidt grå og blæsende i dag, men ellers fantastisk.
0: Og det lyder jo sådan lidt som det er over hele landet. Og jeg får noget i ørene af min producer. Er der noget med, at der er mange rundkørsler i Vejen? Hvilket er et vanvittigt spørgsmål, jeg får i ørene.
1: Det er der faktisk. Der er faktisk en del taget betragtning af, hvor lille byen er.
0: Det er rigtigt. Gud, hvor fantastisk. Er det sådan noget, man er ret stolt af, når man bor i Vejen?
1: Stolt, det er nej, det ved jeg sådan set ikke.
0: men I ved, I har mange rundkørsler.
1: Det er bare lidt påfaldende, at der faktisk er så mange rundkørsler.
0: Det synes jeg er fantastisk. Det var en fact, jeg ikke kendte. Så tusind tak både til dig, Peter, og dig, Gustav, for at stille det. Og nu går jeg ikke ud fra, at spørgsmålet er, gæt hvor mange rundkørsler der er i Vejen, som du har ringet med. Kan du ikke bare lige, uden at selvfølgelig afsløre, hvad det er, hvad er det, vi skal gætte i dag, Peter?
1: Jeg har en nabo, der er på ferie, og mens hun er på ferie, der passer jeg hendes dyr. Og I skal gætte, hvad det er for et dyr, jeg passer.
0: Du passer et dyr lige nu?
1: Ja.
0: Okay, og det er jo her, det bliver meget svært for mig, fordi jeg kan jo mærke, Peter, jeg vil så gerne snakke noget mere med dig, men det bliver så farligt og svært. Ja. Uden at gætte, hvad det er. Okay, jamen, Peter, du skal jo simpelthen bare blive hængende på linjen, og så bliver du altså katapulteret med spørgsmål.
1: Ja.
0: Er du klar på det snart?
1: Det er det, og det er jo, som jeg ved, de der ja-nej-spørgsmål.
0: Det er, men prøv at høre, du kan jo nærmest reglerne bedre, end jeg kan, Peter. Og så, Peter, du kommer simpelthen lige på hold, du bliver bare hængende. Ja. Og så er det simpelthen vores tur, venner. Vi skal jo gætte, hvilket dyr Peter, han passer. Og hvis du har et ja-nej-spørgsmål, der kan hjælpe os alle sammen med at få kredset os lidt ind på, hvad det dog kan være, det er for dyr, Peter passer, så ring ind lige nu på 70 20 20 20. Bare et eller andet ja-nej-spørgsmål, som ligesom kan, hvad er det for en dyr? Er det, jeg skal overhovedet ikke stille spørgsmål. Det skal du. Du skal ringe ind 70 20 20 20 og prøv at se, om vi kan gætte, hvad det er for dyr, Peter passer. Ring ind til os lige nu, 70 20 20 20. Indtil da, der skal vi lige høre Gør det hele forfra med Louis Henderson.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studiet.
1: Sygt højt. Von Kvar.
0: Ida Lauberg.
2: Så Paolo.
3: Mille. Kulimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, jeg
6: er vandet.
0: Alpaca live her på P3. Vi fik rundt om de 100 største Alpaca-fans.
7: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
5: Det, man hører.
8: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
5: Er man

0: Potential fik vi her med Samba. Og du lytter til 20 spørgsmål til professoren. En leg, hvor vi altså skal gætte noget, som en af jer har ringet ind med. Og det er altså dig, Peter, vi har med på linjen. Hej, Peter.
1: Ja, hej igen.
0: God dag igen. Og Peter, kan du ikke bare lige ridse op, hvad er det nu, vi skal gætte i dag?
1: Hvilket dyr det er, jeg passer for min nabo, mens hun er på ferie.
0: Det er nemlig, hvilket dyr du passer, mens din nabo er på ferie. Og det er jo simpelthen sådan, at der er 20 mennesker, der kan ringe ind med et ja-nej-spørgsmål, så vi til sidst kan prøve at gætte, hvad det dog er for dyr. Og det er der altså nogen, der har gjort. Så skal vi ikke lige sige hej til dig, Katrine? Hej, Katrine.
2: Hej.
0: Hej med dig. Du har, du har det allerførste spørgsmål til Peter.
2: Ja, vi vil gerne vide, om det er et rovdyr.
0: Et rovdyr?
1: Nej.
0: Nej, men ellers virkelig dejligt spørgsmål, Katrine.
2: Tak.
0: Er du selv sådan meget dyre menneske?
2: Jeg elsker dyr.
0: Ja, jeg synes, det er meget sådan fagligt spørgsmål, at det er et rovdyr. Det kan jeg virkelig godt lide. Fagligheden er i top. Tusind tak for det, Katrine. Og så kan vi prøve at se, om vi kører noget faglighed eller noget mere kulørt, når vi siger hej til dig, Eva. Hej, Eva.
3: Hej igen.
0: Hej. Hvad vil du gerne spørge Peter om?
3: Har den fire ben?
0: Har den fire ben,
1: Peter? Nej.
0: Nej, ellers virkelig godt spørgsmål her også, Eva. Tusind tak for det. Så har vi Ville med. Hej, Ville.
4: Hej.
0: Hej med dig. Hvad vil du gerne spørge Peter om?
4: Den har poter.
1: Nej.
0: Den har heller ikke poter. Okay, det kan jeg godt lide det her, Ville. Tusind tak for det. Så skal vi altså også et smut forbi dig, Line. Hej, Line.
5: Hej.
0: Hej, hvad vil du gerne spørge Peter om?
5: Jamen, vi vil spørge, om den bor i et bur.
0: Bor den i et bur?
1: Nej.
0: Heller ikke. Jeg synes, det er mange nejer. Tusind tak for det, Line. Det er, du ikke... Du giver ikke ved døren, eller hvad man siger, Peter, med de jæger.
1: Så kan de jo spørge om noget, jeg kan sige ja til.
0: det er selvfølgelig også rigtigt. Det er overhovedet ikke der gør noget forkert. Det er der ikke nogen, der gør, bare lige for at riste det op. Vi skal prøve at se, om Philip kan få et ja. Hej, Philip.
6: Hej. Altså, nu tror jeg, det er et lidt dårligt spørgsmål, men jeg siger det alligevel. Er det et pattedyr?
0: Er det et pattedyr?
1: Nej.
0: Nej, heller ikke.
6: Nej.
0: Ellers tusind tak for det, Philip. Så har vi Amalie med. Hej, Amalie.
7: Hej.
0: Hvad vil du gerne spørge Peter om?
7: Om dyret skal udenfor.
0: Skal dyret udenfor?
1: Nej.
0: Nej, heller ikke. Hvor er det fuldstændig vanvittigt. Men Amalie, tusind tak for det. Så skal vi lige prøve at se om Nord. Hej med dig.
8: Hej.
0: Hvad vil du gerne spørge Peter om i forhold til hans dyr?
8: Bor den i vand?
0: Bor den i vand?
1: Nej.
0: Den bor heller ikke i vand. Ellers virkelig, virkelig godt spørgsmål her, Nord. Altså, Peter, det er mange nejer, du skal give.
1: Er du... Som jeg sagde lige før igen. De må spørge om noget, jeg kan sige ja til.
0: Det er...
1: Indtil videre, så har jeg kun kunnet sige nej.
0: Det er jo fuldstændig... Det er så vildt. Men altså, prøv at høre. Vi skal prøve at se, om ikke vi kan få flere ind. Og prøve at gætte det. Så Peter, du bliver hængende.
1: Og, ja,
0: og så skal jeg altså bede dig om at ringe på 70 20 20 20 og stille et ja-nej-spørgsmål, så vi kan prøve at få vores første ja i jagten på at finde ud af, hvad det er for dyr, Peter passer. Vi har altså fået 7 nejer indtil videre. Vi skal have et enkelt ja. Så det, du skal gøre lige nu, det er, at du skal ringe ind på 70 20 20 20. Stil jer nej-spørgsmål, så vi kan gætte, hvad det er for en dyr, Peter passer. Indtil da, vi kan gå hele vejen af blæst.

0: Blæst var det her med kæmpeslaskeren. Vi kunne gå hele vejen. Og du lytter lige nu til 20 spørgsmål til professoren. Jeg hedder Oliver Gohr, og vi har jo simpelthen en professor, og det er dig, Peter, der skal have noget gættet.
1: Det er rigtigt.
0: Det er rigtigt. Vi skal gætte, hvilket dyr du passer for din nabo i øjeblikket. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er korrekt.
0: Og det, indtil videre har vi fået 7 spørgsmål, og det er altså 7 nejer.
1: Så det er også korrekt.
0: Men husk, et nej er også et godt svar, for det kredser os også ind på, hvad det er.
1: Det gør det da.
0: Det gør det da. Og Peter, jeg har nogle flere spørgsmål til dig her. Jeg har Lili. Hej med dig, Lili.
2: Hej.
0: Hej. Hvad vil du gerne spørge Peter om?
2: Jeg vil gerne spørge, om den kan flyve.
0: Kan den flyve?
1: Nej.
0: Nej, det kan sgu ikke flyve. Hvad kan det dyr overhovedet? Tusind tak for det, Lili. Så har vi Texas med. Hej, Texas.
3: Hej.
0: Hej. Hvad vil du gerne spørge Peter om?
3: Om den har skæl.
0: Har den skæl?
1: Nej.
0: Nej, heller ikke. Texas, tusind tak. Altså, Peter, er det et fabeldyr, du har med? Hvad er det for noget?
1: Nej, det er ikke et fabeldyr. Peter,
0: det er ikke et spørgsmål. Det brugte vi ikke et spørgsmål på.
1: Nej, det er ikke et fabeldyr.
0: Nej, det er godt. Vi prøver her. Hej med dig, Mette.
4: Hej.
0: Hej. Hvad vil du gerne spørge Peter om?
4: Jeg vil gerne høre, om det er en slange.
0: Okay, du gætter.
1: Nej.
0: Nej, det er ikke en slange, Mette. Tusind tak for det. Altså, det synes jeg er fuldstændig vanvittigt, at vi nu har 10 spørgsmål. Det er 10 nejer. Og Peter, du hænger selvfølgelig bare lige på. Jeg har brug for at recap her. Astrid,
5: ja.
0: Hvad der sker derude?
5: Jamen, altså, folk har jo virkelig gode spørgsmål. Der er bare ikke nogen af dem, som giver et ja.
0: Nej.
5: Altså, så man har jo fået udelukket en hel masse.
0: Det er rigtigt. Altså, vi kan jo sige, at det er ikke et rovdyr.
5: Ja.
0: Det har ikke 4 ben.
5: Nej.
0: Det har heller ikke poter.
5: Det bor ikke i et bur, det er ikke et pattedyr, det skal ikke udenfor. Altså.
0: Den bor ikke i vand, den kan ikke flyve, den har ikke skæl, og det er ikke en slange.
5: Nej, hvad er det?
0: Jeg var nemlig også på slangen, fordi den er ikke i vand, den kan ikke flyve, så er sådan, det må være en slange. Men jeg kan mærke, at jeg har brug for, at der er mange flere, der ringer ind her. Altså, fordi jeg kan mærke, at min glæde ved at få et ja, vil være altså helt ud af taget.
5: Ja, nu skal vi have et ja.
0: Nu skal vi simpelthen have et ja. Og jeg vil lige vende tilbage til dig, Peter. Har du en ret god fornemmelse på, at det ikke bliver

nej-spørgsmål. Og måske vi, altså nu er vi halvvejs, så måske vi skal have nogle gæt snart på, hvad det dog er for et dyr. Vi har fået gættet på en slange, men lad os lige stille nogle flere spørgsmål, så kan vi gætte 70-20-20-20, hvis du vil prøve at hjælpe med at gætte, hvad det dog er for et dyr, Peter han passer. Først så skal vi høre Rain Dance af Dave featuring Timbs.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De simpelthen shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Annika med en kæmpe slasker her i form af Desperado. Og du lytter lige nu til P3 20 spørgsmål til professoren. Jeg hedder Oliver Gohr, og vi har en professor, der skal have noget gættet. Og vi må bruge 20 nej spørgsmål til det. Det er dig, Peter, der har noget, der skal gættes.
1: Det er korrekt.
0: Det er korrekt, og det er, hvilket dyr du passer for din nabo, vi skal have gættet. Og lad os simpelthen bare gå til det med det samme. Annette har et ja-nej-spørgsmål, som hun gerne vil stille dig. Hej, Annette.
2: Hej med dig.
0: Hej, så. Du vil gerne stille Peter et ja-nej-spørgsmål.
2: Ja, vi vil gerne spørge, om den har 8 ben.
0: Okay.
1: Nej.
0: Nej, simpelthen ikke. Det er et nej mere. Annette, tusind tak for det. Jytte, hej med dig.
3: Hej.
0: Hej. Hvad vil du gerne spørge Peter om?
3: Jeg vil gerne spørge Peter, om den har en pung.
0: Har den en pung, Peter?
1: Nej.
0: Den har heller ikke en punkt. Okay, Jytte, ja, tusind tak for et kreativt spørgsmål. Anna, hej med dig.
4: Hej.
1: Hej med dig.
0: Hvad vil du gerne spørge Peter om?
4: Om det dyr, som det passer for din nabo, er et husdyr.
0: Er det et husdyr, Peter?
1: Nej.
0: Det er heller ikke et husdyr.
1: Det er heller ikke et husdyr.
0: Det er i orden. Tak for det, Anna. Så har vi Malu med. Hej med dig.
5: Hej.
0: Hej. Hvad tror du, at du kan komme lidt nærmere nu?
5: Jamen altså, vi gætter på, at det måske kunne være en vandrende pind.
0: Er det... Peter? Vandrende pind?
1: Nej.
0: Nej. Desværre, Malu. Ikke en vandrende pind, ellers vi kan godt bud. August, hej med dig.
6: Hej.
0: Hvad vil du gerne spørge, Peter?
6: Om den bor i terrarie.
0: Bor den i terrarie? Peter?
1: Ja.
0: Den bor den i terrarie?
1: Ja.
0: Nej, sådan, August. Det er det første ja, vi har i dag. Det skal du virkelig være stolt af. Jeg er virkelig stolt på din vej, August. Det bor i et terrarie. Tusind tak, August. Okay, så kan jeg mærke, at jeg er glad nu. Så har vi Freja og Olivia. I skal jo simpelthen følge op på dagens første ja.
7: Ja,
0: og Astrid. Hej.
7: Hej.
0: Ja,
7: hej. Vi vil godt spørge, om den har hus på ryggen.
0: Har den hus på ryggen, Peter?
1: Ja.
0: Ej, Peter. Okay, Freja, Olivia, Astrid, det var et rigtig, rigtig dejligt spørgsmål. Tusind tak skal I have. Peter, det er... den tror jeg er tæt på nu, så.
1: Ja, den gik nok top der, men det.
0: Men lad os se på det. Vi har 4 spørgsmål tilbage, og jeg tjekker lige med producer Astrid. Det var et rigtig dejligt spørgsmål.
8: Det var... så godt endelig at få nogle spørgsmål, hvor vi fik et ja.
0: Ja, og jeg synes, det sidste ja, det... Ja.
8: Det lugter noget.
0: Ja, nu synes jeg, vi er tæt på. Vi har 4 spørgsmål tilbage, er det korrekt?
8: Yes.
0: Ja, og vi kunne jo gå igennem alle spørgsmålene, eller alle svarene, men lad os nu bare sige, det bor i et terrarie, og det har hus på. Der nikker vi lige genkende til hinanden.
8: Ja.
0: Og igen, jeg kender jo ikke svaret, men jeg tror, jeg er ret sikker. Så lige nu, der skal du ringe ind på 70 20 20 20, hvis du altså vil prøve at gætte, hvad det er, Peter, han passer for et dyr for sin nabo. Og den burde jo være okay til at gætte lige nu. Så ring ind 70 20 20 20, hvis du vil gætte, hvad det er for et dyr, der bor i terrarie og har et hus på ryggen. Allerførst skør for dig, Casey featuring Jada. Yeah, du har

0: Livet er for kort med Kendt mod Kendt, simpelthen en af mine absolut yndlingssange lige i øjeblikket. Du lytter til P3, 20 spørgsmål til professoren. Jeg hedder Oliver Gohr, og vi er i fuld gang med at gætte, hvad det er for en dyr Peter, han passer for sin nabo. Og vi har simpelthen kun 4 spørgsmål tilbage. Vi fik at vide lige før, at det er et dyr, der har et hus på ryggen. Måske det giver det en lille smule væk. Vi har i hvert fald allerførst dig, Daniel, der gerne vil igennem til Peter. Hej, Daniel.
1: Hej.
0: Og jeg vil gerne lige høre dig. Vil du gætte, eller vil du stille spørgsmål?
1: Jeg vil gætte.
0: Du vil gerne gætte?
1: Ja.
0: Jamen, fyr dit gæt afsted.
1: Vi tror, det er en skildpadde.
0: Er det en skildpadde?
1: Nej.
0: Nej? Nej, er det ikke en skildpadde? Daniel, jeg må simpelthen bare sige, det troede jeg også, det var. Og jeg stod og var så kæphøj lige før, og så er det ikke en skildpadde, det troede jeg, det var. Daniel, tusind tak for det. Så har vi dig, Flora. Hej med dig.
2: Hej.
0: Hej. Hvad, vil du gerne gætte, eller vil du spørge?
2: Jeg vil gerne gætte.
0: Du vil gerne gætte. Du kører bare på, Flora.
2: Yes, jeg vil gerne gætte på, om det er en snegl.
0: Er det en snegl, Peter?
1: Det er en snegl.
0: Det er en snegl! Nej, hvor fantastisk! Flora!
2: Ja?
0: Du har vundet.
2: Juppie!
0: Hvordan...
1: Peter
0: siger tillykke til dig, Flora. Hvordan kommer du på, at det er en snegl, Flora?
2: Jamen, det var sådan det der med, at det boede i et terrarie og havde et skjold på ryggen, og så har en fra min kærestes familie har sådan nogle kæmpe afrikanske snegle.
0: Okay. Jamen, bror, det er fuldstændig godt, Flora. Du bliver bare lige hængende her, og så finder vi ud af, hvordan vi sender et par hvide P3-sokker på vej til dig.
2: Fedt,
0: og stort tillykke. Det er godt.
2: Tak.
0: Peter?
1: Ja?
0: Den gik sgu ikke.
1: Nej, det gjorde den ikke, men den kom langt, gjorde den.
0: Det gjorde den virkelig. Peter, hvad er det for en snegl, ved du det?
1: Nej, det er jeg faktisk ikke klar over. Det er sådan en, den er vel en, det ved jeg ikke, en 6-8 cm lang. Der er faktisk 2 af dem.
0: Okay. Jeg kan fortælle, at vi har fået lidt forskellige bud på sms'en også, og det er... Der var en, der gættede på, at det var en kongosnegl, faktisk.
1: Ja, det kan godt ske. Jeg ved det faktisk ikke, hvad det er for en.
0: Det er også helt okay. Der er også blevet budt på en chinchilla og en høne, og... men Peter, du skal virkelig have tak for, at du vil ringe ind og have noget gættet.
1: Ej, jeg synes, det var sjovt.
0: Det er godt. Det er jeg rigtig glad for. Så må du virkelig have en fortsat god lørdag.
1: Jo, tak i lige måde.
0: Det er godt. Tak for det. Det var simpelthen Peter, der passer en chinchilla. Nej, det er overhovedet ikke en chinchilla. Det er mig, der lige har læst sms'er. Der passer en snegl. Og Astrid, må jeg ikke bare lige høre? Fordi jeg tror jo hele tiden, det er en skildpadde.
3: Ja.
0: Jeg står jo og leger Karl Dart herinde, fordi jeg er sikker på, at en skildpadde har et hus på.
3: Ja, det har et skjold på.
0: Det har et skjold på. Og der står jeg, ej, hvor er det vildt, at det bare er så nemt at gætte. Men det blev gættet.
3: Det blev gættet.
0: Flora, stort tillykke. Vi skal have et lille stykke musik, inden nogle P3-nyheder. Vi skal høre Smartboy med Save Us.

0: Smart Boy var det her af Savers. Og nu er klokken blevet 11, så det er tid til nogle P3-nyheder med dig, Karoline Kjært.
1: Det skal I få. Vi starter i Norge, hvor brandvæsenet her til formiddag stadig ikke har kontrol med den storbrand, der har havet tæt på Oslo siden fredag eftermiddag. Det skriver norsk politi, som samtidig melder, at risikoen for spredning i øjeblikket er reduceret. Branden har ødelagt over 100 boliger. Mere end 400 personer er blevet evakueret, og branden den kan altså ende med at blive en af de største boligbrande i Norge i over 100 år. Kenneth Evans her, han er en af mange, som i går så sit hus stå i flammer.
2: Her nå, så ser jeg antageligvis, at huset mit brænder. Og det er jo vondt. Veldig ondt.
1: Ja, det gør ondt, som Kenneth her fortæller. Han står, mens han taler med den norske journalist og ser sit hus, der brænder. Hans tanker går til alle de andre naboer, der har mistet ejendel og deres huse. Heldigvis, som han siger, er ingen liv gået tabt. Men det gør altså alligevel ondt, siger han. I kan læse meget mere om branden i Norge inde på dr.dk. I dag der er Tour de France-rytterne nået til 14. etape af turen, og her venter der Jonas Vingegaard, Tadej det Pogacar og resten af feltet et hav af strabasserende stigninger. For det er hele fire bjerge, de skal passere på dagens 155 km lange etape, og det er kun godt med udsigt til flere bjerge og stejle stigninger for danske Vingegaard, som pt. Er 3 minutter og 36 sekunder efter nummer 1, verdensmesteren Pogacar. Det fortæller DR Sportens turkommentator Emil Schønning.
3: For nu så begynder det at gå op af rigtig mange dage. Og det starter her i Vogeserne, og i morgen der skal de så op af en scene, der hedder Plateau de Solaçon. Så den her weekend bliver ret essentiel.
1: Ja, rytterne ruller ud på dagens etape kl. 13.30, og I kan selvfølgelig lige følge det hele i turen på B4 fra klokken 15. Fra cykling, der skal vi lige også nå at snakke om sex. For mens næsten halvdelen af alle danskere over 15 år onanerer en gang om ugen, og mere end hver fjerde ser porno lige så ofte, ifølge en stor dansk sexundersøgelse, så skal vi ikke gøre onani og porno til noget forkert. Lysten til sex på egen hånd er nemlig ikke noget problem. Det siger læge og professor i klinisk seksologi, Anna Maria Giraldi. Hun ser lige nu en udvikling, hun helst vil være foruden. Der er bevægelser som for eksempel NoFap-fænomenet, hvor særligt mænd afsværger sig seksuel nydelse uden deres partner, fortæller hun.
4: Jeg synes, der er en kedelig tendens lige for øjeblikket, som kommer lidt over vestfra med en masse religiøse overbygninger med, at man ikke må masturbere, man skal gemme sex til sin partner. Og hvis man har seksuelle problemer, så er det fordi, at man er masturberet for meget. Der synes jeg, vi kommer ind i noget med skyld, og hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, som vi skal passe rigtig meget på.
1: Ja, du kan blive meget klogere på den her udvikling i DR-podcasten Ramt af Kærlighed. Udenfor på vejrprogrammet, der står den på sol det meste af dagen. Men der kommer også nogle skyer forbi, og i den nordlige del af landet kan der også komme byer med torden. Ellers en let til frisk vind og op til 23 grader.
0: Tak for det, Karoline.
1: Det var så lidt.
0: Nu skal vi svinge lidt med hovedet, når vi skal høre Ivrig med Art Hjertet.

0: med Oliver Gohr.
1: Det er lige, hvad det er. Det er lørdag, og klokken den er lidt over 11, og vi har simpelthen lige haft Peter igennem som vores første professor her i 20 spørgsmål til professoren, der vil have gættet, hvad det var for dyr, han passede for sin nabo. Og det brugte vi, ja, så kan jeg jo lige stille ind til dig, Astrid, producer. Ja. Fordi du har jo det forkromede overblik i den her leg, hvor jeg simpelthen bare kan være glad og snakke med alle dem, der igennem. Hvor mange spørgsmål brugte vi på at gætte Peters dyr?
2: Det tog jo faktisk 18 spørgsmål.
1: Det tog 18 spørgsmål på at gætte, at det var en snegl.
2: Ja, og ikke en skildpadde.
1: Det var ikke en skildpadde, som jeg jo faktisk troede, det var.
2: Ja, til trods for, at det var blevet spurgt, om den havde 4 ben, det var også et nej.
1: Ja, men igen, alt overblik har jeg givet til dig.
2: Ja.
1: Jeg står bare og smiler og er glad for at snakke med jer alle sammen herinde. Vi skal simpelthen have gang i en ny runde. Og det er sådan, at du bare må ringe ind med alt, du kan tænke på, hvad du gerne vil have gættet. Det kan jo for eksempel være som Peter, hvilket dyr passer jeg for min nabo. Det kan være, hvor jeg er på vej hen lige nu, eller hvor sad jeg fast henne på en ferie tilbage i 2013. Altså det kan være alt fra dit liv, bare det noget, du måske er den eneste, der ved. Så skal du ringe ind lige nu på 70 20 20 20, og simpelthen bare lige fortælle os, hvad det er, der skal gættes. Så 70 20 20 20, hvis du vil tituleres som professor og være den, der har noget, der skal gættes. Igen, 70 20 20 20. Allerførst, All My Friends med Snakeships featuring Chance the Rapper og Tinashe.

0: det der udenfor af Minds of 99. Og hvis nu jeg kigger på det der udenfor, så kan jeg jo godt se, at det er lidt gråt og trist. Men hvis vi kigger på det der indenfor i din radio, så er det lige nu 20 spørgsmål til professoren, og det er lutter solskin og hygge. Vi har lige været igennem en time, hvor vi skulle gætte, hvad det var for dyr Peter han passede. Og nu har vi simpelthen en ny professor igennem, der har noget, der skal gættes. Og det er dig, Robin, og dig, Tobias.
1: Ja. Ja.
0: Hej med jer.
1: Goddag.
0: Goddag. Har I en dejlig sommer derude?
1: Det har vi.
0: Det har I. Det er jo lidt, igen, det er jo en farlig disciplin at snakke med jer, fordi det kan jo gå hen og lugte lidt af, hvad der skal gættes. Så skal vi ikke bare lige starte med, og vi kan lige starte med at spørge, hvor i landet ringer I fra?
1: Jamen, lige nu ringer vi fra Vejby.
0: Fra Vejby, og til os, der ikke er så geografiske, kan du ikke lige sige, hvor det er henad?
1: Jamen, det ligger, ja, nordpå.
0: Det ligger nordpå.
2: Ja, lige ved sådan et tidsvilde, hvis man kender det.
0: Okay, jamen, så er vi der, tror jeg, de fleste af os. Og Robin og Tobias, hvad er det, der skal gættes i dag?
1: Jamen, vi laver jo vores årlige sliskebåd.
0: Jeres årlige sliskebåd?
2: Ja. Og det, vi gerne vil vide, det er, om I kan gætte, hvilket tema vi kører i år.
0: Okay. Hvilket tema? Og kan I ikke lige, altså igen, til os, der hverken er geografiske eller sliskebådskyndige, hvad i alverden er en sliskebåd?
1: Jamen, en sliskebåd, det er jo en båd, vi altid deltager med hver år i et event, der hedder Sliskeræs i Gilleleje.
0: Ja.
1: Hvor det ligesom handler om, at vi skal bygge en båd, som vi skal køre ned ad en rampe, og vi skal få den ene ende af, ja, hvad kalder man det?
2: Havnen.
1: Ja, havnen til den anden ende.
2: Og ringe på en klokke.
0: Og ringe på en klokke.
2: Det er en Redbull event, cykler på de der liner og sådan nogle ting.
0: Okay.
1: Og her, der har vi så forskellige konkurrencer, man kan vinde. Man kan vinde den årets flop, man kan vinde den hurtigste båd, og man kan vinde den flotteste båd.
0: Og der går I simpelthen efter, ikke præstationen, men efter den flotteste.
1: Det gør vi.
2: Vi har vundet to år i træk.
0: Okay, det er alligevel flot. Der får I sgu lige en enkelt applaus fra mig herinde. Det synes jeg sgu er vildt. Der klæder man simpelthen sin båd ud i nogle temaer. Altså simpelthen sådan noget nærmest klæ-ud-fest-tema.
1: Ja, du kan jo vælge at lave den, som du vil, ikke? Der har bare nogle mål, du skal overholde.
0: Okay, og der får man bare at vide, lav et tema.
1: Ja.
0: Okay, og det er så det, der skal gættes nu?
1: Det er det.
0: Okay, så hvilket tema, altså sådan, hvad I sådan har klædt jeres båd ud som af tema?
1: Ja.
2: Ja.
0: Okay, klæder I også jer selv ud så? Eller kun båden?
1: Vi har to drenge, som sejler båden for os, og de klæder sig ud.
0: Okay. Jamen, prøv at høre. Så skal I simpelthen lige hænge på her, Robin og Tobias. Og så får jeg lige sagt her. Du skal ringe ind nu, hvis du vil prøve at stille nogle ja-nej-spørgsmål, der kan få os tættere på, hvad det dog er for et tema, som Robin og Tobias' båd har til dette års sliskeræs i Gilleleje, håber jeg, at det var. Så hvilket tema har deres båd? Ring ind på 70 20 20 20, stil et ja-nej-spørgsmål. Lad os gætte, hvad det er for et tema, båden har i år. Allerførst skal vi høre Bad Habits med Ed Sheeran. 70 20 20 20, hvis du vil prøve at gætte. Every

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødvendig.
3: Han er bare for drømmen til at sige. Altså, det er bare en vild ungdom.
4: Altså, fucking magisk.
0: Er du okay?
1: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
3: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset
1: og bare lukker sammen.
3: Se, at Parka brug for hinanden.
0: Jeg har en anden vej.
3: Nu på DRTV.

0: Illuminati her fra EG. Du lytter lige nu til 20 spørgsmål til professoren på P3. Og jeg vil selv sige, at vi har sgu en lidt sjov professor igennem. Ikke dem, der ringer ind, men det, de ringer ind med. Fordi det er jo sådan, at vi skal sige hej til dig, Robin, og dig, Tobias.
1: Goddag.
0: Og beklager, at I lige fik skudt sådan underlægningsmusik lige i ørerne. I vil jo gerne have gættet, hvad det er for et tema, jeres sliskebåd har til dette års sliskeræs i Gilleleje. Er det rigtigt?
1: Det er jo rigtigt. Ja,
0: og selvom det kan lyde lidt vildt, og nogen måske ikke helt ved, hvad det er, så har vi altså fået nogen igennem, som gerne vil prøve at gætte, hvad det er. Så allerførst så vil jeg sige hej til dig, Marco.
2: Hej.
0: Goddag. Hvad vil du gerne spørge de to sliskebådskaptajner om?
2: Jeg vil gerne spørge, om den er lyserød.
0: Er temaet lyserød?
1: Det er den ikke.
0: Det er det ikke?
1: Nej.
0: Det synes jeg var et fremragende spørgsmål, Marco. Tusind tak for det. Den er ikke lyserød. Lad os prøve at se. Mads, hej med dig.
3: Hej.
0: Hvad vil du gerne spørge om?
3: Jeg vil gerne spørge, om jeres tema er bygget op om en specifik person.
0: Oh.
1: Ja, det er det faktisk.
0: Nej. Ja. Okay. Ja. Du må desværre ikke gætte mere, Mads. Du har et spørgsmål. Men rigtig dejligt. Tusind tak for det. Så har vi Jakob.
4: Hej.
0: Hej, Jakob.
4: Jeg vil gerne spørge, om det er noget fra en film?
0: Ja.
1: Mere en serie, tror jeg.
0: Okay, der får vi simpelthen noget hjælp her. Okay. Jakob, det var et fremragende spørgsmål. Tusind tak for det. Okay, Robin og Tobias, der kom vi lidt tættere på.
1: Ja.
0: Og kan I ikke bare lige fortælle lidt om, I har jo vundet de to sidste gange, ikke? Var det ikke sådan?
1: Jo, i hvert fald vundet den, der hedder Den Flotteste Båd.
0: Ja, og kan I ikke bare lige, for at det bliver lidt nemmere for os andre, hvad var det for nogle temaer?
1: Jamen, det første gang, vi lavede en båd, nu har vi været med i 5 gange, tror jeg.
0: Ja.
1: Og første gang var lidt sådan, det var meningen, det skulle være en firmabil. Men det blev lidt... det var vores første båd, og den blev ikke så god. Så det var nærmest bare en kasse,
0: okay,
1: der var sort.
0: Okay.
1: Og så lavede vi... derefter lavede vi Scooby-Doo-bilen.
0: Ja. Sejt.
1: Og den vandt vi desværre ikke. Den var ellers virkelig, virkelig pæn.
0: Ej, hvad vandt det over i stedet for?
1: Det var faktisk... vi blev lidt irriteret på det. Det var faktisk en, hvad hedder det, vikingskib.
0: Nå.
1: Som... man kan nærmest sige, at vores naboer havde lavet, men det var...
0: Hvad har I vundet med så? Hvad har været golden?
1: Vores første gang, vi har skib. Ja, det var vores første båd.
0: Okay. Okay, så ja. det er lidt derhen af, så der er masser af temaer, vi ligesom kan...
5: Der er masser af temaer. Det er også events rundt i verden. Altså, der var også nogen, der havde lavet en OL-bil, da der var OL.
0: Okay,
5: altså,
0: der er virkelig mange temaer at tage fat i. Lige nu, der ved vi, at det er fra en serie-inspireret båd, I kører i år.
1: Ja, ja.
0: Fantastisk. Jamen, så vil jeg simpelthen lige bede jer om at hænge på igen, fordi vi skal simpelthen vi skal have gættet det her. Så du skal ringe ind lige nu på 70 20 20 20 og stille et ja-nej-spørgsmål til Robin og Tobias, så vi kan gætte, hvad det er for et tema, deres sliskebåd har i år. Vi ved, at det er fra en serie 70 20 20 20.

0: Carlo, your boy, her på Die For You. Vi leger lige nu 20 spørgsmål til professoren her på B3. Jeg hedder Oliver Gohr, og jeg er simpelthen så glad for, at vi lige nu har dig, Robin, og dig, Tobias, igennem. Hej med jer.
1: Hej.
0: Hej. Vi skal jo lige nu gætte, hvilket tema jeres båd har til dette års sliske-ræs. Og vi fik jo at vide, at det var et tema fra en serie. Så, ja. Og det har simpelthen tændt en lille ild i folk, hvilket jeg er meget, meget glad for. Det har sgu tændt en lille gnist i dig, Valdemar. Hej med dig.
2: Hej.
0: Hej. Vil du gerne stille drengene et spørgsmål?
2: Ja, det er fordi, jeg gør det sådan, at det er fra en bog.
0: Den skal jeg lige have igen, Valdemar.
2: Det var fordi, jeg gerne vil spørge, om det er fra en dansk serie.
0: Er det fra en dansk serie?
1: Nej.
0: Det er det ikke. Virkelig godt spørgsmål, Valdemar. Tusind tak. Så har vi dig, Buster.
3: Hej.
0: Hej så. Hvad vil du gerne spørge om?
3: Jeg vil gerne spørge om det fra en skandinavisk serie.
0: Okay.
1: Det var et spørgsmål. Jeg er ikke helt sikker.
0: I er ikke helt sikre?
1: Nej. Det kommer i forskellige former for teater. Ja. Jeg tror, du kan se den overalt i verden nærmest.
0: Jeg får at vide, mit øre af hårde Gustav, at det er ikke en skandinavisk serie. så det er altså et nej, men Buster, tusind tak for dit spørgsmål. Gabriel, hej med dig.
4: Halløj.
0: Halløj, Gabriel. Vil du gerne spørge drengen om noget?
4: Jamen altså, faktisk så er jeg faktisk klar til at prøve at gætte den, så må det.
0: Du vil gerne gætte?
4: Det vil jeg meget gerne, ja.
0: Ja, du kører.
4: Hvad det hedder? Altså umiddelbart, så tænker jeg Stranger Things.
0: Stranger Things.
4: Hvor man tager betragtning af, at det er en serie, og sidste gang, så var det sgu ved du ting, at de gjorde det, ikke?
0: Okay. Er det Stranger Things?
1: Det er det.
0: Nej, den er ærgerlig. Okay. Gabriel, jeg elsker, hvordan du synes dig frem til det. Du skal have tusind tak. Nana, hej med dig.
5: Hej.
0: Vil du gerne spørge, eller vil du gætte?
5: Spørge.
0: Du spørger bare løs.
5: Er det en børneserie?
0: Er det en børneserie?
1: Det er det.
0: Det er en børneserie. Nana, fantastisk spørgsmål. Tænk også, det kommer lidt fra din hverdag. Tusind tak for det, Nana. Okay, drenge. Det er en børneserie.
1: Det er det.
0: Det kommer jo lidt tættere på, synes jeg. Har I en form for sådan stor selvtillid om, at I får lov at få de her sokker?
1: Det vil ikke være dumt i hvert fald.
6: Jeg tror det ikke. Jeg tror, den bliver gættet.
0: Du tror, den bliver gættet, og hvem var det, der sagde det?
6: Det var
0: skide godt. Okay, så Tobias er lidt negativ. Hvor står du hen, Robin?
1: Jeg tror ikke, den bliver gættet. Det må jeg sige.
0: Jeg elsker, hvordan der lige bliver splittet her. Jamen, så er det simpelthen nu, at jeg beder jer om at holde på. Og så skal du, kære lytter, ringe ind på 70 20 20 20, hvis du gerne vil prøve at stille spørgsmål. Eller måske gætte på, hvad det er for et tema, som Robin og Tobias kører til dette års sliskeræs. Det er en børneserie. Så ring ind 70 20 20 20. Hjælp os med at gætte, hvad det er for et tema. Nu, Hate It or Love It med The Game featuring 50 Cent. Yeah, let's take them back.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd. Det er

0: Dracula her fra Tame Impala. Du lytter lige nu til 20 spørgsmål til professoren på B3. Jeg hedder Oliver Gohr, og vi har jo to professorer igennem. Det er Robin og Tobias. Hej med jer.
1: Dag.
0: Goddag. Vi skal vi lige høre, hvad det er, vi skal gætte?
1: Jamen, det er jo vores sliskebåd. Hvad er det tema, vi kører i år?
0: Det er nemlig, I har bygget et tema til jeres sliskebåd, og vi skal gætte det. Og vi skal simpelthen igennem sådan en rigtig lynrunde nu, så er I klar på det?
1: Ja.
0: Der er nogen, der vil stille nogle spørgsmål. Vi starter med dig, Claus. Hej med dig.
2: Hej.
0: Vil du gætte eller spørge?
2: Jeg vil gerne gætte.
0: Du vil gætte. Du kører.
2: Jeg vil gætte. Svampebob firkant?
0: Ja.
1: Nej.
0: Desværre, Claus. Tusind tak for det. Så vil jeg sige hej til dig, Max. Hej, Max. Hvad vil du gerne spørge om? Vil du gætte eller spørge?
3: Jeg vil gerne gætte.
0: Ja, vi kører.
3: Jeg vil gætte på, at temaet er One Piece.
0: One Piece?
1: Nej, det er det heller ikke.
0: Ikke One Piece, desværre, Max. Men tusind tak for gættet. Så siger vi hej til Andreas.
4: Goddag.
0: Goddag. Vil du gætte eller spørge?
4: Jeg vil gerne gætte.
0: Ej, vi kører mange gæt. Kør!
4: Jamen, jeg tænker, er det Thomas Tove?
1: Nej, det er det desværre heller ikke.
5: Godt gæt.
0: Nej, ikke Thomas Tove, desværre. Tak for det, Andreas. Vi kører Koa og Mana. Hej med jer.
6: Hej.
0: Vil I gerne gætte, eller vil I spørge?
6: Vi vil gerne gætte.
0: Ja, I gætter.
6: Er det Bluey?
1: Ej, det er det desværre heller ikke.
0: Nej, det er ikke Bluey, desværre, men tusind tak skal I have. Så har vi Mads og William. Hej med jer.
7: Goddag
0: med jer. Vil I gætte eller spørge?
7: Vi vil gerne gætte.
0: Ja, vi kører bare gæt nu. Yes, I kører.
7: Gæt, William. Kom. Kurlig gris.
1: Godt gættet, men nej, det er det heller
0: ikke. Godt gættet, men nej. Tusind tak for det, Mads og William. Iben, du vil også gerne gætte, eller hvad?
8: Ja, det vil jeg gerne.
0: Ja, kør.
8: Asterix og Obelix.
0: Yes, er det det?
1: Det var fedt gæt, men nej, desværre ikke.
0: Elsker I vurdere gættene.
1: Det næste år. Ja, det kunne godt være næste år, faktisk.
0: Så skal Iben have credit. Tusind tak for det. Så har vi dig, Ejner.
9: Er den på Netflix?
0: Jeg
1: ved det faktisk ikke.
0: Nej. Ja. Ej, det er jo lidt. Måske er den på Netflix. Måske er den ikke.
1: Det kunne sikkert godt være.
5: Det tror jeg faktisk,
0: ja. Jeg får også at vide i mit øre, at det er den måske nok. Så Ejner, vi må tage det som et ja. Tusind tak for det. Okay. Vi begynder at måske komme lidt ind på noget her. Vi har i hvert fald fået mange ting, det ikke er. Vi skal simpelthen have det her gættet. Vi har kun altså en enkelt gættestund tilbage, som jeg vil kalde det. Så du skal altså ringe ind lige nu på 70 20 20 20 og bare smide et gæt afsted. Det er en børneserie, som er dette års tema til Robin og Tobias' sliskebåd. Please, lad os gætte det her. Undskyld til Robin og Tobias, men lad os nu gætte det her. 70 20 20 20, hvis du gerne vil prøve at gætte, hvad det er for en tema. Først, save your tears med The Weeknd.

0: selvom at det her er en kæmpe slasker, og jeg står og danser her i studiet, så bliver vi altså nødt til lige at bryde ind her for Slater og Dance, fordi at vi altså har noget, der skal gættes. Det er virkelig vigtigt, det her. Vi har virkelig ikke særlig meget tid tilbage. Vi skal have gættet. Robin og Tobias, I har en sliskebåd, der har et tema til det års sliskebådsrace. Og yes. Det skal simpelthen gættes nu. Og derfor har jeg en masse telefoner igennem. Vi starter med dig, Ellen. Hej med dig.
1: Hej.
0: Hej, Ellen. Hej. Vil du gerne gætte eller spørge?
1: Spørge.
0: Du vil gerne spørge. Hvad vil du gerne spørge om?
1: Jeg vil godt spørge, om det er en tegnefilm.
0: Er det en tegnefilm?
2: Det er en tegnefilm.
0: Det er en tegnefilm. Fantastisk. Tusind tak, Ellen. Det er en tegnefilm. Milas, hej med dig. Vil du gerne gætte eller spørge?
3: Gætte.
0: Du vil gerne gætte. Sådan, Milas. Hvad vil du gætte på?
3: Anders Sand.
0: Er det Anders Sand?
2: Det er ikke Anders Sand.
0: Det er ikke Anders Sand. Desværre, Milas. Rigtig godt gæt. Tak for det. Så har vi endnu en Robin. Hej med dig, Robin. Vil du gætte eller spørge?
4: Gæt.
0: Du gætter også. Kom, Robin.
4: Tintin.
0: Er det Tintin?
2: Desværre, ja. Det er bare ikke Tintin.
0: Det er heller ikke Tintin, men hold op, I får meget inspiration til næste års båd. Tusind tak, Robin. Ja. Paul?
5: Ja?
0: Goddag. Vil du gætte eller spørge?
5: Jeg vil gerne gætte.
0: Du vil gætte. Kom så, Paul.
5: Yes. Er det Paw Patrol?
0: Er det Paw Patrol?
2: Ej,
6: det er Paw Patrol.
0: Er det Paw Patrol? Nej. Yeah. Sådan, Paul. Nej, hvor magisk. Det er simpelthen Paw Patrol. Og er det ikke fantastisk, at en mand, der hedder Paul, der gætter på Paw Patrol? Hold kæft. Alting går op i en højere enhed. Paul, hvordan i alverden gætter du på Paw Patrol?
5: Jamen, vi sidder i bilen, nemlig. Vi lige var i Ringsted, og så det var det første, jeg sagde faktisk under hele turen, at det var nok Paw Patrol eller Ninja Turtles.
0: At okay, du har den simpelthen fra start.
5: Ja, jeg havde den fra start af, så tænkte jeg, ved du hvad, nu ringer jeg bare lige for at se, om der var held i sprøjten, og det var det så.
0: Ah, men du har sgu så meget held i sprøjten, du. Paul, stort tillykke med din nye P3 strømper, som kommer til dig. Du skal bare lige blive hængende, og så bliver de sendt.
5: Fedt, ja tak.
0: Det er godt, tak for det, Paul. Robin og Tobias,
7: Ja, sådan er det jo.
0: Men det var Tobias, du var jo lidt negativ omkring det.
7: Ja.
0: Du havde godt tænkt.
7: Jeg er negativ.
0: Ja, ved du hvad, hvis ikke man forventer noget, så bliver man aldrig skuffet, er det ikke sådan?
7: Nej, det var præcis.
0: Men drenge, I skal simpelthen have så kæmpestort tak, for at I vil være med. Og mega held og lykke til dette års sliskebådsrace i Gilleleje. Hvornår er det, løber af stablen?
7: Det skulle være på lørdag
2: i næste uge.
0: Det er på lørdag. I skal have kæmpe held og lykke. Håber, I vinder forårets tema, som er Paw Patrol. Tusind tak for det, drenge. Det var simpelthen fuldstændig fantastisk, at vi når at gætte det her. Simpelthen Paw Patrol. Fantastisk. Astrid, bare lige en kort bemærkning. I ville jo ikke afsløre for mig, om det blev gættet eller ej, men det gjorde det.
8: Det gjorde det.
0: Så jeg er lykkelig.
8: Det var godt. Altså, så har det bare været et skide godt program.
0: Så har det bare været et skide, skide godt program. Vi vender lige kort tilbage, efter vi har hørt Katinka med Bare Rolig.

0: bare rolig her med Katinka. Klokken den er blevet 12, og det var alt vi nåede for den her omgang af 20 spørgsmål til professoren. I skal simpelthen bare blive hængende, fordi at der kommer Jydekrogen. Det er et fuldstændig fantastisk program, så bare blive hængende. Allerførst skal vi have nogle P3-nyheder med dig, Karoline Kjærs. Klokken den er blevet 12.
1: Og netop nu, kl. 12, der bliver en 48-årig mand fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Hjørring, sigtet for skyderiet i Nørresundby i går. En 62-årig mand blev skudt og dræbt. En betjent blev ramt i benet, mens den formodede gerningsmand blev ramt af skud fra politiet. Inden grundlovsforhøret, der er det dog uvist, hvad den anholdte præcis bliver sigtet for. Det fortæller vores reporter i Aalborg, Thomas Die.
2: Politiet har ikke vel komme med en kommentar forud for grundlovsforhøret. Så det vi ved, det er, at det finder sted i Hjørring. Vi ved, det er kl. 12. Og så må vi også formode, det, sådan lød det i hvert fald for politiet, at gerningspersonen kommer til at være til stede til grundlovsforhøret.
1: Det er i det hele taget ikke så mange oplysninger, politiet er kommet med om den her sag. For eksempel kender vi ikke gerningsmandens motiv endnu, fortæller reporter Jakob Emil Christensen.
3: Det eneste, de har været ude at sige, det er det her med, at der er tale om en isoleret hændelse, højst sandsynligt, og at de formoder, at der ikke er nogen relation imellem gerningsmanden og den afdøde person, som de jo så fandt efter, og som de jo så understreger, ikke er blevet ramt af skud i den her skudveksling mellem politiet og den formodede gerningsmand.
1: Efter grundlovsforhøret kan I læse meget mere om sagen inde på dr.dk. I Norge, der kæmper brandfolk og politi stadig med at få kontrol med den storbrand, der i går eftermiddag startede i et område tæt på Oslo. Over 100 hjem skulle være brændt ned, mens over 400 mennesker er blevet evakueret fra området. Og branden, den ser altså ud til at blive en af de største i 100 år i Norge. Det har her til morgen været meget tvivl om, hvorvidt branden er under kontrol, men de seneste meldinger lyder, at man fortsat ikke har fuld kontrol med branden, fortæller NRK's reporter Tina Brock.
4: Brandvæsenet driver fortsat med slukking. Spredningsfaren er betragtelig mindre end det den var, men det brænder fortsat, og brandvæsenet har ikke kontrol på branden.
1: Branden skulle være startet i et af husene i området, og derefter har den altså fået fat i flere og flere hustage. Men hvad den specifikke årsag til den store brand er, den er fortsat uvist. Og så er det dagen for den helt store VM-dag. Der er sikkert mange af jer, der alligevel skal sidde foran fjerneren i aften, når Frankrig og England skal spille om VM-bronzemedaljen. Og med guldet uden for rækkevidde for to af favoritholdene, så er det nok ikke ren kvalitet, der kommer til at afgøre, hvem der vinder bronze, vurderer vores fodboldkommentator Henrik Lindiger.
5: Det er to store hold, men det er også to skuffede hold, vi skal se i bronzekampen. Og jeg tror, motivationen kommer til at blive afgørende for Frankrig og England. Hvem kan se mest formål i at spille den her kamp? Hvem vil det her mest?
1: Og spørger man fodboldeksperter, tidligere toptræner Thomas Frank, så er der nok motivation at finde hos begge hold.
6: Når du træder ind over den der hvide streg, så vil du vinde. Mbappé, jeg er slet ikke i tvivl, at han gør alt for at blive topscorer. England, altså det sidste gang, de var i en bronzekamp, der tager de til Belgien i 18. Så jeg er ret sikker på, at de vil gøre alt, hvad de kan for at slutte godt af.
1: Ja, bronzekampen den bliver flyttet i gang kl. 23, og du kan se den inde på DR1. Udenfor herhjemme er der sol og skyer, men også byer med torden i den nordlige del af landet. Ellers en let til frisk vind og en temperatur mellem 18 og 23 grader.

0: Danmarks tur. Velkommen til Jydekrogen på P3.
1: Jeg tror aldrig nogensinde, kontrasterne til os tre har været skåret skarpere op, end de er lige nu.
2: Prøv at fortæl, Mads.
1: I morges, der klokken 8, stiller longevity-eksperten Nicolas Kajs simpelthen til start på Kirsebærfestivalen i Kattemindes maratonløb og kommer i mål som nummer 2.
3: Efter Ole.
1: Han løber også i fantomtid på 52.
3: Ole løber simpelthen altså i cirkler om mig. Det var mega fedt løb. Kattemindes er jo så smuk en by, og det er jo midt her under Kirsebærfestivalen, så jeg har fået en medalje, hvor der står Kirsebærfestival løb.
1: Ja, der står til gengæld ikke maraton på.
2: Der står Kirsebærfestival, Kattemindes, Kirsebærløbet. Ingen ved, hvor langt du har løbet for den her medalje her.
3: Men du kunne løbe et halvmaraton, og så kunne du løbe et maraton, og jeg må indrømme sådan, jeg synes egentlig, det er meget badass bare at vælge de to distancer. Altså ikke noget 10'er, ikke noget 5'er, det er bare enten halv eller hel.
2: Det er så vildt.
1: Jeg synes, jeg har så meget respekt for, at du efter 13 dage med øl og hotdogs og en klam campingvogn, simpelthen kan løbe et maraton på 3 timer og 20 minutter. Altså, det er den vildeste sportspræcision, der har været i Danmark i meget, meget lang tid.
3: Det hjælper, at I er sådan der. Altså, tusind tak. Altså, det er jeg glad for. Jeg var lidt bange for også at fejle lige her, fordi så skal jeg jo ligesom komme til kende.
2: Men Nerys, vil du vide det ærlige svar på, hvorfor at vi roser dig så meget, og at vi er så på røven over det?
3: Sig det.
2: Det var, fordi vi ikke troede på dig inderst inde.
3: Det ved jeg godt.
2: Vi sad til morgenmaden i morges, hvor jeg spiste noget brunsviger, og Mads han spiste et rundstykke, og der gik vi på hinanden og sagde til hinanden, han klarer den ikke, og det er også okay.
1: Ja, godt. Det er bare sejt, du gjorde det.
2: Ja.
3: Men vi havde også aftalt, at hvis jeg ikke klarede den, så må de få en blok i radioen, hvor I måtte disse mig, havle mig ned, kom med alle jokesne, lad os sige det sådan. For jeg ved godt, at de ikke vil være onde. Men altså, prøv at høre, løbet, det var en 4,2 km rute rundt i Kattemindes by, ude ved havnen, Målen, og den skulle man så løbe enten 5 gange, hvis man var på halvmaraton, eller 10 gange, hvis man var på hele maraton. Og til sidst, så måtte jeg simpelthen spørge nogle af mine medløbere, sådan, hvad siger din, fordi jeg har ikke ur på. Sådan, fordi jeg gad simpelthen ikke komme ind, og så mangle en omgang. Jeg var helt færdig til sidst. Men nu er vi live i radioen, og nu skal vi simpelthen bare nyde Kattemindes Kirsebær Festival.
2: Det er så skønt. Vi sidder i hjertet, midt inde i centrum. Der er mennesker omkring os. Der er noget harmonika op på scenen, hvor de synger Candice og Paul Rekard, og så har vi fået serveret utrolig mange kirsebær. Det er skønt.
1: Ja, og vi har fået altså en af Danmarks bedste pilsner.
2: Ja, Albani
1: pilsner.
2: Det er så skønt.
3: Jeg skal have sådan en der. Og så har vi fået 3 bøtter kirsebær. Alt er godt. Vi har udsigt til scenen. Velkommen på Jydekrogen om lidt. Der vil jeg altså gerne høre dit recap, Mads.
2: Kan I også mærke det, at det går lige i jeres små kirsebær-drenge?
3: Ja, det går lige i kirsebær. Det er det.

0: Den her sang her trækker mig tilbage til bilen med Annette. De rødlytter, der kørte os i går, der hørte vi simpelthen Valerie op til flere gange.
1: Men bilturen tog os altså over 3 timer, fordi vi skulle køre fra Vammen Camping omkring Viborg til Kerteminde på Fyn. Altså shit, det var en lang tur, men Annette var magisk.
2: Ja, ja. Var klasse.
0: Og så kom vi frem til Kerteminde, så satte vi os og fik en frokost, jeg fik en nachos, I fik noget bøf og en burger. Ja. Og så jeg hende, der var ude at løbe hernede ved målen, der vinkede hun.
2: Hun har filmet dig. Nej, hun har ikke filmet dig, men hun har klappet rigtig meget af dig.
0: Ja, hun har klappet rigtig
2: meget. Og hun sagde jo, at hun har hængt de jydekrusene også, og hun fik også på hendes kusines båd, så du kunne se, hvor de var.
0: Fedt. Jamen altså, hun er simpelthen en stjerne. Og det er du også, Mads. Du er en stjernejournalist, og det skal du vise nu, fordi du laver dit recap af de sidste 21 timer i jydekrusen. Er du klar?
2: Jeg har lavet en skarp reportage, og den er klar, ja.
0: Let's go.
2: Nu. Godt. Efter gårdsdagens sender hos Jotlon Geos Campingplads, skulle Krogen samt de 3 drengerøve på den længste køretur i år. Nemlig fra Vammen nær Viborg og hele vejen til Kirsebærfestival i Kerteminde. Heldigvis var lytteren Annette klar på en lang køretur, og hun hentede derfor Krogen klokken præcis 15.30 i sin lille bil, som kun akkurat må trække den 1200 tunge vogn. Det var derfor 90 km i timen på motorvejen hele vejen. Revisoren Mads Label var uheldigvis for alle de andre i bilen blevet DJ på hele turen. Og han valgte derfor at trække en finsk musikquiz ud af røven, som er en quiz, hvor du hører dårlige finske covernumre af sange, du godt kender. Til revisorens store overraskelse var både Lasse Knudsen og Annette sindssygt gode til at gætte sangene. Om Nicolas Kaiser var god til quizzen, vides ikke, da han tog en lur på det tidspunkt. Revisoren mistænker dog lidt Nicolas Kaiser for at lave den klassiske revsøvn, fordi han ikke gad at være med i revisorens dårlige quiz. Musikquiz var dog ikke det eneste, Lasse Knudsen brugte de 4 timer i bilen på. Han brugte nemlig 3 af timerne på at overtale revisoren til at købe et hotel i Kerteminde, så han slap for at sove i campingvognen, som stadigvæk stinker af bræk, efter Lasse Knudsen brækkede sig i vognen i onsdags. Det var dog først, da Nicolas Kaiser i bilen pludselig ud af det blå tilmeldte sig et maraton, at revisoren blev overbevist om, at gutterne skulle have et behageligt soveplads i nat. Da klokken nærmede sig 20, var Krogen fremme i det nordøstlige Fyn, som revisoren vil betegne som et af de flotteste steder i Danmark. Her fik Krogen sig en rød bøf og nogle nachos med Annette, inden de gik på hotellet og så Masses yndlingsafsnit af Klovn, inden Nicolas Kaiser skulle have sin søvn før den store dag i dag. I morgen stod Nicolas Kaiser meget tidligt op for at spise peanut butter and jelly, før han stillede til start til Kirsebærfestivalens maraton. Revisoren Mads Label og brækminister Lasse Knudsen fik sig derfor en flot udsigt til en lidende Nicolas Kaiser, mens de mæskede sig i hotellets buffet. Imens kejseren færdiggjorde sit maraton, stillede de 2 andre drengerøve udstyret op. Der er derfor 2 trætte og 4 flaskestænger, som er klar til at sende midt på torvet i Kerteminde til den ikoniske Kirsebærfestival.
1: Tak for et godt recap, Mads. Kan vi lige få slukket det her musik hurtigt?
0: Fordi du hader det musik.
1: Nej,
0: du hader alt musik, du har fået lavet på din tur.
1: Nej, det er ikke rigtigt, Nicolas.
0: Du siger, det er den mest brugte sætning.
2: Udover gutter, jeg har virkelig ondt i maven.
1: Hold, okay, jeg kan godt mærke, at vi har været sammen i 13 dage nu. Nu begynder sandheden at komme frem, men det er fint. Jeg vil gerne spørge dig ind til kælenavnet på den tur her.
2: Ja.
1: Kejseren og brækministeren.
0: Kejseren er jo bare bygget på mit efternavn, kan man sige.
2: Og det er fordi, at jeg har så meget respekt for, at du har gennemført et maraton i dag, Nicolas Kejser. Så derfor synes jeg også, at kejseren...
0: Var det det, der skulle til?
2: Det var sgu det, der skulle...
0: Så havde jeg løbet det før, hvis jeg havde haft mere respekt for hele turen.
1: Nej, jeg kan også mærke, at jeg har fået med.
2: Du har fået hotel på hele turen.
1: Men ved du hvad, Mads, så har jeg skældnavn til dig, fordi hver eneste gang, vi har boet på hotel, så vil du altid være selv. Da vi, lad mig lige tale nu. Jo, og ved du
0: hvad? Jeg ved, hvad der sker på det.
2: Ja, det vil jeg ikke være med til det her.
1: Nej, men ved du hvad? Onanisten. Nu skal vi bare have en dejlig dag her til Kirsberg Festival, hvor din kirsebær højst nok er blevet tørt.
0: Det er de tørreste bær i byen.
2: Det er bare 2 rosiner, der
0: er
2: nede. Nej, lad det være hørt her. Nå, jeg spurgte dig,
0: Nicolas Kajsa. Jeg troede ikke, at det var til Rosinfestival.
2: Jeg spurgte dig, Nicolas Kajsa, om du ikke ville have værelse for dig selv, fordi du skulle være klar. Så du ikke skulle sove sammen med snorkeministeren, Lasse Knudsen, derovre.
1: Ja, det er godt, man har
2: det. Men ingen af jer gad det, så tog jeg jo selvfølgelig dobbeltværelse alene.
0: Prøv at høre. Jeg synes, det er fedt, og det er ærligt, men det er også kærligt. Så ved du hvad, skal vi ikke lige om lidt, vi tager noget Shawn Mendes, Treat You Better, og så måske lige gennemgå, hvad der skal ske i løbet af de næste par timer her, fordi vi skal være til Kirsberg Festival. Der sker mange ting. Du skal op på en scene, Lasse.
1: Jeg skal op og bruge min mund.
2: Og vi har arrangeret et besøg, der også kommer lige om lidt.
0: Nå.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd. P3.

0: Velkommen på Jydekrogen, direkte fra Kerteminde Kirsebær Festival.
1: Ja, vi sidder simpelthen i hjertet af festivalen, midt inde på torvet, foran en kirke. Der er en scene, hvor der lige har været sådan et... Det er jo ikke et jamband, det er mere sådan en flok pensionister, der spiller harmonika og klaver. Og så synger de Candice og Paul Rekard og Birte Kjær.
0: Alt dit yndlingsmusik.
1: Er det...
0: Og da vi lå på...
1: Det er fantastisk.
0: Det er rigtig godt. Da vi lå på hotelværelset i går med åbent vindue og så klovnafsnit, så kunne vi også høre forskellige covernumre. Ja, virker jo.
1: Altså, der er gang i gaderne her.
2: Må jeg til gengæld sige noget? Der er mange, der skriver ind på sms'en, at der er en lille smule problemer med vores webcam, at man ikke kan se os.
0: Ja.
2: Nu siger jeg noget til dig, Nicolas Kajs, og det er måske meget godt, at der ikke er webcam på, fordi at, jeg kan godt se, at du har lidt ude på turen. Du har lidt, lidt bussemænd, der hænger ud af din
1: Jeg troede, det var Robert Hansen, Mikkel.
0: Ja, ellers kunne jeg ikke have fået sådan tid.
1: Jeg tror, ham der Ole Holst, han skulle have haft det samme med Robert Hansen, ellers skulle have den tur.
0: Stoppet lige hver 10. kilometer, nu skal jeg lige have nogle elektrolytter, som vi kalder det. Nej, det er simpelthen, det er nok...
2: Jeg tror, du bliver nødt til lige at lige slik på dine fingre, og så simpelthen lige kratte lidt i det skæg, fordi der er altså lige...
0: Tak, for du siger det.
2: Det er godt, du har lidt... Jamen, prøv, nu har vi været sammen i 13 dage på den her jydekrog, vi skal sende i dag og i morgen. Nu er vi altså kommet dertil, hvor man godt kan sige, hvis man har noget i ansigtet.
0: Ja, det synes jeg faktisk, vi har været på fra start af, egentlig. Nu har vi lavet det her i 3 år i streg. Vi burde godt kunne sige det til hinanden, men tak. Okay.
1: Men altså, det der kamera der, webcamet ind på det her lyd, vi skal nok prøve at få det fikset. Der står en tekniker i det her byen, og vi må bare krydse fingre for, at han får det til at fungere.
0: Ja. Men altså, radioen er her, og den ryger vist ikke ud lige forløbet, hvilket er meget godt, for vi skal have forskellige ting her på Kirsebærfestivalen. Lasse, fortæl mig lige om det der med scenen.
1: Jamen, jeg ved ikke, hvad der foregår, men Mads Lebel, du har lavet en aftale med borgmesteren i Kerteminde, og ham, der står for Kirsebær Festival, om at jeg må komme med op på scenen. Torben,
2: ej, prøv at se, der kommer en gående med briller, og så har han kirsebær hængende i sine briller.
1: Ja, det er sgu meget sejt.
2: Det er super blæret.
1: Tror du ikke, han ved det?
0: Det må være med vilje.
1: Ej, han ved det sgu da godt.
2: Det skal du også have, Nicolas Kajs, det bliver nødt til.
1: Nå, Nicolas, jeg skal op på scenen og smage på forskellige kirsebærkager sammen med borgmesteren, en de kalder for dronningen, og så en tredje. Og en fjerde person, hvor jeg så er femte dommeren. Men jeg skal være med til at afgøre, hvem der skal vinde kagedysten her i Kerteminde i år.
0: Vildt fed beskrivelse af de sidste to personer.
1: Det ved jeg ikke. Men altså, det var lige stoppet med
0: flere.
1: Jeg glæder mig. Der var en, der hed dronningen, og der var borgmesteren. Og så tænkte jeg, så behøver jeg sgu ikke have flere. Fordi så har vi både kongen, dronningen og borgmesteren på scenen i dag. Og hvis I tænker, hvem er kongen? Det er kong Knudsen selvfølgelig.
0: Men er du, altså er det dine modstandere i kagesmagning?
1: Nej,
0: er det konkurrence?
1: Vi er dommerne. Modstanderne er jo dem, der har lavet kagerne. Vi er bare dommerne, som skal smagse, fordi vi er gode til at smage på flødeskum og kirsebær.
2: De var lidt skeptiske, men jeg fik dem simpelthen overtalt over, at Lasse Knudsen jo har spist absurd meget kage igennem sit liv, så han har jo faktisk en form for ekspertise.
1: Ja. Jeg har spist 8 fastlavnsboller på en time.
0: Ja. Må jeg gerne lige høre, hvorfor mit værste mareridt står foran mig lige nu?
2: Det er noget andet, vi har arrangeret, mens du var ude og løbe en maraton.
0: Hun er lige dukket op.
2: Ja,
1: ja, det er en klovn.
0: Jeg kan ikke i kloven. Altså, og det er så klichéfyldt, som det er. Jeg har en hel historie på det. Mm. Please, kloven er okay, det er bare ballongerne.
1: Vil du ikke puste ind de balloner op, du har i din taske foran dig? Og så kan vi lige... så kan Nicolas lige få lov til at tale med dig lige om lidt. Ja, fedt. Så lad os lige få hørt lidt musik imens, at kloven gør sig klar, Nicolas. Så kan du også lige fortælle lidt til 10. Ej, kom nu. Er nu værd med at være så ked af det? Ej, Nicolas. Hold op.
0: Du har godt forstået, at det er et traume, ikke?
1: Altså. Men det traume skal vi høre om lige om lidt.
0: Okay, jamen det er fint. Ja, jeg kan godt fortælle om det. Lad os bare lige holde ballongerne i lommen lige forløb, ikke? Udsving.
1: Bare du kan bare puste en op. Bare en.
0: Ja, en. Ja, en.
3: Det, man hører, er man selv. Det her er P3.

0: The Bowser Magnetic, klokken den er blevet 20:01, og solen den skinner ned på os. Faktisk nok lidt faretroende meget, og ingen af os solcreme på.
1: At vi kommer højst sygt nok til at ligne grislig i morgen.
0: Ja, eller bare kirsebær.
1: Eller det kirsebær.
0: Det vil passe meget godt, for vi er til kirsebærfestival i Kerteminde.
1: Ja.
0: Og jeg ved ikke, hvad en klovn har med det at gøre, men der står en foran os lige nu. Hej.
2: Hej.
3: Hvad hedder du?
2: Jeg hedder klovn Pelliette.
3: Pelliette?
2: Ja.
1: Skal vi ikke lade dig, Nicolas, føre ordet med klovnen Pelliette?
0: Jamen, jeg er faktisk ikke interesseret, fordi sådan, jeg kan ikke så godt lide klovne, fordi klovne er de største ambassadører for balloner.
1: Yes.
0: Nicolas, jeg kan ikke lide balloner, og Pelliette, det er intet imod...
1: Nu?
2: Jeg laver ikke kun balloner, jeg laver mange andre ting.
0: Okay, men i din, din boks foran dig, som du har spændt på bæltet, har du rundt regnet 2.000 balloner, der ikke er pustet op. Og jeg så dig godt ned ad gaden før, hvor du lavede ballondyr. Så du er en ballonklovn.
1: Vil du ikke lave en hund til mig?
2: Om jeg vil lave en hund til dig?
1: Ja.
2: Ja, det vil jeg gerne. Det
0: er den grønne ballon.
2: Aller nemmeste ting i verden.

0: sådan, det er at lave en hund. Nå, og i den grønne skal du få.
1: Også fint, Nicolas Kajsa, du er bange for poppet, ikke?
2: Jo.
1: Men ja, jeg synes jo, Pelle, at du sagde noget meget klogt omkring dine kundskaber med balloner. Som jo var, at de popper ikke, når du laver dem. For så havde du ikke noget job.
0: Nej, altså, jeg vil sige, at det, de skal helst ikke poppe. Men hvis det er, man sørger for, at man ikke puster dem for hårdt op, fordi det er jo synd for børnene, at de så popper for hurtigt. Men der kan jo være en fejl i en ballon, og den er lidt tynd. Det kan den. Så kan den godt. Eller hvis man står i en meget stærk sol. Det, jeg siger til børnene, det er, at de skal ikke lægge deres ballondyr op i hattehylden, når de kører hjem. Det hedder hattehylden. Den ude bilen der. Den skal man ikke gøre, fordi Nej. Så står solen, og så er det ligesom brændt.
2: Ja, men den salgstal hjælp overhovedet.
0: Men hvis man... Der er ingen grund til at være bange, fordi jeg laver den meget blød her.
2: Ja.
0: Og
2: hold op, lang
0: det vil
2: hale.
0: Sige, at den popper ikke her.
2: Nej, men jeg forstår godt alt det der med, at det ikke er helt rationelt, men det ligger stadig i mig. Det er jo noget, der ligger fra, da jeg var lille.
3: Så fortæl traumer.
1: Så fortæl lige traumer. Pelliette, hun laver en hund.
2: Ja. Jeg var i cirkus med min mor og morfar, og min kusine, hun var med. Vi var meget, meget, meget små. Og kommer der en ballon, en klovn over. Og jeg ved ikke, hvad det er for et trick. Altså, jeg synes ikke, det var særlig imponerende. Men det var at springe de her balloner i ansigtet, og den der knirkende lyd, og det kunne jeg virkelig ikke lide, så jeg begynder at græde, min kusine begynder at græde, fordi jeg græder endnu mere, fordi hun græder, og vi blev nødt til at forlade cirkuset siden den dag, og jeg altid meldt mig ud, når der var ballondans. Når jeg rørte en ballon, så har jeg svært ved at trække vejret, ligesom de der gamle fjernsyn, der klitrer, når man lægger hånden på. Kan I ikke huske dem?
1: De fjernsyn, der var dybere, end de var lange.
2: Ja, med sådan en rund skærm, ja. hvor det knitrede. Det er sådan, jeg får det. Ej, Pelliette, den er godt nok også...
1: Ej, men det er en flot hund, du får lavet. Og den er i lige præcis den farve, som vores campingvogn har.
3: Ej, den er virkelig flot. Den er virkelig, virkelig flot. Det er sådan meget en pudelhund, du har lavet ud af ballonen.
0: Det er en pudelhund, den her. Men kunne I ikke også godt tænke jer, at altså, det er jo det her, at mange andre får. Og når jeg er ballonklovn, så synes jeg, det er lidt sjovere at lave nogle anderledes ting. Hvis børnene gerne vil have en hund, så får de gerne en hund.
3: Og det er,
0: jeg spørger, hvad de vil have, og de får lige det, de gerne vil have.
2: Hvad med et P3-logo?
0: Så jeg kan lave en kanin, jeg kan lave en pingvin, jeg kan lave blomster, jeg kan lave flyvemaskiner, jeg kan lave mange ting.
1: Jeg vil faktisk gerne have en blomst. Så kan vi lige give den til Nicolas Kajsa. Jeg føler, du fortjener nogle blomster, fordi vi...
2: Jeg gider seriøst ikke have ballon. Jeg gider ikke at røre dem.
3: Nicolas, nu skal du opføre dig ordentligt. Vi har skaffet en klovn til dig.
2: Jamen, jeg går med til det her med at kigge, men jeg vil ikke røre det. Jeg får ikke noget ud af det, der er godt. Men kunne vi så ikke lave et P3-logo så?
3: Kan du lave et P3-logo?
1: Kan du lave et P?
0: Om jeg kan lave P, ja. Eller et tretal. Et tretal. Altså,
2: jeg har rørt med tretal og
0: P. Det er P som pingvin.
3: Kan du lave nogle kirsebær til os så?
0: Jeg kan lave en pingvin til jer.
3: Det har jeg ikke lyst til.
0: Det har du ikke lyst til.
3: Det har jeg ikke lyst til.
1: Jeg vil gerne have en blomst.
0: Du vil gerne have en blomst. Du kan få en rød blomst.
1: Ja, tak.
2: Ja. Okay. Imens at vi får de her...
3: Nicolas.
0: Ej, altså, man kan jo godt sige, at en halv blomst er kirsebær. Den er måske lidt kedelig, men det kan vi jo godt sige.
3: Jeg synes, du er dygtig til dit arbejde.
0: Hvorfor?
3: Du er dygtig til dit arbejde. De er flotte, dine ting.
0: Se her, altså hvis man gerne vil have kirsebær, så kan man jo bare gøre sådan her.
3: Hold da op, nogle store, lange kirsebær.
0: Men jeg tænker, at...
3: Wow. Nej, de bliver knuppet nu. Hvad fanden? Hvad er det der, du har lavet til os?
1: What?
3: Er det et X? Hvad er det? Hvad er det her?
1: Det
3: ligner røde korstegnet. Hvad er det her, du har lavet? Er det kors? En rødt kors?
0: Det er simpelthen en... Det her, det er en blomst.
3: Ja, det er blomst.
0: Men
3: er
0: man kan ikke se, det er en blomst, før at man har en sten på.
3: Det er jeg ked af.
0: Og jeg plejer nemlig at sige her, at man kan jo lige se her, at det her, det kunne være et kors. Ja. Og det kunne også være et kryds, eller det kunne være gange. Men det kan også være et plus,
3: yes.
0: Og det er plus en anden ballon. Og her er der...
3: Okay.
0: Hvis du puster her...
3: Skal jeg puste? Det...
0: Der kom den her på. Vil du prøve en gang til?
3: Jeg puster lige igen.
0: 1, 2, 3, kom. Wow.
3: Hold
1: op. Okay. Okay. Okay. Vil du ikke lave den blomst færdig til mig?
2: Kan du puste jo, næste nummer i gang også, Lasse?
3: Jeg har pustet lige igen.
0: Her. Og så er det, jeg lige vil spørge jer. Hvad tror I, der mangler her?
2: Blade.
0: Lasse. Skulderblade.
3: Hvorfor kommer der ikke musik?
2: Jeg tror, det er fordi vores producer Mikkel...
0: Barberblade. Eller er det blomsterblade?
1: Ikke barberblade.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: to lanterne.
1: Med Fri og Sejr og Mathias Rank.
2: Det er nemlig Fri og Sejr. Det her tog mig lige en måned at lære at sige det rigtigt, tror jeg.
1: Ja, det er, også, det er jo færøsk. Der er lidt, ja. Men Fri og Sejr og Mathias Rank var det her på to lanterner. Vi er også to gutter, der sidder her i Kerteminde på torvet. Med udsigt op til en scene. Vi er til Kirsebær Festival på en utrolig flot og varm sommerdag.
2: Ja, der er høj sol her, og der er simpelthen så mange mennesker, og nu har jeg lige googlet, hvorfor Kerteminde og Kirsebær. Og så står der her, Kerteminde er tæt forbundet med Kirsebær på grund af områdets gode klima, historiske plantager og den årlige folkefest.
1: Ja, hvis der er nogen, der ved, hvorfor med Kirsebær helt præcis, må man gerne skrive ind. Jeg har hørt et rygte om nogle mennesker, der bestemmer noget i Kerteminde, som var delte en flaske whisky og blev enige om, at vi skal have en god grund til at holde en masse festival. Ja. Og så var der nogen, der sagde, vi har mange Kirsebær her. Ja, okay. Men Torben, som ligesom er direktøren, eller hvad man siger, for det her festival, han kommer forbi senere i dag.
0: Okay.
1: Jeg tror måske, han ved lidt mere om det, men hvis du ved noget, der er lidt med derude, må du gerne skrive på 12, så starte dem skrevet med på 3. Hvorfor er det egentlig Kirsebær Festival i Kerteminde?
2: Jamen, fordi det er jo så hyggeligt, altså, hvis de har mange kirsebær, så giver det jo mening, men det er ikke fordi, altså, der er kirsebær. Men der er godt nok også meget andet, jo. Det er jo netop bare en folkefest nede på strøget, som folk nyder godt af. Nu er der sådan en kirsebærsmagning om lidt, ikke? Som Lasse her er klar. Han er ved at gøre sig klar til.
1: Ja, vi sidder på højre side af en meget, meget lang bar, hvor du kan købe rigtig mange albani øl. Og for inden af den bar, så er der sådan en forholdsvis stor scene, hvor der her kl. 13 skal være kirsebær-kage-konkurrence, jo. Hvor at, der er tre kager, der ligesom skal bedømmes af tre dommere. Og vores helt egen sukkermuks, Lasse Knudsen, har simpelthen fået lov til at være den ene af de tre dommer, som skal være med til at bedømme de her tre kirsebærkager. Og han er jo ikke lige nu. Det er fordi, han lige ude og gør sig helt klar.
2: Ja.
1: Tøm tanken.
2: Stræk ud.
1: Stræk ud.
2: Som vi kan kalde det.
1: Stræk maven ud, så han ikke får ondt i maven at spise de tre kirsebærkager.
2: Men det er Jydekrogen, og vi er med dig helt til kl. 15 her på Kerteminde Kirsebær Festival. Du må gerne fortælle, hvor du lige nu bruger din lørdag henne i Danmark. Hvor er der fedt at være henne? Ikke fordi vi har sådan set har tid til at tage rundt flere steder. Det er vores anden sidste sendedag, men nu er jeg bare blevet mere interesseret på Danmark, efter at vi har været rundt i så mange dage. Så skriv til 12.12. Skriv på 3 først. Kom gerne med noget sommerstemning. Det vil jeg elske. Så hører vi Flake Mans på Angel Zoo. It's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: Lige om lidt, der stiller vi om til Lasse og Mads, som lige nu ikke er ved siden af mig. De er et lidt vildere sted. Men først så vil jeg gerne lige sige, at nu virker vores webcam igen, så nu kan du se med ind i DR Lyd appen, hvis du har den, eller så download den. Det er virkelig nice at lytte til radio derinde, for så kan du også se med. Tryk på live-ikonet, når du hører lydkrogen. Så kan du se med her fra Kerteminde Kirseberg Festival. Der er kommet nogle beskeder ind. Jydekrogen, de tre dorter i fuld fart på vej til Kerteminde for at se Jydekrogen i live action. En anden skriver, jeg kører pt. Rundt på Bilkas parkeringsplads for at holde min søn i sin søvn. Der findes ikke noget mere sindsbefriende og roligt end det. Tak for et godt program. En anden skriver, at nu virker det, både for computer og telefon. Tak for det, at være det. Lasse og Mads.
1: Ja, kan du se os, når vi rækker armen op? Vi står oppe på scenen. Yes, jeg kan se dig, Nico.
0: Ja.
1: Vi står på scenen i den modsatte ende af torvet, hvor du står og kan kigge ud på, jeg vil faktisk skyde på 300 mennesker. Vi kan se dig, vi kan se boder, vi kan se en pølsevogn over til venstre side. Og så kan vi se tre kirsebærkager, som står på bordet heroppe på sin.
2: Fire kager?
1: Var det ikke kun tre kager, der skulle være med?
3: Jo, men der er simpelthen enstemmighed omkring kage nummer 3 og nummer 4.
2: Så.
3: Og vi tør jo ikke afgøre det. Det er der jo nogle smagsdommere, der skal gøre. Så vi var nødt til at tage alle fire med.
1: Der er drama fra start i den her Kirseberg Festival. Jeg står sammen med Lasse Knudsen, som du kigger sulten med dine dotters øjne.
4: Jeg kan sige så meget, at mit mumsehul, det er klar til det her. Det er fuldstændig fantastisk, det her.
0: Du vil aldrig kalde det igen.
1: Nu spørger jeg lige, er det dig, der simpelthen styrer konkurrencen her?
3: Det er Alexandra.
1: Alexandra, hvornår går vi i gang?
3: Det går vi nu.
1: Det gør vi nu. Det gør vi nu.
0: Jeg vil så gerne have kamera på. Kan vi få en person til at hjælpe os?
1: Altså, vi har Steffen, som er en af bestyrelsesmedlemmerne for Kirseberg Festivalen, som står på front row og filmer, og han har armene op i vejret. Det holder du ikke til en halv time, det der, Steffen, for så går der syre af dine arme.
0: Tror I, kan vi få dem til? Vi kan ikke få dem til at vente et nummer, men jeg vil bare godt have kameraet op, for det virker nu.
4: Hvad det er, jeg står sammen med op på scenen?
1: Jamen, det er fordi, Nicolas Geis, han vil gerne have vores kameraet op.
4: Nå, men det okay, men jamen, så må vi gøre det. Men jeg vil bare gerne sige, jeg står sammen med borgmesteren af Kerteminde, Kirseberg Dronningen og Kirseberg Ministeren. Så det er godt at komme.
1: Okay, vi hilser på dine meddommere lige om lidt.
0: Drenge, kan vi lige tage et nummer? Vil I prøve at overtale dem til bare lige at holde tre minutter? Okay. Så kommer jeg altså
1: op med kameraet. Tre minutter. Og de kigger meget skeptisk, Nicolas. Men jeg tror, vi fik det med på den.
0: To minutter.
1: To minutter.

0: lige nu bliver dommerne præsenteret. Vi kan ikke holde den længere. Nu skal der snart spises. Alexandra. Det er borgmesteren, der bliver præsenteret her. Og nu kommer Lasse Knudsen.
1: Lasse, jeg ved ikke, hvad du hedder mere end Lasse.
2: Jeg hedder Lasse Knudsen.
1: Tak. Lasse Knudsen, top i 3.
2: Du kan også kalde mig for Lasse Kage Knudsen.
1: Lasse Kage Knudsen, tak.
0: Og nu... Nå, jeg kommenterer bare lige lidt herovre fra siden af, herovre på, her på scenen. Der er fire fantastiske, flotte kager. Særligt lægger jeg mærke til en kage, som er formet som en dame. Og hele hendes kjole er så lavet af noget kirsebærkage. Det er en af de flotteste kager, jeg nogensinde har set. Derudover så er der også lidt mere en typisk lavkage på en 4 cm højde. Og så en masse kirsebær og flødeskum på toppen. Og derudover så er der... Så, jeg får lige noget at vide med noget, jeg ikke lige hørte. Og så er der to andre kager, som er sådan lidt mere traditionelle kirsebærkager. Og det er jo de fire kager, som der skal smages på. Det er Lasse Knudsen, der er en af dommerne. Derudover så har vi altså borgmesteren. Og så to andre dommere. Den ene, der bliver kaldt for dronningen. Nok 400 spist flest kirsebær i hele Danmark. Jeg ved det ikke helt. Som skal smage på de her fire kager, og så simpelthen kåre den bedste kage, den bedste kirsebærkage til den her årlige kirsebærfestival i Kerteminde. Der var jo egentlig kun tre kager, der skulle op på scenen, men de kunne simpelthen ikke beslutte sig, dem som sådan skulle nominere de her kager, fordi alle fire kager var så gode. Så derfor så er der de her fire kager, som der skal bedømmes nu, og det er også derfor, hvis man kigger med på webcam, at man kan se, at der måske er skåret en lille smule i dem. Nu bliver der skåret et stykke af den første kage. Jeg tror måske egentlig bare, at jeg skal holde mund, og så bare lige tage mikrofonen over til dem, som er i gang.
3: Skal vi
4: have
3: en gang til?
4: Ja, tak. Bella. Det var 5.
3: Ja. Det er kage nummer 3.
4: Ja. 3, ja.
0: Vi får lige en hurtig kommentar fra en af dommerne, Lasse Knudsen.
2: Jeg kan godt mærke, at de andre dommer også har spist rigtig meget kage. Og ham, kirsebærministeren, der lige nu dømmer lige nu, han er benhård. Altså udseende betyder alt for ham. Ja. Han er benhård.
0: Han kører jo også det vilde kirsebæroutfit, som er sandaler, så har nogle flotte lyse chinos på. Så en blå ternoskjorte, og så et kirsebær. Hvad hedder det, den der, man så ligesom får over sig? Lidt sådan bright to be, så ja. Bare fyldt med kirsebær.
2: Ja, det kunne lige så godt ligne et shotsbælte. Bare uden shots.
0: Fuldstændig. Og så har han en meget, meget flot Morten Messerschmidt-hat, fyldt med kirsebær også. Han ligner en, der har smagt på kirsebær alder 2. Niklas Kajsehus har simpelthen også kravlet op på scenen. Jeg håber virkelig, I kan se med på webcam her. Det ved jeg ikke helt, om man kan. Det håber jeg, I kan. Du står som en rigtig god kameramand, Niklas Kajser.
5: Mindre end fantastisk. Jeg har også en...
0: Det er borgmesteren, vi hører.
5: Se, der er to kager, jeg faktisk har givet 5 hver især, og det er de to her i midten. Henholdsvis damen her, som jo minder om dronningen ved siden af. Det er så smukt, og så den her, der bare er så symmetrisk og fin og smuk i farven. Så er der kagen herover. Den har jeg givet 3. Og det samme også med kagen her ved siden har jeg også givet 3.
0: Det er de to lave kager, der blev givet 3 til her. Og jeg står og kigger over på en, som har noteret alle tallene. Nu er det Lasse Knudsen.
2: Ja, jeg er glad for, at jeg ligesom bliver rosin i pølsen, så jeg ligesom kan jeg fornemme, hvad de rutinerede mennesker siger. Men jeg er meget enig. Den her form for kvindekage, I har, eller personen har lavet, er virkelig, virkelig smuk. Så jeg er meget, meget spændt på, om personligheden inde i hende også er lige så god som udseendet.
1: Det vil vise sig.
2: Hvis hun er lige så sød som dig, så bliver det i hvert fald en 5 hele vejen rundt.
1: Jeg vil ikke smages på.
2: Nej, okay. Jeg kommer ikke til at smage på dig. Det er i hvert fald ikke i dag. Udseendet her bliver en 5'er. Kvindekagen her, og så har vi den lyserøde med flødeskums klatterne på. Det bliver en 2'er. Det er ikke lige noget for mig. Til gengæld så er jeg helt vild med den her over med perlerne og kirsebærne på, hvor det ligner sådan lidt en glas. Det har jeg set, de siger i bagdysten, så det må jeg kalde den. Den får en 4. Og så hernede i enden med de her små kirsebær-æg på, sådan lidt en påskekage, føler jeg, det bliver en 3'er. Men jeg glæder mig meget til at smage kvinden, uden det lyder specielt.
0: Det lød meget single, det gjorde det sgu. Det var udseendet, der blev bedømt her. Der bliver noteret over på siden af en flot ældre kvinde, som har noteret sig de første point. Det er jo kun halvdelen af konkurrencen går ud fra, fordi nu skal der snart smages på dem.
2: Lige om det skal vi smage. Om jeg er sulten? Er du sindssyg, mand? Jeg glæder mig så meget til det her. Det er så, altså, jeg føler, mit liv det piker lige nu. Altså, det er det sygeste.
0: Ja, de ser virkelig gode ud.
6: røget af kameraet, så bare lige prøver.
0: Jeg får at vide, at vi er røget af kameraet. Det er måske noget med forbindelsen, vi prøver at komme på nu. Men ellers så kan vi bare få en live-kontering. Nu bliver der delt ud af den første kage. Det var det, som Lasse Knudsen omtalte som påskekagen. Meget, meget lille stykke. Jeg ved ikke, om du skal få størrelsen, Lasse.
2: De nære i kardemænden.
0: De er meget nære i kardemænden. Men hvad siger vi? Du smager på den nu?
2: Wow, det smager sygt der. Der er sådan et kirsebær crunch. Mm. Det er som om, at der er blevet knust noget digestive, og så er der noget kirsebær mus ovenpå. Det er rigtig mumset. Altså min mund, den safter lige nu.
0: Rigtig lækkert. Nu bliver der jo skåret i kvindekagens numse. Simpelthen, lad os knuste, mens du spiser her. Må jeg lige hurtigt smage også?
7: Tak. Vi tager det på sig.

0: Vi er blevet inviteret til Kerteminde Kirsebær Festival, og det fortryder vi simpelthen ikke, at vi tog til. Det er så skønt. Det er sådan en meget gammel by, og der bor ikke så mange mennesker, men der er rigtig mange mennesker til Kirsebær Festival, hvor folk de står lige ved siden af mig, og der bliver langet fadøl over disken, der er høj sol, der bliver smagt kirsebær, hist og pist. Og op på scenen, som jeg har udsigt til, webcamet virker ikke i DR-lyd lige nu, men vi arbejder selvfølgelig på det. Op på scenen, der står Lasse Knudsen og Mads Label, og Lasse Knudsen, han har fået til opgave at smage på kirsebærkære. Mads, er det dig, der har mikrofonen, eller er det Lasse?
1: Det er mig, der har mikrofonen, men jeg står her med den ene af de fire dommere, Lasse Knudsen, som I står ved siden af, borgmesteren i Kerteminde. Dronningen, som er klædt ud som et kirsebær i dag med et kæmpe kirsebær på hovedet, og så en fjerde dommer, som har sådan et kirsebær bright to be form for chokolade hen over sig. Der er blevet smagt på alle kærne. Lige nu bliver der afgivet stemmer. Lasse Knudsen, du har smagt på alle kærne. Har du en favorit?
2: Altså, det havde været klart nemmest, hvis jeg ikke så godt kunne lide kære, som jeg kan. Jeg har en favorit. Jeg har en favorit.
1: Har du en favorit? Okay, jamen lige nu er man i gang med at afgive stemmer. Vi kan lige prøve at høre borgmesteren, hvad han siger her.
3: Tak.
1: Og nu kommer Lasse Knudsen og skal give sin vurdering.
2: Okay.
3: Vi starter fra den anden.
2: Yes, den var rigtig god. Den kunne mit mumsehul godt lide, så den får en femmer.
3: Ja.
2: Og så har vi kvinden, hvilket er trist. Men det er virkelig som at være på en eller skulle på en date, hvor at personen er meget meget smuk, og så kommer man på daten, og så er det noget rigtig juks. Så er det igen undskyld, men jeg fik at vide, at jeg skulle være ærlig, så det er jeg. Ellers så giver jeg sgu en bajer i baren, hvis du bliver ked af det. Den får et tal. Og så er vi tilbage til daten igen, fordi det er jo sådan der, hvor et udseende måske ikke er så godt, men så finder man ud af, at personen faktisk er vildt sød. Så den får en femmer for smag. Og så har vi tilbage her, som er en... Det er sådan en... Hvis jeg har lidt en sød tand, der skal forkæles lidt, så vil den være god til at tilfredsstille den. Så den får en treer.
3: Tak for det.
1: Og hvornår får vi en vinder, skal jeg lige høre?
3: Lige om lidt. Nu skal heller ikke tællene sammen. Og så får vi vinderen. Og så får vi også hvad for en af dem vinder på usinde. Så jeg tror, at det er temmelig nemt at se... Hvad for en kage vandt på usagene. Men pointene bliver lagt sammen, og den, der får flest point, den vinder. Så vi venter med spænding.
1: Der bliver talt op til venstre for mig lige nu. Og lige om lidt, så får vi altså en vinder af kirsebærkage-konkurrencen til den årlige kirsebærfestival i Kerteminde.
0: Hvordan har den mavene til mig?
2: Den er blevet snydt jo. Det er jo virkelig, virkelig små stykker kage, man får her. Altså, det er ikke engang midt en Lego-mand.
1: Vi får at vide, om vi kan tage noget kage med ned til Nicolas Kaiser. Der er jo stadig, altså, 90% af kagerne er jo stadigvæk tilbage. Jeg tror godt, vi kan prøve lige at snige et stykke med ned af kagerne. Jo, vil du gerne have vinderkagen, eller vil du have damekagen?
0: Kan I både tage vinderkagen og taberkagen?
1: Så kan du måske prøve altså, at gætte på, hvilken... Øj, der bliver der trumvivl!
3: Konkurrenter på scenen. Det er vi er tre, fordi jeg fik at vide, at du...
1: Ej, hvad de trækker tiden. Det er så spændende jo. Det er værende ikke faktisk det her.
0: Ja, det er virkelig.
3: Er hun til stede?
4: Så var jeg lige
1: forbi det her. Nu kommer dem, som Lasse Knudsen lige har roastet for hårdt, simpelthen op på scenen. Hvad siger du?
0: Det er lidt forvirrende.
1: Det er borgmesteren, der siger, at hun slår hårdt.
0: Mads, jeg skal bare lige høre, er det vinderne, der kommer op nu, eller er det bare alle deltagere?
1: Må jeg lige spørge hurtigt her, hvem er det, der kommer op på scenen nu?
5: Det er dem, der har bagt kagerne.
1: Det er alle dem, der har bagt kagerne?
0: Okay.
1: Så det er både dem, som Lasse Knudsen har rost i skyerne, det er også dem, som Lasse Knudsen har simpelthen har ristet fuldstændig direkte foran 500 tilskuere, fordi kagen var tør.
0: Ja, eller på det bliver live, indtil vi har vinderen.
1: Gør vi dem?
0: Ja, det synes jeg da. Jeg
1: er så investeret i det her nu. Vi bliver live indtil du skal jo kigge dem i øjnene lige nu, som du har lastet vanvittigt hårdt.
2: Skal jeg sige undskyld, eller skal jeg bare holde fast?
1: Du er nødt til at holde fast, fordi at Thomas Bachmann siger heller aldrig ønsker dengang, hvor hård jeg ikke spørger
2: til. Okay, jeg holder fast.
1: Jeg ser godt nok ked af det ud, men der er en, der har sin datter med op.
2: Hold op, hold op.
3: Okay. fire i vores række.
0: Okay. Så det er den, der har tabt.
1: Vindernummer. Det er den, som Lasse Knudsen rigtig, rigtig godt kunne lide. Jeg hørte ikke, var det vinderen?
2: Ja, det er vinderen. Det er vinderen.
1: Det er den, du også bedst kunne lide, var det ikke det?
0: Det er virkelig svært at lige følge med her.
1: Den Lasse Knudsen bedst kunne lide, var den kage, der også vandt. Nu er der vinderinterview.
0: Nå, okay. Jamen, ved du hvad? Perfekt. Så stjæl noget vinderkage. Stort tillykke til dem. Vi hører noget Cake by the Ocean. Synes jeg passer meget godt. Det er Jydekrogen direkte fra Kerteminde Kirsebær Festival.

0: Klokken den er 1:30. Og nu sker der også ting og sager op på scenen her i Kerteminde, hvor at Lasse og Mads lige har været oppe for at smage kirsebærkager. Det er kirsebærfestival, jo.
1: Ja, det var godt nok, jeg skulle smage 4 kager, og jeg kom muligvis til at save en af kagerne midt over.
0: Jamen, vi skulle også være ærlige, ikke?
1: Men jo, men ej.
2: Så for pokker så, at der er sgu musik nu. Nå, okay. Det er også, der spiller det her. Det er oppe på den scene, hvor du lige har været, Lasse Knudsen, for at bedømme de 4 kager.
1: Ja, jeg vil bare lige sige, at det er ret brutalt at se personlige øjne, du lige har synet til. Altså igennem en kage.
2: Var det ikke næsten værre at se hendes datter i øjnene? Fordi hun kom jo op med sin datter.
1: Jo, det var sgu det så.
2: Ja.
1: Men altså, jeg er blevet tvunget til at være ærlig for helvede. I ved, jeg er et ærligt menneske.
2: Nej, jeg synes, det er godt, Lasse. Jeg synes også, du skal være ærlig. Altså, sådan, nu har du smagt på kagen. Måske du selvfølgelig godt kunne være... Nej, ved du hvad? Jeg synes ikke, det var meget fair. Okay, jeg får at vide, hvis jeg ikke kan høre noget, så nu tager jeg lige mikrofonen ind til min mund og siger, at vi finder et andet sted og sender ret fra, eller finder ledningen op til scenen.
0: Nej, det gør vi selvfølgelig ikke.
2: Det gør vi ikke.

0: MP3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
2: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister livstiden.
0: Det, man hører.
2: Jeg elsker den her sang.

0: Det er Jydekrogen. Det er vores anden sidste sender i år. Lidt vemodigt. Vi har til gengæld fundet en fuldstændig altså idyllisk gård.
1: Er det meget som at være med i Matador?
2: Fuldstændig.
0: Ja, eller endnu længere tilbage, har jeg lyst til at sige sådan noget.
2: Vi kigger på, man kan også se det inde på webcam, det skulle gerne virke nu, men det er ligesom sådan en gård, som er belagt med brosten, og så er der kun gule huse omkring os. Og det hus bag dig, Lasse, er jo også så fyldt med sådan nogle røde træbjælker, så ligesom sådan går op. De er meget skæve, men på den charmerende måde. Ja, og så røde skodder på vinduerne, man kan tage fra. Det ligner virkelig en 1940'erne gård.
1: Grunden til, at vi ligesom er rykket ind i en gård nu, og ikke sidder ude i centrum længere, i hjertet af Kirsebærfestivalen, det er simpelthen, fordi der skulle i gang med en zumba-team midt i det hele.
2: Var der zumba?
1: De skulle i gang med noget zumba.
2: Nå, ja, ja. Den her varme?
1: Åbenbart. Men de er jo sindssyge, I kan det minde. Altså, de kan det hele. De høvler fadbamser fra morgenen af. Der er cashmaning, og så er der zumba.
0: Det er jo fordi, der er Kirsebærfestival, altså. Du får det til lyst om, det er sådan
2: hele tiden. Ja, det er bare en mandag.
1: Nej, det er lørdag, din spad.
2: Ja, ja, men du ved... Kender du ikke det udtryk, du ved sådan, det er bare en normal mandag for Niklas Kaiser, for eksempel?
1: Nej, det kan jeg ikke.
0: Jo, du gør. Nu gør du bare en masse akavet med vilje.
2: Ja.
0: Vi skal jo videre herfra, gerne til København, for vi skal sende fra DR Byens parkeringsplads i morgen, hvor vi også startede Jydekrogen for 13 dage siden.
1: Ja, det vi altid gør. Vi starter ved DR Byens parkeringsplads, og vi slutter der igen. Det er en køretur på 2 timer.
2: Har du tjekket?
1: Jeg har været at tjekke, fordi jeg er nervøs. Altså, jeg synes, det er langt at køre.
0: Jeg har styr på det.
2: Hvad? Det er løgn.
0: Jeg har styr på det, dreng.
1: Har du styr på et lift?
0: Ja, jeg har styr på et lift.
1: Mener du det?
0: Henrik, han kommer.
1: Hvem fanden er Henrik?
2: Hvem er Henrik?
0: Det er en, der har skrevet til mig.
1: Men kan vi ringe til Henrik? Kan vi få lov til at tale med?
0: Hans nummer. Han er på arbejde kl. 16, kommer forbi. Vognen op på hans krog, og så er sted mod København.
2: Er det ham, der har skrevet ind i sms'en op på sit telefonnummer, som du så også putte på Instagram, at han venter på, at du svarer dig?
0: Ja.
2: Så vi har måske nummeret.
0: Ja.
2: Jeg vil gerne lige have, vi ringer til ham og lige får bekræftet, at den aftale, du har lavet, den er rigtig.
1: Ja, ja. Altså, og det er ikke, fordi vi ikke stoler på dig. Det er bare, fordi nu har vi været sammen med dig i 13 dage, og du er bare, altså...
0: Jeg har fikset.
1: Du er...
2: Jamen, du har også løbet et maraton. Det kunne godt være, at du er sådan lidt desorienteret her i varme og sådan noget.
1: Ja, jeg vil ikke kalde dig for uterrenelig, for det er du ikke.
0: Hvad
1: man
0: så?
1: Kan stole på dig.
0: Hvad vil du så kalde mig?
1: Nå, altså, du kan mange ting.
2: Uopnåelig.
1: Du... Ja.
0: Ja, nu fitter du bare. Nu vil du bare gerne have det lift af Henrik der. Ja. Du er bange for, at jeg faktisk trækker det væk.
1: Lad os lige få ringet til Henrik.
2: Det er sikkert kun plads til en i bilen. Jamen, der er en eller anden hale med det der.
0: Nå, jeg skal finde ud af jeres egen, selvfølgelig. Jeg får vognen dertil.
1: Nikolas, han er nemlig enebarn. Og det skal vi altid huske på den tur her.
0: Det er faktisk ikke helt.

0: Okay, velkommen på Jydekrogen. Fra Kerteminde Kirsebær Festival. Vi har været til kirsebær kagesmagning. Vi har haft besøg af en klovn, og nu er vi blevet sat af os selv ind i sådan en hyggelig gård, hvor der er loppemarkeder, og det er på sådan nogle helt gamle brosten. Altså ikke bare sådan nogle brosten, som du lige kan trække en cykel henover. Det her, det kan du ikke cykle på, for det bare er ægte sten, som de har lagt ned i jorden. Men det er super hyggeligt. Så idyllisk. Folk sidder over i skyggen, får noget kaffe, noget øl, solen skinner ned på os og vores teknik, så jeg kan næsten ikke se, hvad der står på skærmen. Men altså, du er velkommen til at melde ind på sms'en, hvis du gerne vil fortælle, hvad du laver her i sommeren, eller fortælle, hvad vi for eksempel skal sige med kirsebær i munden.
1: Ja, udover at vi lige har hentet teknikken hen til os, så har vi også hentet to kopper fyldt med kirsebær, fordi vi sidder til Kirsebær Festival, kan det mene. Det kunne være rigtig sjovt, hvis vi skulle se, hvor mange kirsebær vi kunne have i munden, imens at der er en lytter, der bestemmer, hvad vi skal sige.
0: Skal de være hele, eller må du gerne knuse dem sådan lidt?
1: Ej, hele.
2: Det skal være hele.
1: Intakte? Hele kirsebær. Du må ikke tygge på nogen eller sluge nogen. Okay, hør. Ring ind til os lige nu på 70 20 20 20. Så er det dig, der bestemmer, hvad vi skal sige med et kirsebær i munden. Udover det, så er det også dig, der bestemmer, hvem som vinder af mig, Nicolas og Masters. Hvem som er bedst til at sige din sætning med mange kirsebær i munden.
0: Det er en god leg.
1: Okay. Fedt.
0: Jeg skal bare lige sige, det der med liftet, vi skal jo herfra med campingvognen, som vi jo kører rundt i hele sommerlandet i. Vi venter lige på, at Henrik kan svare. Han er på arbejde, tror jeg. Men Henrik, hvis du lytter, så ringer vi altså fra et nummer, der starter med 88. Det er os. Det er ikke en telefonsælger. Meget gerne tage det, hvis vi ringer. Men jeg tror, vi har et lift fra Kerteminde til København.
2: Der er bare noget i den der sætning, hvor ordet tror, der gør mig lidt loren.
1: Ja.
2: Lidt loren.
1: Jeg
2: lidt nervøs.
1: Øj, for stæblæser.
0: Der kommer lidt sådan nogle sandstorm ind imellem.
1: Jeg bliver altså også lidt nervøs, når du siger tro.
2: Jeg har et forslag. Du kan tage dine solbriller, du har i panden, ned til øjnene, hvis det er.
1: Tak.
2: Skide godt. Imens vi lige prøver fat på Henrik, så skal vi have en, der har lyst til at finde på nogle ord eller sætninger, vi skal sige med kirsebær i munden. Så ring ind på 70 20 20 20 lige nu. Og det må gerne være kringlet jo. Det må gerne være et opfindsomt ord, eller en opfindsomt sætning, eller et eller andet.
0: Der er kommet kringlet nummer ind. Eller kringlet ord ind. Der er nogen, der har skrevet nogen på sms'en her. Men i hvert fald, ring til os. 70 20 20 20, så står Mikkel Rosendal i P3-studiet og tager imod dig. Nu er der White Keys, Dominic Fike.

0: Med dit og Burn G, mest ondt, Mads.
1: Ja, tak.
0: Nu har vi to lige en ærlig samtale.
1: Det kan vi have, fordi at, der er jo kun os lige nu.
0: Ja, Nicolas Kaiser har bare forladt programmet. Og gået ud i Karrebæksminde by. Nej, ikke Karrebæksminde, Kerteminde by. Lige nu der sidder vi til Gisbert Festival, og vi aner ikke, hvad fanden han laver. Grunden til, at vi to, vi skal have en ærlig samtale. Malu, jeg ved godt, du er med på en telefon, fordi vi skal have gang i en Gisbert-konkurrence lige om lidt. Men allerførst... Nej, ved du hvad, Malu?
1: Hej.
0: Hej, Malu, min ven.
2: Hej.
0: Hej med dig. Jeg ved, du er 9 år gammel, og man skal høre sandheden fra børn og fulde folk. Jeg går ikke ud for, at du er fuld, til gengæld er du et barn. Kan vi stole på Nicolas Kaiser, når han bare sådan forlader vores program ud af det blå?
2: Nej.
3: Men nu er jeg tilbage.
1: Det er jo sandheden. Hvor var du henne?
3: Jeg skulle tisse. Ja, jeg skulle tisse. Er det okay?
0: Det er så fint. Det er bare for at sige,
3: at
0: det er dig, der har arrangeret vores lift senere med Henrik. Og lige nu, der siger Malu på 9, at vi heller ikke kan stole på
3: det. Nej, men det er virkelig ked af faktisk, fordi at der er så mange mennesker op ad Kirsebærgade herude til Kirsebær Festival. Det er umuligt at komme frem.
0: Ja. Malu, når det så er sagt, Nicolas Kaiser tilbage igen. Vi skal have gang i en Kirsebær-konkurrence, hvor at mig, Lasse, Mads og Nicolas skal have munden fuld af kirsebær. Vi tager en af gang ind i munden, og så skal vi så prøve at sige det ord, som du gerne vil have, at vi skal sige.
1: Okay. Skal vi starte med bare lige at tage 5 kirsebær i munden?
0: Nej, det vi skal starte med, det er at høre ordet fra Malu.
2: Vi elsker kage med kirsebær.
0: Vi elsker hvad?
2: Kage med kirsebær.
1: Vi elsker kage med kirsebær.
0: Okay.
1: Den er god, tror jeg. Der er mange k'er i. Den tror jeg godt kunne blive lidt tricky. Det er en god sætning, Malu. Skal vi bare tage nogle kirsebær i munden, så?
0: Jamen, skal vi ikke bare starte med en? Vi skal jo tage en i gang, jo.
1: Ja, men vi kan jo godt med en.
0: Kan du det?
1: Okay. Hold op, du ligner der nu.
0: Jamen, altså, ved du godt, hvor store kirsebær er?
4: Vi elsker kage med kirsebær.
1: Er den godkendt, Malu?
2: Ja. Yeah.
1: Okay, så prøver jeg. Vi elsker kage med kirsebær.
5: Er den godkendt?
2: Ja. Yeah.
0: Vi elsker kage med kirsebær.
1: Okay, det var en.
0: Så starter du bare, Nicolas.
3: Vi elsker kage med kirsebær.
1: Har du 2 en nu?
3: Ja.
0: Okay. Så dig, Mads.
1: Okay. Vi elsker kage med kirsebær.
2: Godkendt.
0: Vi elsker kage med kirsebær.
1: Okay, ja. Så 3.
0: Og 3, ja.
3: Vi elsker kage med kirsebær.
2: Ja.
1: Vi elsker kage med kirsebær.
3: Øj, det begynder at blive pres.
1: Ja.
0: Vi elsker kage med kirsebær.
2: Mm.
0: Og en til.
1: Og fire. Ja, hold da op. What was it, Sivu?
3: Vi elsker kage med kirsebær.
1: Du sagde, vi løb. Okay. Er du klar med luft?
3: De er store.
2: Ja, jeg er helt klar.
1: Vi elsker kage med kirsebær.
2: Ja, det er sgu.
0: Vi elsker kage med kirsebær.
1: Okay.
2: Jeg
1: elsker
2: det.
1: Okay, det er også
3: begyndt. Men du elsker det her.
0: Bare 5. Okay.
1: Ui!
0: Godt og fjer. Hold op. Okay. Vi elsker kage med kirsebær.
2: Ja, det er nok
1: okay. Ja, okay.
0: Yes! Tak.
1: Er du klar, Malu?
2: Mhm.
1: Vi elsker kage med kirsebær.
2: Ja, nej.
0: Okay. Vi elsker kage med kirsebær.
1: Okay. Så er det 6 nu.
0: Vi elsker kage med kirsebær.
1: Okay. Okay. Vi elsker kage med kirsebær.
2: Den er meget god.
1: Ej, den er rigtig god.
0: Vi elsker kage med kirsebær.
3: Hvordan kan du have alle ude i kinderne?
1: Jeg har en Kim Larsen mund.
0: Nej, hvor ser du vild ud, Mads.
3: Okay, ved du. Er du klar?
0: Vi elsker kage med kirsebær. Kan du ikke snurre dig, dreng?
1: Nej! Du er ude. Skal du? Okay.
3: Nej.
1: Hvem røg ud? Sagde du Nicolas Kaiser? Sagde du nej?
3: Nej.
2: Hvad er det? Den er godkendt.
1: Den er godkendt. Okay. Vi elsker kage med kirsebær.
2: Ja.
3: Mads bruger tyngdekraft nu. Han lægger noget hoved tilbage. Det er altså ikke fair.
0: Nej,
3: Mads.
1: Jeg er ude.
3: Du er ude nu, du har kørt mad som op.
1: Jeg fik en kirsebær i halsen. Malu, jeg er ude. Det er jeg ked af, jeg kunne til at gagge, hvis du var på linjen.
3: Okay, Lasse, så
6: du
3: dig.
6: Du må ikke dø.
1: Hva?
6: Du må ikke dø.
1: Det er derfor, jeg spørger dig imod, men nu er jeg ude. Dig.
6: Vi elsker kage med kirsebær.
3: Hvorfor bliver du bedre og bedre? Du sidder og tykker. Ja. Jo, det gør. Okay, bare en godkendt, Malu.
2: Ja.
6: Okay, nu kommer jeg syvende. Vi elsker kage med kirsebær.
1: Er den godkendt, Malu?
6: Du må gerne være hård.
2: Men er godkendt,
6: skal smitte det. Tror jeg bare. Vi elsker kage. Vi elsker kage med kirsebær. Hvorfor?
1: Åh, det er glasset.
6: Nu er det fint vand. Er du klar? Vi kan. Så kom, man. Så kom.
2: Sig det igen. Sig det igen.
6: Sig det igen.
1: Åh, prøv at Malu. Sig det igen.
6: Slap af, Malu. Vi elsker kage med kirsebær.
3: Du bruger også sukkerkraft nu.
2: Den er okay, den er okay.
6: Tak.
1: Hvor mange er I oppe på nu? Er det 10?
6: Jeg har ikke kræft.
1: Okay, kom.
6: Jeg har nok været sur af. Men jeg har ikke kræft. Jeg har ikke kræft. Vi elsker kage med kirsebær.
1: Nej. Okay, hvis du kan svare rigtigt nu, Lasse, så vinder du.
6: Vi elsker kage med kirsebær.
2: Den er godkendt.
1: Fortsæt. En mere. Tag en mere i munden. Sådan der. Prøv nu.
6: Vi elsker kage med kirsebær.
2: Ja, den er godkendt.
1: En mere. Tag en. Ej, du har helt røde tænder, Lasse, for at se, at det er ulækkert. Malu, du...
6: Vi elsker kvæl.
1: Nå, okay. Okay. Lasse Knudsen, det giver måske også mening, for du har eddermame en stor mund. Du har spist allermest på den her tur. Det er dermed vinderne, der kunne have flest kirsebær i munden. Hvor mange var det? Var det 12?
0: Jeg ved det ikke. Du stoppede op til min hjerne.
1: Malu, det var en fantastisk sætning, du fandt på, vi skulle sige. Det var helt
0: skal
1: perfekt.
0: Skal vi ikke give Malu nogle lydkrogsnosser?
1: Jo, nogle bagspejlsterninger, som vi kalder dem, når man er nyom. Malu, tusind tak, fordi du ringede ind og har lyst til at være med i quizzen. Det var helt perfekt. Du var en god dommer, en fair dommer, men en hård dommer.
2: Tak.
3: Tak for det, Malu. Ha' en god lørdag.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige,
3: at det var en vild ungdom.
1: Altså, fucking magisk.
0: Er du okay?
1: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
2: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset
1: og bare lukker sammen.
3: Se, er Parka. Brug for hinanden.
2: Hej,
3: hinanden.
2: Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: Benjamin Hav, Portugal. Noget af det, som jeg godt kan lide ved sms'en lige nu, Lasse, det er, at der er to personer, som heller ikke stoler på Nicolas Kajsa. Det er Frederik og Camilla. De skriver, hej drenge, vi er på vej til Kataminde. Hvis jeg har brug for et lift hjem til København, i tilfælde af, at Nicolas Kajsas lift ikke svarer, så har vi en bil med jydekrog. Har han svaret?
1: Jamen, han har jo sendt mig sit nummer, men det er fordi, at han jo arbejder til...
2: Det er et ja-nej-spørgsmål, du får nu.
1: Ja, han har sendt mig sit nummer.
0: Har han svaret?
1: På.
0: Ja. Om man kan køre. Altså, om man kan være med i radioen og bekræfte over for mig, Lasse?
1: Nej.
0: Nej. Super. Frederik og Camilla.
3: Hey, goddag.
0: Pæn goddag, pæn goddag.
1: Hej, hej.
0: Hvor er I henne lige nu?
3: Jamen, vi er på vej til Kataminde med... Vi er midt på Fyn, så vi er der om 40 minutter eller sådan noget.
2: 40 minutter? Det er jo fuldstændig perfekt.
1: Ja, det passer rigtig godt. Det er faktisk for tidligt.
0: Skal vi ikke... Ja, hvad skal I i Kataminde, Frederik og Camilla?
3: Jamen, vi var på vej hjem for en dags Jyllandstur, og så hørte vi, at der skete noget i Kataminde, så tænkte vi, at vi kunne lige nå et smut forbi og smage et stykke kage, eller... Jeg hører lidt musik, inden vi skulle tilbage til København. Så vi har ikke de store planer.
0: Okay, fedt.
1: Jamen altså, hvis jeg har om 40 minutter, så kan I jo lige tage ned af strøget der, se scenen, smage på nogle kirsebær. Og så vil vi meget gerne hække vores campingvogn på jeres krog.
3: I skal være velkommen.
0: Hvornår tænker I, altså hvis jeg også lige skal nå lige at smage på nogle kirsebær og lige se noget musik og sådan, hvornår tænker I så at køre fra Kataminde mod København?
3: Ja, men jeg tænker en times tid efter eller noget. Hvis I også lige skal pakke sammen og gøre nogle andre små ting, så får vi det til at fungere.
0: Så måske sådan noget klokken 16:00, så er der afgang mod KPH?
3: Ja, det vil være perfekt.
2: Ej, hvor er det sygt.
0: Og I kan godt trække en campingvogn på 1200 kilo?
2: Sygt.
3: Ja, det gør vi.
2: Ej, hvor er det perfekt.
0: Hvor er det perfekt.
2: Hvor er det så dejligt, mand.
1: Skal vi lige være nogle luksusbøjs og spørge, hvad det er for en bil?
3: Ja, det kan jeg godt. Det er en BMW. Så der skulle være trækkraft nok til at få jer hjem.
0: Er der gode højtaler i?
3: Ja, det er der.
2: Er det okay for dig, Nicolas Kajser? BMW?
1: Ja, men det er jo ikke så meget det der med pladsen bagved, fordi vi sidder tre.
3: Ja, men det er...
1: Nej, det kan man nemlig ikke sige. Du kan ikke sige fri på midten, når det var sidste tur.
0: Hvorfor?
1: Det kan man ikke.
2: Nej, men ved I hvad? Frederik og Camilla, vil I ikke bestemme, hvem der skal sidde i midten hele vejen til København?
3: Jo, skal vi nok.
2: Hvem skal det?
3: Skal vi ikke tage den, når vi kommer, så kan vi...
0: lad os tage den live her i radioen.
2: Lad os tage den nu. Riv plasteret af, for fanden.
3: Ja, men... Du bestemmer. Hvem skal sidde i midten?
4: Nicolas
3: sidder i midten.
0: Ja!
1: Jeg skulle ellers lige til at opfylde... spørge, om I ikke ville have opfyldt en drøm.
0: Ja, men, det vil se nu. De har sagt,
2: det er ikke det program, vi laver nu, for helvede.
1: Vi er tilbage på 33, ikke?
2: Ja, og det glæder vi os også til det tidspunkt. Frederik og Camilla, det bliver så skønt at se jer i Kataminde. Vi glæder os rigtig meget til at køre med jer til København, og Nicolas Kajser skal sidde i midten.
1: Tak, fordi I gider at komme.
2: Lad os fejre det med en god sang.
0: En sang, der kræver en god højtaler, at vi kan høre i BMW'en. Det er vores egen sang.
2: Nå, ja, det er rigtigt, ja.
0: Har du krog?
1: Har du krog?

0: Walking on a Dream. Velkommen på krogen, direkte fra Kerteminde Kirsebærfestival.
1: Og nu står der altså et dejligt rødt kirsebær til imellem dig og mig, Nicolas Kajsen.
2: Ja, største af slags.
0: Det er Torben.
1: Det er helt store kirsebær. Du er chefkirsebær, Torben.
2: Ja.
0: Hvor længe har du lavet det her?
2: Jeg har været formand siden 2019. Jeg har været med siden 2015.
1: Okay. Jeg har et spørgsmål. Ja. Og det er... hvornår stopper du med at blæse? Nej, undskyld. Det er... hvorfor er det en kirsebærfestival? Elsker I bare kirsebær helt ekstremt i Kerteminde?
2: Jamen, det gør vi jo, og det er fordi egnen egner sig rigtig godt til at dyrke kirsebær i. Fordi vi så ligger så tæt ved vandet hele vejen rundt om Hindsholm. Og derfor så har vi ikke de nattefrost i foråret, og derfor så blomster træerne, og de bliver ikke skadet af frosten.
1: Okay. Altså, det er jo et skønt koncept, og I får virkelig spredt kirsebær ud over sådan det hele. Der var også popcorn, så jeg, der var oppe at finde toilet med kirsebærsmag.
2: Jamen, alt hvad der er kirsebær-relateret, tager vi jo med på kirsebærfestivalen, ikke også? Det er ligesom det handler sig om. Alt hvad det kan være kirsebær soft ice, det kan være
1: kirsebær soft ice. I er også glad for fadbamser her på festivalen.
2: Ja, og du kan også få kirsebær øl sikkert i en af boderne. Jeg ved ikke, om du har hittet den endnu, og det er jo en gratis festival. Vi søger jo sponsorater for at alle kan komme ind og høre musik i 3 dage. Og så skal de selvfølgelig købe øllen, men der er gratis musik på torvet fredag, lørdag og søndag.
3: Der er god jam her i Kerteminde.
1: Mm. Ja, det er meget hyggeligt. Og det er jo 3 dage, det kører henover, ikke?
2: Ja, ja. Det er det.
1: Det her kirsebær, Torben, altså, er det noget, som I... Har I nogensinde dårlig sæson?
2: Ja, det kan vi godt løbe ind i, men vores frugtavlere, som leverer kirsebærne, har jo flere sorter, og det vil sige, så modnes de på forskellige tidspunkter, og derfor så til næste år falder den jo faktisk lidt sent, fra den 23. til den 25. juli, okay. 27. Og det vil sige, så får vi jo de sene sorter. Det kan være, at de er mere søde, men det må vi jo tage en snak om med vores kirsebæravler.
3: Det er spændende.
2: Så der kan I komme igen jo.
3: Man ved aldrig, hvilke kirsebær man får.
1: Vi spiser lige nu. Det er fordi, at nu, jeg har taget min yndlingsskjorte på i dag. Og nu kigger jeg bare lige ned på den, og jeg kan se, at jeg har spildt noget kirsebær på.
3: Rotvin?
1: Ja, det er fordi, vi prøvede at have så mange kirsebær i munden lige før, jeg kom til at spytte mine ud. Nu har jeg fået lidt kirsebær saft på min yndlingsskjorte.
3: Og dansk vand, bro.
1: Kan man godt få det af?
2: Jeg tænker, når du kommer hjem efter 8 dage på tur, så tror jeg, at den skjorte, den skal fornyes, tror du ikke?
1: Det går ikke. Det er italiensk genbrug.
2: Men lidt sulfo. Prøv med lidt sulfo, og så lad det ligge i en times 10 eller to, og så i vaskemaskinen. Okay. Så tænker jeg...
3: Du har været vores revisor på hele turen. Du må sgu da have lagt lidt penge til side til dig selv.
1: Nej, det er jo ikke mine penge. Det er jo vores penge.
3: Det sad du der, og så sagde i går, da vi ikke var live, at du havde tænkt dig at tage lidt fra kassen. Nå, lad os tage den snak lige om lidt. Torben, kirsebær, det store kirsebær her i Kerteminde. Mm. Tak, fordi du ville være med i radioen.
2: Jamen, og velkommen til, og jeg håber, I får en tur hjem.
1: Ja, det gør vi.
3: Vi har ikke allerede. Camilla,
1: de kommer, og Camilla, de er... Ja, de hørte os i radioen og tænkte, at de lige vil forbi og lige se, hvad det her kirsebær festival er.
2: Så kører de jo ikke før i aften.
1: Jamen, det er... De har jo lovet, at det er kl. 16.
3: Ja, desværre. Vi tager dine gæster.
2: Ja, så, jamen, det er så også i orden. Men kom godt hjem.
3: Mange tusind tak.
2: Tak, fordi I kom til Kerteminde.
1: Ja, tak, fordi vi måtte det.
3: Bare så lidt.
1: Tak. Det, man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: ærlig, Anton Westerlin og Annika. Velkommen på krogen. Vi er simpelthen stegte efter nogle gode timer i solen her.
1: Vi er som sådan to eller tre små rotisserie-kyllinger. Hedder det ikke det?
0: Rotisserie.
1: Rotisserie?
0: Jeg tror, det er sådan, man udtaler det. Jeg er ikke sikker.
1: Mads, ved du det?
2: Nej, jeg tror, det er rotisserie.
1: Okay. Vi er i hvert fald meget, meget stegte. Vi sidder i Kerteminde til Kirsberg Festival, og det anden sidste dag på Jydekrogen. Det vil også sige, Nicolas, vi skal altså lige vide, hvordan det går med økonomien, fordi overvej lige, hvis vi har rigtig, rigtig, rigtig mange penge tilbage til den sidste dag, så kan vi lave alle mulige sindssyge konkurrencer. Det ved du. Det kan vi to godt lide.
0: Det kan vi godt lide.
1: Konkurrencer med store præmier, måske en bil eller et eller andet. Mm. Det var rigtig fedt.
0: Altså, kan vi ikke udlade krogen egentlig?
1: Gangvognen. For min skyld kan vi sgu godt.
0: Lad os lige se, har vi revisoren på?
3: Ja, det har vi sgu. Jamen, det ville da være ærgerligt at udlade krogen, fordi at... Så vil vi jo ikke potentielt kunne komme afsted næste år.
0: Nej, men så kan vi tage den til lån til et år, og så kan vi få den tilbage.
3: Så kan vi tjene nogle penge, måske.
0: Nej, vi kan uddelegere programmet.
1: Okay, det bliver et andet snak. Jeg er mere interesseret i økonomien til i morgen. Hvor mange penge har vi tilbage til den sidste sender?
3: Må jeg ikke bare starte med at sige, at hvor skal I da være glade for, at jeg har holdt jer i kortsnor i 12 dage? Fordi i går, når vi så har en campingvogn, der stinker og bræk, fordi du har brækket dig i revisoren seng, Lasse Knudsen, jamen så har vi en buffer, som går til eksempelvis et hotelværelse i Kerteminde. Så må jeg lige bare lige høre tak for at holde styr på jer to drengerøv.
1: Mm. Og tak til, at vores revisor altid skal sove selv, fordi han har en eller anden træng til simpelthen at sove med begge hænder under dynen.
3: Altid under dynen. Nicolas Kajsen, må du sige tak også.
0: Ja, tak.
3: Yes. Tak. Men
0: det er jo et tak med forbehold. Altså sådan, vi ved jo ikke, hvor meget vi kunne have på. Altså, hvad der er blevet planlagt. Vi har fået et budget, som ligesom er de penge, der er blevet lagt til side, hvor at vores ledelse har tænkt, det må de bruge. Hvis vi har brugt 60%, så vil vi jo i princippet i forhold til, hvordan takket kunne være.
3: Ja, altså, det er jo også blevet sagt, vi behøver jo ikke bruge alle pengene.
1: Hold nu op.
3: Når det så er sagt, så er der er plads til
0: en præmie.
3: En lille konkurrence, en lille præmie i morgen, fordi jeg sørger for, at vi har penge til den sidste dag.
0: Ja, så vi udlodder i morgen to iPhones, et fjernsyn
3: og en MacBook. Du kan få lov til at gå ind i en vildsmæssig elektronikbutik og tæmpe dem på 2 minutter. Nej, det er for sjovt. Men vi har plads til, at vi kan købe lidt præmier og lidt ting, vi kan udlodde. Eller hvis vi har et eller andet sjovt, vi godt kunne tænke os.
0: Hvad med, om vi bare køber en rengøring egentlig også til vognen? Det skal vi vel også betale for?
3: Det er der lagt penge til siden til.
1: Okay. Lad os nu bare købe præmier, Nicolas. Lad os nu bare fyre den af.
3: Nej, vi behøver ikke fyre den af. Godt købe en lille præmie.
1: Okay, men i hvert fald i morgen, sidste dag på Jydekrogen, hvor vi sender ud foran der byen, der kommer der til at være konkurrencer.
0: Ja. Skal vi lige bruge den sidste halve time også på noget her, fordi vi har stadig en halv time tilbage i Kerteminde ved Kirsebær Festivalen. Og der er en, der har skrevet ind med noget, de plejer at gøre med kirsebær i munden.
1: Hvad er det?
0: Vi har altså kirsebærkonkurrence, hele bæret med stilk ind i munden og bind knude på stilken uden at bruge andet end... du har i munden. Det ser dumt ud, men der skide sig ikke med venlig hilsen Lone.
1: Vi skal se, hvem der er bedst med tungen.
3: Så Lone, må jeg lige få den her revisorstemme af. Hvordan for... Er det sådan her?
0: Sådan.
1: Helvede,
0: kan jeg bare trykke
1: på? Nej, hold op, du skal... Lad være med.
0: Hvem er det andet, der er
1: med? Vi har taget den af. Nu skal vi...
0: Godt.
1: Vi skal lege med tungen lige om lidt.
0: Okay. Men Lasse har der stadig filter på.
1: Hold nu din kæft.
0: Nå, nej, det var sådan, du lyder.
2: Det lyder vildt lys.
1: Hold jeres kæft. Seriøst. Nå.
0: Om lidt, der skal vi se, om vi kan binde en knude på en kirsebærstilk. Velkommen på krogen.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Lige præcis.
1: Det er dig, der har skrevet ind, at man kan lave en konkurrence, hvor man putter kirsebær i munden.
2: Jamen, det gør vi. Ja.
1: Ja.
2: Så får man for eksempel tre kirsebær hver. Ja, man får for eksempel tre kirsebær hver. Og så skal man først have bundet knude brilletræ. Og det er simpelthen et af gangen, ja, en af gangen, ikke? Okay, ind i munden med det hele, og så tager du først stilken ud, når der er bundet knude på. Og så kan man jo se, hvem der er hurtigt til det.
3: Og kan
2: tungen
3: godt
2: skal bruges. Ja.
1: Er du god til det?
2: Ja, det er jeg faktisk.
3: Hvor god er du med tungen fra en skala fra 1 til 10?
2: Til at binde knude på en kirsebær en 10'er.
1: Okay, sindssygt. Okay.
2: Ja.
3: Det er
2: sjovt.
1: Lone, hvor meget har du lyttet til... Jamen, så dum ud. Hvad er teknikken?
2: Jamen, det kan jeg jo ikke sige her, fordi så bruger I jo alle sammen. Så nu er det bare sjovt at se, hvem jeg er der bedst.
4: Altså, jo, Mads plejer at bruge alfabetet, ikke?
3: Jo, men det er det, Lone. Altså, kan det minde om noget andet? Altså,
2: det handler egentlig om at få blødt den der stilk rigtig godt og grundigt op i selve kirsebær, så den er blød og medgørlig.
4: Okay. Lone, gør den våd, Lasse, og så skal du bruge din tunge til ligesom at binde knude.
1: Lone, må jeg høre, hvor meget har du lyttet til Jydekrogen i år?
2: Nu har jeg lige haft min gamle mor på besøg de sidste par dage, så der har ikke været plads til jer, men første uge, der var jeg helt klar på.
1: Okay. Ud fra den første uge, har du så en umiddelbar favorit til, hvem der er bedst med tungen?
2: Altså, jeg tænker ham Lasse, der han har det jo med at kysse med Gud og være mand, så må ikke... At han
1: vinder. Det er lige præcis det, der. Jeg håber, det kommer jeg til at klippe ud. Det var fuldstændig fantastisk.
3: Hvad mener du med det, Lone?
1: Ej, okay, Lasse, det må du jo lige... Altså, det er sgu da rigtigt, Lasse.
3: Det gør jeg da ikke.
1: Du er da klart den, der har haft mest tunge aktivitet, siden vi startede.
4: Ja, det er det.
2: Ej, men så går vi med reviseren i stedet for.
1: Okay. Nå. Jeg tror, det er dig, Lasse. Jeg tror faktisk, du er bedst.
4: Skal vi gøre det, eller hvad?
2: Ja, det synes jeg, vi skal. Så vender jeg tilbage til skærmen og sidder og griner,
1: ja. Ja, man kan se med ind på webcam. Det er rigtig godt, du... Ej, Lasse, det her, det er simpelthen for klamt. Det her kop, hvor alle vores kirsebær er i, kan jeg skæve ned og tage et kirsebær i. Der er så også de kirsebær, du har haft i munden. Det er så voldsomt klistret. Det kan jeg jo ikke.
3: Hold lige op, jeg sidder lige og leger med tungen.
1: Du er en... Er du tungnem?
4: Jo, hvad var det?
1: Det er kraftedet med løgn. Det der, det har du lavet inden.
3: Og hvad, Lone?
4: Der var lige en knude på stilken.
2: Nå, hvad sagde han?
3: Nå, vi vil se.
1: Lasse bliver kvalt.
4: Lasse, har du bundet den fast om drøblen?
3: Jeg var lige ned ved den.
1: Hvorfor er den så stiv? Nej, måske Lone.
2: Jamen, du skal jo bløde den op i det der kirse der.
1: Ja, jeg skulle sige, hvorfor er stilken så stiv? hvordan bløder man den hurtigt op?
3: Brug nu bare din tunge til den stilk.
4: Skal jeg gøre det igen? Lad os bare stilken ind.
3: Ej, hvor er det svært. Hvordan lærte du det her med tungen, Lone? Hvordan blev du så god med tungen?
2: Jamen, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Det var en abo, der præsenterede os for den øvelse for mange år siden, og så har vi bare praktiseret den siden. Og jo mere øvelse, jo bedre bliver du.
1: Nej, jeg er i chok. Nicolas Kreis har gjort det to gange. Mig og Lasse har ikke gjort det en gang.
3: Det er det sværeste, nogen som prøvede.
1: Ej, tunge muskler bliver også meget træt.
4: Vildt træt.
3: Jeg føler, at jeg er sexpack i tunge.
1: Lad os sige til, at vi lige spiller en sang, og så går vi i breaking, hvis enten mig eller Lasse gør det. For jeg tror godt, det kan tage lidt tid, det her.
4: Ja. Jo. Tak, Lone.
2: Ja, selv tak. God dag og god tur.
4: Hej, Lone.
3: Ja, god dag. Hun er sgu sød.
4: Ja, det var.

0: Nå, vi er jo blevet præsenteret for op til flere kirsebærleje her på Kirsebærfestival i Kerteminde. Både en, hvor vi skulle have mange kirsebær i munden og sige en sætning. Du vandt, Lasse. Bare siger bare lige, inden du selv råber igen, at du vandt.
1: Jeg er lige i gang med noget hårdt.
0: Ja, nu sidder du nemlig med Lones leg, som var, at man skulle tage en stilk i munden med bær selvfølgelig, og så spise bæret, og så binde en knude på den. Og Mads Læbel, hvad er det, du sidder med i hånden?
2: Det er jo en kirsebærstilk, der er bundet en knude på. Ja. Og det er ikke din, Lasse.
1: Men, jeg vil, ulækkert. Men den her leg beviser ikke en skid. Det gør den ikke.
0: Ja.
1: Jeg er bedst med tungen. Jeg har stadig min stilk i munden.
0: Hvad er det for noget at sidde? Altså, okay, fint nok, at du er god, men er du bedst? Er det en konkurrence, du meget gerne vil vinde? Altså, uden at vi får...
3: Hvordan vil du ellers bevise, at du er bedst med tungen, hvis at, det her, det åbenbart ikke beviser noget?
1: Jeg kan spise en soft ice rigtig hurtigt.
3: Det er ikke noget med tungen.
1: Det vil man slikker meget på en soft ice.
0: Jeg vil faktisk gerne komme til bekendelse. Lige før, da jeg hævede to bundne kirsebærstilk ud, dem havde jeg bundet med hænderne på forvejen. Altså på forhånd og stukket i munden.
1: Nej.
0: Så jeg gemte dem ned i kinden.
1: Mads, igen skal vi to lige have en ærlig samtale omkring Nicolas i radioen. Og den her gang bliver det, imens du er ham.
3: Det er helt vildt, hvor lidt man kan stole på Nicolas.
1: Det er så sygt. Det er helt vildt. Du er
0: jeg
1: faktisk
0: et kæmpe lavet.
1: Hey, du er et kæmpe
0: lusvin. Jeg sidder jo her nu og siger det til jer. Jeg kunne lige så godt have ladet være med at sige det. Det er bare gas, jo.
1: Hør nu her. Folk slukker og tænder for radioen hele tiden. Så dem, der har hørt dig vinde, som du så ikke gjorde rigtigt, har slukket for radioen og tænkt, Nicolas Kajser er bedst med tungen. Det er du slet ikke.
3: Der er vildt mange, der grunde siger, ej gud, Nicolas Kajser, han er bare sindssygt god til at binde knuder af kirsebærknuden
1: med tungen. Han er vildt god med tungen. Nicolas Kajser er den bedste i Danmark med tungen. Først overhovedet ikke.
3: Nicolas Kajser drømmer over på dig. Nu.
0: Fordi folk ikke siger, Lasse er den bedste.
3: Der er sikkert nogen, der har sagt, nu vil jeg hellere høre drømmeren end godmorgen på tre, fordi at Nicolas Kajser er bedre med tungen.
1: Nu skal jeg bare høre den tunge tale.
0: Fordi jeg simpelthen bare, ja, altså tale er noget helt andet, men nu har jeg sagt det, okay?
1: Du skal sjovt nok, man skal ikke.
3: Så vil jeg gerne bare lige lade det blive hørt her, at jeg er så den eneste, der har bundet noget med tungen.
1: Hold nu op, jeg er stadig i gang, for fanden.
3: Så jeg har bundet. Jamen,
0: det
3: jeg
0: her
3: har
0: også det en mulighed først for at være ærlig her, Mads. Har du stukket den der i munden inden bundet? Den er godt nok stramt bundet. Du kan ikke binde den så stramt.
3: Hvad vil du gøre? Jeg hedder den for at gøre den helt stramt, men jeg bandt den knude. Og jeg ved, at Lone kigger med på webcam. Lone, du må gerne skrive, når bare skrive. Ja, det han gjorde det rigtigt.
0: Det er rigtigt. Min knude er også en knude.
3: Ja, jeg trak den her ud, da den var bundet.
0: Nå, ved du hvad, nu tager jeg kirsebærstik i munden, så spinder jeg en robberens knude, tror jeg.
3: gør det ikke.
0: Med tunge.
3: Kæmpe spider.
0: Jydekrogen skal til at takke af her om 10 minutter. Hvis du lige har en lille hilsen, eller et eller andet, du gerne vil afsted med, så skriv det nu. Der er faktisk en, der har skrevet noget meget sødt. Det er tak for to fantastiske uger. Det har været skide sjovt at følge med i år. Igen i år. Kommer til at savne jer tre drengerøve. Sidder desværre i flyveren til Nice i morgen, som min jydekrog sommer slutter i dag.
1: Hallo, det jeg lavede knude. Jeg lavede knude. Der er knude.
0: Nu stoler jeg ikke på noget.
1: Hallo, nej, stop. Se nu. Se. Der er en knude.
0: Så giver der en stil, ikke? Så lad mig prøve at gøre
1: det. Der er
3: en knude. Ja, den er sgu helt fint, den der. Den er godkendt.
0: Okay.
3: Det er stærkt.
1: Hvad siger I så? Lasse Tungeknudsen.
3: Tungeknudsen.
1: Tungeknudsen.

0: Nå, boys, vi har 3 minutter, eller 7 minutter tilbage live i radioen i Kerteminde til Kirseberg Festival. Og vi sidder over i sådan en baggård, som er vildt hyggelig og idyllisk. Og der er en, der for noget tid siden skrev, at hun har spottet sin veninde, som sidder ret tæt på os. Mm. Og så skriver hun, for at booste Lasses ego, så må jeg sige, at hun faktisk har et crush på ham.
1: Men ved vi, om det er rigtigt?
0: Nej, det ved vi ikke. Men,
2: men jeg må heller ikke tænke lidt på noget.
0: Skal vi wing dig?
3: Nej, og Mads sidder i sit power pose med armene over hovedet, og du sidder med armene på, eller ben over kors. Wing mig, hvad vil I gøre? Vil I gå og sige, at jeg er en klasse fyr, eller hvad?
0: Gå over og sige, at du er en klasse fyr, og om vi kan få hendes nummer til dig.
1: Ja.
0: Er du interesseret?
3: Altså, hun er... Altså, ja, er det...
0: Det ved jeg, du er.
3: Okay, jamen, du må gerne prøve, Mads.
2: Skal jeg gå og prøve lige nu?
3: Det er dig, jeg stoler mest på efter i dag.
0: Ja, så vi tager lige høre telefonen okay. af.
2: Jeg går og spørger du.
0: Hun har mulighed for at... Okay. Men, nej, det her er faktisk det her er sjældent set jo en action
3: jeg,
0: her.
3: Jeg kan ikke håndtere at kigge derovre, kan jeg mærke.
0: Det bliver du nødt til, ellers er du simpelthen for weird. Du ved jo godt, at Mads han gør det her.
3: Jamen, det er mere...
0: Nå, ja, det er mere det kan fordi... være. Okay, Mads, det kan være for lige at være flink mod Lasse. Vi kan sige, at han ved ikke, vi går over og spørger nu. Fordi ellers så virker du sådan lidt væg, at du ikke selv gør det egentlig. Vil du selv gøre det,
3: Lasse? Nej, det vil jeg sgu ikke. Nej, det, ja, du... Ja. Ja, bare sig, at jeg ikke ved noget.
0: Okay. Men nu går Mads. Nu prøver jeg at kommentere på det. Til den her kirsebærstilgud. Han begynder at tale til hende. Han har bukket sig ned og støtter på sin knæ, fordi hun sidder ned med sine veninder.
3: Tror du, det er rigtigt, Jonas?
0: Hun holder for sin mund, sådan for ligesom at skjule. Jeg tror, at hun måske... Altså, det er også lidt forlegende, at der kommer en over.
3: Tror du det?
0: Jeg gad godt vide, hvad han siger. Jeg kan ikke mundaflæse.
3: Nej, det er også ved, at han holder sig for mund, men han er virkelig...
0: Nu begynder veninderne at grine.
3: Åh, nej.
0: Hun har ikke hævet noget frem, hun kan skrive med endnu.
3: Har hun ikke det?
0: Nej.
3: Og Jonas, jeg synes, det er lidt ubehageligt, det her, måske.
0: Hun ryster lidt på hovedet.
3: Hun ryster på hovedet? Det er løgn. Nej, det er måske ikke rigtigt. Der er en, der tager pis på os.
0: Nej, jeg tror måske, det er... At, altså... Nå, men det kan også godt være, at hun måske havde foretrukket, at det var dig.
3: Jamen, Nicolas, jeg tør ikke. Jeg er jo, det ved folk slet ikke, men jeg er en shy boy.
0: Ja.
3: Jeg er en shy boy.
0: Jeg kan ikke drikke 2 øl, så kan vi kende dig igen.
3: jeg kan simpelthen ikke lide, at han står og taler dog så lang tid.
0: Nej, han taler meget lang tid. Nu gestikulerer han over mod dig.
3: Men,
0: hej. Men, lige vink lige. Ikke være en weirdo.
3: Jamen, de kigger væk, når jeg vinker.
0: Ja, okay, men kan du så bare ikke lige holde blikket på dem? Det vil være mærkeligt, hvis du, hovedpersonen i det, sidder og stiger direkte ud i luften.
3: det er fordi, jeg synes, det er lidt akavet. Det er lidt akavet, det her.
0: Forstår jeg godt, men jeg er med dig. Altså,
3: nå, er du det?
0: Nej, men jeg er jo også bare tilskuer på det her, så jeg kan jo være nok så overskudsagtig. Jeg vil også synes, det var lidt akavet, men på den lidt søde måde. Det er jo så lidt filmagtigt. Hej, min ven, synes du er pæn. Kan vi få dit nummer? Eller kan vi få dit nummer?
3: Men er det... Men
0: nej, nu tager hun sin telefon frem. Det kan være... Ved du hvad? Jeg tror, det er også smart af hende, at hun får dit nummer, så behøver hun ikke at ligesom... Altså også det der med at give dit...
3: Men jeg bliver nødt til at gå over til hende, efter vi er færdig med at sætte.
0: Jamen i morgen, så skal vi nok gå live, fordi vi slutter jo om 3 minutter. Så skal vi nok gå ind, og så kan vi sige, om hun har skrevet til dig.
3: Jeg har lidt...
0: Det bliver en lang tur hjem.
3: Ja, hvis at hun ikke skriver.
0: Ja, eller hvad? Altså indtil hun skriver, ja.
3: Ej, hun griner meget. Hun griner meget. Hvor?
0: Men altså, er det som...
3: Altså, hvad siger I? Kan vi ikke få en herover?
0: Nej.
3: Hvorfor ser Mads ud? Åh, nej. Nu kommer Mads tilbage igen. Mads, kan du ikke bare hurtigt få reddet det plads der af? Sig noget.
1: vi har fået et nummer.
3: Mener du det?
1: Ja.
0: Lasse.
3: Okay, nu skal vi væk fra Kataminden af.
0: Nu skal du have udformet en meget sød besked og forklare, hvorfor du... Ikke selv gjorde det selv.
3: Nej, jeg går over til en efter nu.
0: Okay.
3: Det er nødt til.
0: Nå, okay. Nu er det stor.

0: Flue i et spin med Apaka.
1: Velkommen til Tænkt på B3
2: med Freja Lytøft og Katrine Pontoppidan.
0: Glædelig lørdag eftermiddag. Hvis du lige har slået ind på kanalen, så lytter du lige nu til programmet Tænkt. Det er programmet, hvor mig og min medvært Katrine Pontoppidan, vi kigger vores noter, taler lidt om ting, vi har tænkt på og undret os over, og ting, vi skal huske. Katrine Pontoppidan.
3: Ja, min ven.
0: Hverdagens finurligheder.
3: Det er det, vi har med.
0: Det er vores muse.
3: Det er vores muse?
0: Ja.
3: Ja, okay, det her, den er ny. Ja. Den kan jeg faktisk meget godt lide.
0: Det kan jeg faktisk også.
3: Ja.
0: Jeg tænkte lige at ryste lidt. Shake it up a little bit.
3: Perfekt.
0: Hvad har du taget med?
3: Jamen, jeg kunne godt tænke mig at snakke en lille smule om sådan nogle gemte Instagram-videoer, jeg går og holder lidt for mig selv. Det er noget, jeg synes, kunne være lidt pinligt.
0: Nå.
3: Du ved, inde på Instagram, der kan man jo gemme videoer.
0: Det ved jeg simpelthen.
3: Yes, godt. Der kan jeg måske synes, nogle af de ting, jeg gemmer, er lidt pinlige.
0: Se, det er jo altid spændende, fordi...
3: Og jeg håber, der er nogen, der kan møde mig i det her. Undskyld, jeg lige afbryder dig.
0: Ej, det er spændende. Det er altid sjovt at snakke om ting, der er pinligt.
3: Ja, ikke også?
0: Ved du, hvad der også er sjovt at snakke om?
3: Nej.
0: Ting, der er kedelige. Og hvordan man snakker...
3: Nej, hvor fedt.
0: Ja, præcis. Hvordan man snakker om ting, der er kedelige.
3: Ja.
0: Feriebilleder. Det er jo ved at være feriebilledesæson.
3: Ej.
0: Så det skal vi lige snakke om, hvordan man håndterer, når ens kollega... snakke om kedelige feriebilleder.
3: Ja, men det er, og det sjove er, at det er jo ikke bare kollegaer.
0: Det er alle.
3: Altså, det er alle.
0: Og det er absolut alle.
3: Ja. Men altså, elsker det her.
0: Mm.
3: Hvordan kommer... Vi skal hjælpe dig derude og os selv med, hvordan kommer vi rundt om det her?
0: Præcis. Det er pit public service, du.
3: Fuldstændig.
0: Og så skal vi... vi skal også høre en masse fed musik.
3: Ej, det er rigtigt. Hvad har du med til os, DJ Freja?
0: Vi skal høre først og fremmest Loyalty med Kendrick Lamar og Rihanna.
3: Oh my god. Yeah. Love that queen. I said,

0: Katrine Pontoppidan.
1: Ja, Freja Lytøft.
0: Det er jo blevet sommer.
1: Ja, det er.
0: Det er højtid for rejser, festivaler, klipklapper og øl.
1: Det er det. Det er fantastisk.
0: Men!
1: Ja!
0: Det betyder jo også, at vi nærmer os højtiden for at skulle se andre menneskers feriebilleder.
1: Ja, og der trækker vi altså grænsen.
0: Ja, det gør vi simpelthen. Ej, ved du hvad, det gør vi faktisk ikke.
1: Nej, okay.
0: Fordi det er jo ret sødt, at folk de har lyst til at vise deres feriebilleder, tale om deres ferie, fortælle lidt om alt det, de så, alt det strand og lala. Men det er jo også lidt kedeligt.
1: True, meget. Ja, 100.
0: Og når folk de står og deler rigtig meget ud af noget, der er alt kedeligt, så kan man tit godt føle sig en lille bitte smule låst.
1: Ja.
0: Hvad siger jeg? Hvad gør jeg? Virker jeg lige så uinteresseret, som jeg er?
1: Ja. Ja.
0: Jeg har jo tænkt en lille smule over det her.
1: Mm.
0: Can you believe it?
1: Men jeg glæder mig til at høre, hvad du har tænkt.
0: Jeg har fundet frem til, hvordan man skal håndtere sådan en situation her.
1: Ja.
0: Så man kan virke interesseret, men uden at spille skuespil.
1: Okay, godt. Hvordan?
0: Det kommer vi til.
1: Okay.
0: Jeg har taget nogle eksempler med.
1: Ja.
0: Og så leger vi en lille leg, hvor du viser mig nogle ting.
1: Ja.
0: Og så siger jeg det, man skal sige.
1: Okay.
0: Uden at spille skuespil.
1: Yes.
0: Vi gider nemlig ikke at lyve.
1: Nej.
0: Vi går ind for ærlighed
1: ja.
0: Og oprigtighed.
1: Ja. You go, queen. Yeah.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Ariana Grande her på P3, det var Hate That I Made You Love Me og Katrine på en top i den.
1: Ja, fra Lytoft.
0: Nu skal vi jo tale om, hvordan man virker interesseret i folks feriebilleder.
1: Ja.
0: Vi er jo ved at være der, hvor det bliver sæson for det.
1: Mm.
0: Og det er jo måske en lille bitte smule kedeligt.
1: Det kan man sige. Altså, hvis man ikke selv har været med på ferien, tænker jeg.
0: Ja, men det er jo stadigvæk sødt. Og man kan altid finde noget inspiration frem inden i sig selv.
1: Ja.
0: Og det handler bare om at takle det på den rigtige måde, så man ikke virker uinteresseret, men så man heller ikke lyver.
1: Okay.
0: Så nu laver vi en lille leg. Jeg har givet dig 3 eksempler på billeder, som du kan vise mig, og så har jeg fundet på en genial måde at håndtere det på.
1: Okay, fedt. Det glæder mig sgu til.
0: Så jeg tænker bare, jeg tænker bare, at vi starter ved den første.
1: Ja, men det er et billede med en stor pande med paella, hvis du kan se det.
0: Ej, wow, hvor er det sødt af dig, du har taget det her billede. Nu hvor du står og viser det til mig, vil du så egentlig ikke sende det? For jeg kunne rigtig godt tænke mig at vise alle mine veninder det her billede. Hvis du har flere billeder, så må du også gerne sende dem.
1: Okay. Også nogle af dem med din kone, der er topløs.
0: Jeg er simpelthen overinvesteret. Det er løsningen.
1: Okay, fantastisk.
0: Lad os gå videre til nummer 2.
1: Okay, nummer 2 billede, jeg står med her, det er et billede af en søstjerne.
0: Hov, du har da glemt at tage bukser på. Så jeg går videre til nummer 3.
1: Det er simpelthen et billede af 2 cocktails på en sandstrand.
0: Ja. Yeah. Og nu går man bare helt amok.
1: Okay.
0: Hvad fanden blev der af drinksparaplyen? Hvorfor fanden bruger vi aldrig længere drinksparaplyen? Det er jo indbegrebet af multifunktionalitet. Det kan være en tandstik, det kan være en olivenholder, det kan være en paradruk. Det er et navn, jeg selv har fundet på. Det er paraply, men for stoffer. Den passer simpelthen på, at der ikke falder stoffer ned i din drink. Fuldstændig genialt. Den spreder stemning, den spreder farver. Du ved, begejstring. Du skal bare være helt vildt begejstret, så bliver det spændende at kigge på.
1: Okay.
0: Sådan, altså, temaet er overreaktion.
1: Ja, men også sådan for eksempel sige, at det var da en lidt nederen solnedgang, du har taget den ved. Hvorfor gjorde I det ikke en anden dag?
0: Nej, jeg tror ikke, det er godt at kritisere. Det er ligesom at være sur over en gave, man har fået. Det kan man ikke tage.
1: Nå, det må man ikke. Okay. Men du har jo lige sagt, hvorfor har du ikke bukser på?
0: Det var fordi, det var en joke.
1: Det var en observation.
0: Ja, det var en joke, fordi jeg var en søstjerne.
1: Men jeg vil for eksempel observere, hvorfor er din store tår så meget længere end alle de andre tæer? På det billede.
0: Så hyperfokusere på et eller andet ved billedet.
1: Ja.
0: Det er også et tip.
1: Okay, godt.
0: Du skal være overbegejstret, overinvesteret.
1: Ja.
0: Du skal bare give den gas. Det handler om at skrue op, det er mit motto.
1: Jeg føler, at det her det er rigtig fedt. Problemet er bare, at jeg gad godt udfordre min papfar på det her, for han er jo sådan en, der smækker deres feriebilleder op på deres store, fede fladskærm inde i stuen.
0: Det er løgn.
1: Og jeg tror oprigtigt, at hvis jeg sagde alt det her til ham, så vil det blive en meget længere aften.
0: Men vil det blive sjovere for dig?
1: Muligvis, ja. Det er selvfølgelig det. Men han vil oprigtigt sende mig alle deres feriebilleder.
0: Okay.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men jeg føler, jeg skal prøve det.
0: Du kan i hvert fald prøve. Og så vil jeg lige sige her til sidst.
1: Ja.
0: Det er, at man må gerne sige til folk. Det er kedeligt nu, simpelthen. Nu keder jeg mig.
1: Okay. Jamen, det er faktisk det er også en meget god out, fordi at hold da kæft, det kan jeg...
0: Yes. Der er ikke nogen skam i det.
1: Nej.
0: Så længe du ikke tager det personligt.
1: Det gør jeg ikke.
0: Nej. Så længe de ikke tager det personligt.

0: Hvis du lige har tændt for din radio, så lytter du altså til programmet Tænkt. Og det er her, hvor vi dykker ned i vores noter hver uge. Men lige nu der er det jo sommerferie, så vi har faktisk fået lov til både at dykke ned i det lørdag og søndag.
1: Ja.
0: I den her uge, næste uge og næste uge igen.
1: Det er fandme dejligt.
0: Det er fandme fantastisk. Jeg kunne godt tænke mig at dele noget, jeg har skrevet ned i mine noter. Mm. Og det er confirmation quotes. Ja, nu skal jeg fortælle lidt baggrundshistorie. Jeg ved ikke, kan du huske dengang, man fik kode, eller sådan kæde-sms'er hedder det jo?
1: Ja.
0: Ja. Jeg kan huske, at sådan en tvangstanke for mig, det var, at jeg skulle sende dem videre. For eksempel, der kommer en død kvinde ind på dit værelse, hvis ikke du sender den her til 20 i dine kontakter.
1: Mm, ja.
0: Ja. Voldsomt også nogle gange.
1: Meget voldsomt. Altså, jeg troede ikke på det.
0: Nej, det synes jeg er fedt. Jeg kommer til at tro på det. Min nye ting, jeg gør, som også er sådan tvangsagtigt næsten, det er, at hver gang der kommer sådan en reel op på min Instagram eller en TikTok, hvor der står sådan, save this and in 28 days you will get rich, så føler jeg nødt til at gøre det.
1: Men altså, på en eller anden måde, ikke? Om man tror på det eller ej, better safe than sorry.
0: Men det er også det, jeg tænker.
1: Og der har jeg det også sådan en lille smule, og det kan godt være, at der er jo sikkert noget med noget penge og sådan noget, ikke? Men dengang, hvor man betalte penge per sms,
0: sindssygt, det er faktisk...
1: Der har det jo bare været rigtig smart. Der er det sikkert telefonselskaberne, der bare har...
0: Ej, det er rigtigt.
1: Det er en konspiration, det her.
0: Men jeg tænker faktisk, at nu er det næsten sådan de forskellige Instagrams, der benefitter af det. Fordi det er jo sådan med den her algoritme på Instagram. Mm. Den elsker, når folk de gemmer vores reels.
1: Ja, og der er rigtig mange, der gemmer mine reels.
0: Så bliver de pushet helt vildt. Dejligt for dig, min skat. hvad hedder det nu? Det, jeg tænker, det er, at jeg godt kunne tænke mig at læse nogle af dem her op for dig. For at sådan høre... Synes du, at det kan noget?
1: Er du generelt overtroisk egentlig?
0: Det føler jeg jo ikke, jeg er. Og så alligevel kan jeg godt tage mig selv i, og sådan, uden at tænke videre over det, og måske være det.
1: Så du er det ikke, men du opfører dig, som om du er det?
0: Måske. Ja. Ja. Eller.
1: Okay.
0: Jeg kan bare ikke altid helt... Altså for eksempel, hvis der er en stige, jeg kunne aldrig finde på at gå under den. Det er også mere sådan safety, føler jeg.
1: Ja, det siger du, men altså... Hvad med et stilas?
0: Hader stilaser.
1: Også mig.
0: Ja. Men det føler han anden snak. Okay, men det kan vi altid tage på den anden side af 1000 tanker. 3,

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: dig ind i et lidt sårbart univers. Og det er min gemte reels på min Instagram. Der er jo alt godt fra havet, har jeg lyst til at sige. Mm-hmm. Blandt andet nogle sådan affirmation, confirmation quotes, som skal sørge for, at jeg både finder kærligheden og bliver rig.
1: Manifestere ting.
0: Manifestation times. Okay, så jeg læser lige nogle af dem op her for dig. Bare lige, så du sådan kan...
1: Nogle, du har gemt.
0: Nogle, jeg har gemt. Okay. Save this reel, and love will suddenly find you within the next 48 hours.
1: Hvor længe siden er det, du har gemt den?
0: Jeg har gemt den nok i sidste uge, tror jeg. Mm-hmm. Ja, jeg ved ikke, om det er kommet, men altså... Men 48 hours fra hvornår, tænker jeg bare.
1: Det er fra, at du gemmer den.
0: Mm-hmm.
1: Er det kommet?
0: Nej.
1: Okay.
0: Yes. Okay. Save this and you will get a fortune in the nearest future. Just remember, it takes a village.
1: A village?
0: Det ved jeg ikke. Der var en, hvor der stod noget på, at sådan... Det gav ikke rigtig mening. Der var bare en, jeg meget tydeligt kan huske, som var sådan, save this and you will get rich. You'll get rich. Og så det her med, at sådan der, it will take a village. Og så tænker jeg, nå, men det kan man jo sagtens sige. Så.
1: Ja, det kan man sagtens.
0: Der er nogle af dem, der ikke altid giver helt mening.
1: Ja.
0: Nå, men det var dem, jeg havde med til dig, som jeg har gemt. Bare nogle af dem, for der er rigtig, rigtig, rigtig fucking mange.
1: Ja, har du det lidt pinligt over det? Ikke,
0: ja, det har jeg. Okay. Det har jeg. Især fordi, at ingen af delene sker. Mm. Og jeg ved ikke, om jeg enten forplumrer det. Kan man sige det?
1: Forplumrer det?
0: Det er et nyt ord, jeg lige fundet på.
1: Jeg er helt vild med det.
0: Ikke også? Ja. Ej, er det ikke noget, der hedder det? Nå, men om jeg sådan der faktisk gør det værre for mig selv ved at prøve det her, om det sådan er sort magi, eller om det er...
1: Jeg har noget at sige til
0: det. Okay, tak, tak.
1: Jeg tror, det er det, du gør det til. Jeg tror, hvis man tror på det, så kan det godt være, det virker. Ja. Hvis man ikke tror på det, så virker det ikke. Og okay. Det er sådan, det sind, man åbner sig op med.
0: Ja.
1: Det lød bedre i... Ja, ved du hvad, jeg nåede ikke lige at tænke på det, før jeg sagde det.
0: Ved du hvad, det er så fint. Det gør jeg meget tit. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige snakkede lidt om, sådan, hvad kunne være fedt at gemme.
1: Okay.
0: Så noget som for eksempel... save this and in 48 hours you will receive a lot of dick.
1: Hvis man skulle virkelig lave en succes,
0: yeah,
1: så skulle man jo skrive save this and within 48 hours you will have forgotten about it. Det vil man sige. Så where can
0: man? Save this and in 28 hours you will have the best shit of your life.
1: Yes. Save this and in 48 hours you will be working.
0: Save this, and in 48 hours, your boss will not ask you to do the task you should do, and you can just go out and take some coffee and relax.
1: Save this, and within 48 hours, you will have eaten a meal of something.
0: Save this, and in 48 hours, all your blisters will be gone in your mouth.

0: Du lytter til programmet Tænk, programmet, hvor vi kigger ned i vores noter. Katrine Pontoppidan, min medvært.
1: Ja, Freja Lytøft, min medvært.
0: Vi er nået til vores faste indslag, som ja. Er ugens optur.
1: Jeg glæder mig altid til den her.
0: Det er jo der, hvor vi sikrer os, at vi ikke bliver sure.
1: Mm-hmm.
0: At vi ser lidt lyst på tilværelsen.
1: Ja. Helt sikkert.
0: Det motiverer os til at opdage det, der føles godt inde
1: ja.
0: I maven. Og det er jo masser at tage af.
1: Det er godt, du siger det. For hvad har du med til os?
0: Det kommer nu. Du ved, sådan en metrotur, det har været rimelig varmt på det seneste.
1: Mm-hmm.
0: Rigtig dejligt også.
1: Mm-hmm.
0: Så kan der jo ske to ting, når man går ind i en metro, slags et tog. Og det kan enten være helt vildt varmt, eller helt vildt varmt. Men
1: ja.
0: Der er sket noget helt vildt den her uge.
1: Mm-hmm.
0: Og det er, at jeg er gået ind i en metro, som var helt perfekt temperatur. Den.
1: Det mener du ikke?
0: Det er simpelthen rigtigt.
1: Det er den, man skal holde øje med. Mm. Fordi det er den eneste metro på metrobanen, hvis klimaanlæg virker.
0: Mm. Det er også det, oddsene var jo 0. Man kan jo godt vinde, selvom man har dårlige odds. Og jeg kommer ind i metroen, og så er der simpelthen bare frisk luft.
1: Hold da kæft.
0: Helt vildt underligt.
1: Okay, veninde. Jamen, ved du hvad, det vil jeg bare, altså, håbe sker for mig også.
0: Ja. Jeg sender dig gode, positive tanker i din retning.
1: Tak.
0: Så håber jeg, at du får den samme optur. Så kan vi bare tage den samme næste gang.
1: Ja, præcis.

0: tænkt på ved 3.
1: Med Freja Lytøft og Katrine Pontoppidan.
2: Velkommen til time 2. Her er programmet Tænkt. I dag der er det jo lørdag i uge 29, Freja. Og uge 29, det er den helt store Hellerup uge i Skagen.
3: For den.
2: Og jeg har faktisk lidt en tese om, hvor alt hør i Danmark har gemt sig henne i den her uge.
3: Okay.
2: Ja. Og det tænker jeg, at du er meget interesseret i. Er du en lille hørpige, eller, ja, eller hvad?
3: Jeg har det bare som om, at du lige har snakket om et sted, hvor det potentielt kunne være.
2: Ja, men der kunne være et andet sted også.
3: Nå.
2: Ja. Nå. Men først, Hoja med Too Sweet.
1: Det er P3. Du lytter til P3.

0: Her havde du Illuminati med E.G. på B3. Freja, jeg har jo lige teaset lidt om, at jeg tror, at størstedelen af hør i Danmark befinder sig to meget specifikke steder. Mm. Det første sted, jeg snakkede om, det var Skagen. Mm. Det andet sted, kan du gætte det?
1: Noget med Nordsjælland.
0: Nemlig! Det er faktisk i Vejby til Musik i Lade.
1: Okay.
0: Ja. Altså, jeg har jo den gamle festival, der engang lå op i Lejret. Mm. Nu er den flyttet til Vejby. Jeg har aldrig været til den her festival, men jeg forestiller mig, jeg kan godt lide at antage, og jeg har en meget stærk fornemmelse om, hvad for nogle typer der er.
1: Du er fordomsfuld til mig.
0: Jeg er fordomsfuld, og for at lave en lille fordomsleg, så har jeg faktisk snakket også lidt med ChatGPT om, hvilke mennesker, der går meget i hør.
1: Ja.
0: Men først så kunne jeg godt tænke mig lige at høre, hvad hvis du skal lege fordomsleg, hvem går så meget i hør?
1: Jeg tænker sådan en italiensk fyr. Sådan en solskin.
0: Som hedder Andrea.
1: Flot.
0: Ja.
1: Høj.
0: Ja.
1: Fyldt med hør.
0: Okay, fyldt med hør.
1: Jeg vil bare lige sige, jeg gør ikke, fordi det krøller nemt.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke lige overskue det, men Nej. Jeg har lyst til at være sådan en der. Det er mennesker med overskud simpelthen, fordi det krøller helt vildt nemt.
0: Det er rigtigt.
1: Men det ser dejligt og luftigt ud.
0: Men jeg synes også hurtigt, at det glatter sig ud igen. Altså, jeg har nemlig en del hør, og det krøller, men så går der ikke så lang tid, så skal det lige have lidt vind i sig, så føler jeg, at det krøller ud igen.
1: Jeg har det jo som om, det er lidt sådan det er tøjets knækbrød.
0: Ja, okay. Sådan, jeg fortæller lidt om...
1: Videre til chatten.
0: Jeg vil gerne lige fortælle lidt om, hvad chatten hvad den har taget med fra til fordomslejen her.
1: Kom med det.
0: Der er den bæredygtige type, som køber økologiske grøntsager og har stofnet med overalt.
1: Ja, men det er sikkert rigtigt nok. Mm. Man kan også få sådan en mulepose hørelook.
0: Ja, meget. Det hele kan blive meget høragtigt.
1: Mm.
0: Så er der den kreative type, der arbejder med kunst, design eller kommunikation og drikker meget filterkaffe.
1: Mm.
0: Og måske sådan der laver det selv derhjemme også og er sådan lidt kaffenørdet.
1: Det tror jeg ikke på.
0: Det tror du ikke på?
1: Nej, jeg hørte, det er mega dyrt, hvis man er kunstner.
0: Ah, det er selvfølgelig rigtigt, men så kunne man købe det lidt...
1: Polyesterblanding.
0: Jamen, kunne man købe det i en vintagebutik eller et eller andet?
1: Jo, men det er stadig dyrt, især hvis de er i København.
0: Ja, det er true.
1: Men ved du hvad,
0: så er der den spirituelle type, der laver yoga, går barefod i haven og har krystaller i vinduskarmen. Og der vil jeg bare sige, den her type har jeg datet. Så det er fuldstændig korrekt.
1: Nå, okay, fordi der vil jeg tænke polyester igen.
0: Ja, nej, det var virkelig en hørmand.
1: Ja.
0: Ja. Okay. Oh. Den sidste type her, som jo måske også lidt af dem, der er en del af mine fordomme, hvor jeg tænker, de befinder sig enten i Skagen eller i Vejby.
1: Mm-hmm.
0: Den akademiske type, som sådan læser et eller andet på CBS, ejer mindst en tote bag med et citat på en eller anden art, og går også sådan der måske i en form for slippers og sådan, ja...
1: 100%, og de er måske til Musik i Lejret.
0: Det er det, jeg tænker.
1: Mm.
0: Ja, og kunne køre dig op i en fed bil, men i virkeligheden er det deres fars.
1: Og drikke rosé.
0: Nemlig.
1: Mm.
0: Yes. Fedt. Jamen, fordomsleg slut. Over and out.

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk. Mona Lisa, en af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.

0: Du lytter lige nu til programmet Tænkt, programmet, hvor vi kigger i vores noter, og Katrine Pontoppidan.
1: Ja.
0: Jeg har jo været inde og kigge på din Instagram.
1: Det er nemlig rigtigt. Har du det?
0: Jeg har taget noter.
1: Nå.
0: Ja. Fordi, som nævnt tidligere, så er det jo snart feriebilledsæson. Folk er på ferie nu, og vi rejser, og vi skal selvfølgelig dele vores billeder med hinanden.
1: Mm.
0: Jeg har da fundet nogle feriebilleder inde på din Instagram, og før vi lige snakker lidt mere om dem, så vil jeg lige spørge dig.
1: Ja.
0: Når du lægger sådan et helt vildt kedeligt billede op af en eller anden solnedgang, tænker du så over, hvad du skriver? Fordi man kunne måske godt spice det en lille bitte smule op.
1: Altså, ja, det gør jeg, men jeg prøver at gøre det meget kort. Fordi jeg ved jo godt, at sådan, det er jo også meget opstillet.
0: Mm.
1: Det der med, at jeg tager lige et billede af det her, den her bod, fordi den ser cute ud, og altså sådan... Ja, der er jo en udvælgelsesproces på en eller anden måde, men jeg prøver ikke at gøre noget, der bliver alt for cheesy, men jeg kan egentlig meget godt lide at lave en lille sød caption nedenunder.
0: Ja, men det er også nogle gode billeder, nu har man brugt så mange penge på at tage til Mallorca.
1: Det er det.
0: Man skal jo vise andre, at man er på Mallorca.
1: Ja, ellers har man jo ikke været der for katten.
0: Jeg har dog et bud på de billeder, jeg har fundet på din Instagram, hvad man kunne have skrevet.
1: Ja.
0: Der, hvor du flyder i en pool, for eksempel.
1: Okay.
0: Hvad man kunne skrive til en frugtbod, og hvad man kunne skrive til en solnedgang, som man kunne google.
1: Du har været langt nede.
0: Man kunne simpelthen google den solnedgang.
1: Stop! Hvor strengt sagt,
0: man. Man kan komme langt med captions.
1: Ja, helt sikkert.
0: Og lige om lidt, så kommer jeg med nogle bud på, hvad du kunne have skrevet i
1: det. Det synes jeg er meget spændende.
0: Det synes jeg nemlig også. Men først så skal vi høre Messi

0: Så er det Pip Public Service-tid.
1: Det var fedt, mand.
0: Katrine Pontoppidan.
1: Ja.
0: Min kære Lytøft. Min kære medvært.
1: Ja,
0: jeg har
1: min kære.
0: Jeg har været inde og kigge på din Instagram.
1: Ja, det synes jeg er så fedt, mand.
0: Og nu skal vi snakke om feriebilleder. Hvad okay. man kan gøre for at spice dem lidt op. Fordi jeg synes jo, at feriebilleder, det er hyggeligt. Jeg forstår godt, hvorfor man gerne vil dele sine feriebilleder. Men det er jo en lille smule kedeligt. Især hvis man ligesom dig bare skriver elsket i captions.
1: Nej, det er ikke kedeligt.
0: Det er kedeligt. Jeg synes, det er kedeligt. Jeg har fundet tre opslag.
1: Det er bare fordi, du er jaloux.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja, ja. Jeg ved ikke. Jeg har da ikke været på ferie i lang tid. Jeg har ikke nogen tag på ferie med.
1: Det er jo du ligesom selv her over min anden.
0: Nå, hot take. Simpelthen hot take.
1: Hot take.
0: Hot take. Det er lige hot take nok til... Okay, jeg har fundet tre billeder.
1: Ja.
0: Det første billede, du har lagt op fra din ferie for sidste år,
1: mm.
0: det var en solnedgang.
1: Mm.
0: Sådan en har man jo set før, kan man sige.
1: Det kan man sige.
0: Man kunne have googlet den. Den skiller sig ikke ud.
1: Ikke 100%, kan man sige.
0: Det, man kan gøre, som er et tip til dig, det er, at man kan jo bare skrive på billedet, midt på billedet, fordi du ved godt, hvordan en solnedgang ser ud. Bare skrive, det her er kedeligt. Over billedet. I sådan en stor, fede font. Rigtig fedt. Måske en kontrastfarve.
1: Mm-hmm.
0: Rigtig fedt.
1: Ja.
0: Så det næste billede, du har, hvor du også bare står elsket, det er en drinksbillede, hvor
1: altså, der... det står jo ikke på billedet, vil jeg bare lige sige.
0: Nej, det står ikke. Det er caption. Men nu snakker jeg om... Jeg flytter simpelthen caption op i billedet.
1: Okay.
0: Fordi der er ikke noget... You're not missing out.
1: Okay.
0: Fordi vi ved godt, hvad der er bag bogstaverne. Mm. Det er fordi, det er samme billede, som alle lægger op.
1: Okay.
0: Så drinks med veninderne. Der kan du jo skrive på billedet med kæmpe store bogstaver. Hvilken drink tror I...
1: Blev... er blevet drukket.
0: Ja, præcis. Og så kan man lave et lille spil ud af det. Og så kan man jo vinde en cocktail, hvis man gætter rigtigt.
1: Åh oh, nej, hvor dårligt.
0: Jeg har et sidste forslag.
1: Ja.
0: Du har lagt et billede op af en frugtbod.
1: Mm.
0: En masse frugt.
1: Ja.
0: Og det er jo lige ned i mit hjerte. Jeg elsker en frugtbod.
1: Ja, det er også godt for tarmen.
0: Ja, det kan godt være. Anyways. Jeg ser det her billede af frugtboden, og så tænker jeg... straks, jeg vil vide, hvordan frugterne smager.
1: No.
0: Så det, du mangler at gøre her, det er at skrive, det kan du skrive i captions, men du kan også bare skrive det ovenpå, men jeg synes jo, det er ret fedt at kigge på frugter.
1: Okay.
0: Så det her kan du også bare lave i captions. Skriv et meget detaljeret review af alle frugterne, der er på billedet. Så er jeg investeret, siger jeg bare. Og så ved jeg, så lærer jeg noget omkring de frugter. Det kan jo være, der er nogen, der slet ikke smager lige så godt, som de ser ud.
1: Okay.
0: Og så men, afvæbner du dem.
1: Jamen, det skal jeg prøve næste gang, jeg skal lave feriebilleder.
0: Mm, hvad synes du?
1: Blandet.
0: Okay, hvorfor?
1: Jamen, det ved jeg ikke.
0: Nej, du kan ikke bare sige blandet, og så ikke vide det.
1: Men det er jo blandet frugter.
0: Nej, det er det ikke. Hvad synes du om mine forslag?
1: Jeg synes, nogle af dem er gode.
0: Hvad synes du ikke er gode?
1: Jeg synes ikke, den med solnedgangen er god, for jeg kan godt lide at kigge på solnedgangen.
0: Det er fair. Det er fair.
1: Ja. Men jeg synes, frugtreview, den er fed. Den kan jeg godt lide.
0: Det kan jeg også godt.
1: Hvad hedder nu? Den med at drugge.
0: Mm.
1: Den er spændende, vil jeg sige.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Men jeg kan godt lide det der med, at man skal sådan der lægge tekst ind over billederne og skrive, hvad det faktisk er.
0: Ja, det synes jeg faktisk.
1: Eller bare lige disclaime. Hey, det her det er røvkedeligt, så swipe gerne videre og giv et like.
0: Husk det synes det. Jeg jo er sjovt.
1: Like, del og subscribe.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

0: Freja Lytøft.
1: Ja, Katrine Pontoppidan.
0: Du er jo min medvært, og jeg er din medvært her i programmet Tænkt.
1: Ja.
0: Ja. Jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om et flirtekursus, jeg har været til. Fordi at jeg synes, du har snakket meget om, du godt kunne tænke dig en kæreste. Hvordan synes du, dit flirtegame er?
1: Nogle gange synes jeg næsten, det er for godt.
0: Nå. For jeg tænkte nemlig, nu har jeg jo et flirtekursus med til dig.
1: Okay, men det kan også godt være, at jeg bare er delusional.
0: Men det kender jeg rigtig godt. Okay. Det her flirtekursus, jeg var til, det var i forbindelse med, at jeg var med deltager til en talk. Og der var der en, hun fortalte rigtig meget omkring, hvordan man er god til at flirte hen over sommeren. Ja. Og så tænkte jeg, det skal jeg da fortælle min veninde. Ja. Så. Det i bund og grund handler om, det er, at man skal have øjne.

0: øjenkontakt med den, man synes er lidt nice. For eksempel, hvis du møder en på en cykelsti, eller i byen, eller et eller andet. Mm. Hvis man så har øjenkontakt, så skal du holde den lige lidt for længe.
1: Det gør jeg allerede.
0: Nå, du gør det allerede?
1: Mm.
0: Okay. Hvor længe? Hvor længe?
1: Lige præcis længe nok til, at man tænker over det. Og så kigger vi ikke.
0: Okay. Creepy længe? Måske?
1: Nej. Nej, absolut ikke.
0: Okay. Kunne du finde på... jeg har et scenarie her. Mm. Du cykler på en cykelsti. Hvordan du cykler ved siden af en, du tænker, han er lidt fræk. Hvad gør du?
1: Så hopper jeg simpelthen af cyklen, smider den ned i kanalen, og så går jeg over til ham. Og så giver jeg ham mit nummer, og så kysser jeg ham.
0: Godt, der er lige lidt, vi skal lige have lidt finjusteret her.
1: Okay.
0: Du behøver ikke at smide cyklen i kanalen.
1: Nej, jeg har jo ikke nogen cykel nu, kan man sige.
0: Du cykler videre, bare stille og roligt.
1: Yes.
0: Så kommer I frem til næste kryds. Så kigger du lige på ham. Og så kigger han tilbage. Og så i det bliver grønt, så kigger du lige lidt længere tid. Og så cykler du.
1: Altså, cykler han også?
0: Måske, men det er jo det, der kunne blive akavet, for ja, så kunne man jo bare cykle og kigge på hinanden.
1: Jeg tror altså ikke, det er særlig praktisk.
0: Jamen, det var det, jeg fik at vide.
1: Okay, jeg synes faktisk, man skal lade være med at flytte på cykelstien, det er farligt.
0: Okay, hvad vil du gøre, hvis du mødte en i fodgænger over feltet gangen?
1: Yes, så vil jeg, altså på krydset ham,
0: ja.
1: Så vil jeg gå forbi ham, og så vil jeg lige tage ham i maven, sådan lige hook ham om maven, og så vil jeg lige lave en sving om, og så vil jeg tage ham ned, sådan lige vælte ham ned. Og så vil jeg bare sige lige ind i øret på ham. Og så vil jeg sige, hey, har du en kæreste? Fordi det har jeg ikke, naturligvis. Oh,
0: Jesus Christ.
1: Hvad synes du?
0: Jamen, jeg synes, det er lige før, jeg synes, at du skulle have lavet det her flørtekursus. Det må jeg bare sige. Ja. Godt, fordi det, der så er her, der jeg får at vide, det er, i fodgængeroverfeltet der, så kigger I på hinanden.
1: Overgang.
0: Fodgænger over feltet gangen, der så kigger I på hinanden, og så holder du den lige lidt længere, og når I så går forbi hinanden, så blinker du lige.
1: Altså med begge øjne, eller bare det ene øje?
0: Det mener du ikke?
1: Altså, prøv lige, altså begge øjne.
0: Begge øjne, det er jo en form for sådan en hejvind.
1: Ja.
0: Nå, det er jo et hej.
1: Det er jo sådan, begge øjne. Man kan jo ikke se med lukkede øjne.
0: Nej, men du skal heller ikke have dem lukkede.
1: Er der flere tips?
0: Du skal bare blink. Ja, okay. På natklub, du flirter. Du danser, alle sådan nogle ting der. Mm. Der står en mand oppe i baren. Mm. Du tænker, ham vil jeg gerne have.
1: Ja.
0: Du kigger, I kigger lidt på hinanden.
1: Mm.
0: Hvad vil du gøre her?
1: Jeg går simpelthen op til ham og siger, jeg er virkelig tørstig. Vil du giftes med mig? Fordi du er nuttet, og jeg er nuttet. Skal vi være nuttet sammen? Jeg er tørstig. Jeg har mistænding.
0: Ved du hvad? Jeg synes bare... Vi skal på natklub en dag, og så er jeg nødt til at se det her. Okay. Både vi cykler derhen, så skal vi lige hen over et fodgængerfelt på vej ind i klubben, og i klubben, og alle på vej, altså, alt det her skal udspille sig.
1: Okay.
0: Ja. Det og så synes jeg, vi skal have det med som en paneltalk på et tidspunkt om, hvordan man flytter.
1: Mm.
0: Ja. Jeg elsker især det der med lige at gribe nogen i maven, faktisk. Det synes jeg også ret.
1: Kæmpe power move.
0: Kæmpe power move. 3, 2, 1.

0: Det var alle de ting, vi kunne nå for denne gang, men du skal selvfølgelig ikke slukke din radio.
1: Nej, det skal du nemlig ikke. Du skal blive hængende lige her, fordi at Alida Black Tie tager over lige om lidt i godt selskab med en masse dejlig musik. Men inden, der skal vi lige nå den sidste note, Freja. Det er jo dig, der har den i dag.
0: Det er det. Lidt for lagt, lidt for let, lidt for længe, lidt for din, lidt for stående, lidt for længe, lidt for svundet, lidt for bundet, klik, klak, koldt betræk, betændt, belagt.

0: lytter til B3. Med Alida Blakhej.
1: Hvor vi som altid kommer op, ned, hen, frem og tilbage. Det du og jeg. 2 timer. Den allerbedste musik, vi kan ride med på. Svæve henover og nyde. Og lad os bare fortsætte. Lord Siva her. California Dreaming.

Sønnen lige her på skabt til at være to, og der følger lidt romantisk stemning, for det næste nummer, vi skal til, er helt nyt, så friskt, at det udkom i går, men det er også en kærlighedsaffære. Forstået på flere måder end en, det er, ja, essensen af hele det nummer, du skal til at høre, men det er også, hvad der sker mellem de her to artister. Det er deres tredje samarbejde, og de kan ikke lade hinanden være. De kigger hinanden dybt i øjnene hen over mikrofonerne. Og så inviterer de deres faste producer, du råber Jenne med, for de skal have noget groovy, funky shit, hvor de sammen kan dele den energi, der er imellem dem. Men også fortælle om deres seneste eskapader, hvor de også har fundet en, de seriøst ikke har kunne give slip på. Og det bliver de nødt til at fortælle os om. De elsker at give det til os folket, og vi sulter.

0: And I'll write your name.
1: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
2: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
3: Jeg bliver nødt til at sige, at det var en vild ungdom.
4: Altså fucking magisk.
1: Er du okay? Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
2: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
5: Se, er Parka. Brug for hinanden.
1: Jeg har en anden vej.
5: Nu på DRTV.

hiphoppen vil ingen anden tag, og gud skal takke lov for det. Det her er lyden af Slater, den hedder Dance. Du lytter til P3 med mig, jeg hedder Alida Blackheim. Tak for at være her den her lørdag aften. Jeg håber, at du har gang i den bedste af slagsen. Jeg forlanger ikke meget af dig, bare læn dig tilbage og tag imod det, jeg trykker play på. Jeg har

0: Det er så solnedgangsagtigt, det her nummer af Harry Styles. Det hedder American Girls, men jeg vil gerne gøre himlen blå igen. Jeg vil gerne med op og svæve helt op øverst, hvor virkeligheden er bedre end din vildeste fantasi. Du når dertil, når du møder den rigtige, og du bliver sådan for alvor forelsket. Det her er lyden af ny musik fra Mads. Den hedder Drømmer.
1: Jeg er op på 6. sal.
0: Og jeg er vild med den.
1: Du får mig til at glemme alle de dårlige dage.
0: No.
1: Så lov mig, at du mener de ord, du sagde.
0: Det gjorde han så ikke i mit tilfælde.
1: Kan du love det?
0: Men i det mindste har jeg den her.
1: Ja.
0: Lad os gøre det.
1: Du får det til.

bedste kærlighedsduetter nogensinde. Nede i arkadet i dag er selvfølgelig Dilemma. Det her er B3 med mig. Jeg hedder Alida Blackhaj. Tak fordi du er her. Jeg er slet ikke færdig med at få det til at summe i maven på mig. Så lige nu nyt fra Icona Pop. Den her, den hedder Butterfly Feeling.

sådan uskyldighed, men også en fandelig voldshed. Et sweet spot mellem pop og punk. Elsker den her måde, Olivia Rodrigo skriver sange på. Du hører Drop Dead. Så er vi glemmerøst tilbage på dansegulvet lige her med Elton John og Dua Lipa.

det ultimative univers, der kan varme hjertet. Det er selvfølgelig Olivia Dean. Og hvis ikke du har fanget den, så hedder den Baby Steps. Der er flot en time afsted. Vi har en time tilbage med musikken. Vi skal også have lidt nostalgi. Jeg hedder Lita Blakkaj. Tak fordi du er her med mig. Vi har

at jeg har et nummer, jeg sådan helt særligt gerne vil dele med dig om et øjeblik, for jeg er blevet så afhængig af det, at jeg kunne pumpe det ind i mine år. Altså, det er så vildt, og det er fra en mand, som altså domineret den danske musikscene i plus 10 år nu. Glæder mig til at trykke play på det, men først August Højen kaster mig ud i.

det her nummer. Jeg trykker play på nu. Det er seriøst vanedannende. Jeg har ikke kunnet lade være med at høre det, siden det udkom, og det er ikke kun en gang om dagen. Det er mindst 100 gange, for der er tempo i det. Der er nogle små detaljer i produktionen, jeg bare bliver ved med at vende tilbage til. Skuddet til Marius Iversen, som har lavet det her, og jeg kan bare ikke få nok. Det skal bare gå stærkt, vi skal bare op i fucking 5., 6., 7., 8. gear. Jeg ved engang, hvor mange gear biler har. Fra manden, der kan det hele. Han hedder Ice Kid. Det her acceleration.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

repræsentant for min kultur i det her land. Det gør mig så stolt. Han er igen gået i studiet og overgået sig selv, prøvet nye ting af, og han gør det til perfektion på den her nye plade, der hedder Den Lange Vej. Fra den hører du ivrig, det er selvfølgelig af vores allesammens artigt. Du er på B3, det skal der ikke have nogen tvivl om. Du er sammen med mig, Alida Blakhajt. Tak for det. Intet selskab er bedre end lige præcis dit. Jeg skal til at trykke play på noget ny musik, som jeg også har virkelig optog over, at navn vi stadig sådan er ved at lære at kende. Jeg er blevet kæmpe fan på grund af den her smukke, luftige R&B og soul-vokal. Og så den kreative måde at skrive sange på. Det her nummer, som vi hører lige om lidt, det er nemlig en fortælling om en person, der ikke gider at gå en ekstra mil for dig. Og så synes jeg bare, det er den smukkeste måde, Lea Romea har knækket koden på. Altså, jeg forstår det virkelig. Og så er der også bare noget bounce og noget sådan meget globalt inspireret over de her produktioner, sådan så man aldrig sådan rigtig låser sig fast i sin lyd. Og det synes jeg også er virkelig, virkelig smart tænkt. Så skal vi ikke bare gøre det? Den her hedder Borba.

Hvis du kan lide lyden af det her, så har Lea Romea sit første udspil klar. En EP, der hedder Sweetheart. Fra den, der hører du nummeret Går på hænder. Og så skal vi op på øverste etage. Svæve gennem stjernerne. Med de her gutter, som vi kender rigtig, rigtig godt. Der er selvfølgelig Coldplay. Den hedder Sky. Fået

Barcelona her på udsving, det er sommer for helvede. Vi har brug for at komme ud på dansegulvet. Vi har brug for at mærke stemningen, luftfugtigheden sprede sig lige præcis, hvor vi er. Temperaturen stiger. Der er ikke noget bedre, end når alle er mødt op til en opgave og løser det til perfektion. Så det er det, vi vidner til nu. DJ Snake, Ozuna, Cardi B, Selena Gomez,

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

Taylor Swift, den her hedder Arbelej. Du lytter til B3 med mig, jeg hedder Alida Blakhej. Tak for at være her. Jeg skal lige have sendt de sidste numre din vej, inden at Malte August er klar med lyden af sommeren, og klokken bliver 7. Vi elsker den danske nye musik, og derfor har vi også lavet et talentforløb, der hedder B3's Næste, hvor vi har 5 særligt udvalgte. Hver især kan deres ting, og ham her har en evne til at samle masserne. Man får lyst til at drikke flaskeøl og virkelig bare synge med for alle pengene. Og den perfekte kombination mellem lutter, lavkagestemning og et dybere budskab.

0: Det her er lyden af sommer. Din vært er Malte August.
1: Velkommen til. Klokken er nu blevet lidt over 7, og det betyder, at klokken den også har slået lyden af sommerprogrammet, vi sender her på P3. Programmet med det alt den bedste sommermusik. Og jeg har en helt tydelig mission i dag. Jeg har bare sådan lyst til, at du skal mærke, at det er sommerferie. Jeg har nemlig pakket en playlist med al den musik, sommermusik, som jeg selv holder meget af. Og jeg har glædet mig så meget til, at vi bare skal lytte til musik sammen den her lørdag aften. Vi starter lidt roligt ud her med Guld i Mund på nummeret. Det er kun vigtigt, hvad det er. Velkommen til.

her fra Kelani. Vi har lagt stille og roligt fra land her. Vi har sådan puttet os lidt. Og det er på en måde et meget dejligt sted lige at være, synes jeg. Det er jo også pausedagen inden den store VM-finale i morgen. Så det er meget rart lige sådan at være i det her rum, hvor man bare lige skal give sig selv lov til at så lige slappe af. Som sagt var min mission, at vi skulle mærke, at det er sommerferie. Og det er jo også en del af det, bare at slappe fuldstændig af. Lige om lidt, så har jeg noget ny musik med til dig. Allerførst skal vi lige høre en sang her fra Mille og fra Uro, som taler meget godt ind i temaet. Den hedder nemlig Drømmefanger.

Mille og Uro her på Drømmefanger. Som lovet, så har jeg også en helt ny sang med til dig. Eller helt ny. Den nye musik er jo også en lille smule på sommerferie. Så, men den udkom altså før sommeren. Eller før sommerferien. Den kommer fra Louis Henderson, som er udvalgt til P3's næste sommer. Det her forløb, hvor vi herinde på P3 har peget på 5 artister, vi mener har den forsøgt lige nu. Han har udgivet en sang, der hedder Før du siger farvel. Der er en linje i den her sang, jeg elsker. Han siger, at vi kunne gå samme vej, men der er så mange ting, du vælger over mig. Få ord, stor betydning og stor sang her fra Louis Henderson.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd. P3. Det, man hører.

Wide Awake her fra Scarlet Pleasure og Sharma. Jeg så en artikel tidligere på sommeren, hvor at faktisk Kette havde været ude at sige, at det er som om, at flere og flere artister ligesom hjælper hinanden. Og jeg synes også, det bliver afspejlet i alle de mega, mega fede samarbejder, der ligesom opstår. Det er skønt at se, hvordan at artister også bliver kollegaer, løfter hinanden op og bliver måske en smule mindre konkurrenter, end de har været før. Nu skal vi nemlig høre endnu et samarbejde. Det er fra Caroline Morsing og fra Blæst. Sangen hedder Før det kan gå op.

Lucky igen her fra Lykke Li. Der var en, der skrev til mig tidligere, at han drømte sådan om at høre Bellevue med C.V. Jørgensen, fordi han havde simpelthen brugt hele dagen på stranden. Og det lyder jo fuldstændig fantastisk. Selvom at der bliver sunget sommersøndag, så kan man jo godt tage den her sang på en lørdag. Kæmpe klassiker fra C.V. Jørgensen.

0: Bellevue. Her fra C.V. Jørgensen. Jeg føler lidt, at dagens mission lykkes med den her sang. Dagens mission, som nemlig var, at vi virkelig bare skulle mærke, at det er sommerferie. Og hvis du ikke lige har været på stranden og badet for nylig, så kunne du jo lige bruge sangen her til at drømme dig afsted.
1: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
2: Han ser veldig speciel ud.
1: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
3: My first impression of Adam was a little bit weird.
1: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
2: Og en trap, som går ned i et kælderlokale.
1: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
4: Under radaren. Mysteriet om Adam.
5: Altså, hvem er det?
4: I DR Lyd.

0: Magnetic fra norske Bausa. Det må være den mest magnetiske sang, jeg har lyttet til i årvis. Det er som om, at den er simpelthen med mig til alle mine sommeraktiviteter. Og jeg tror måske bare, det er, fordi den her sang har sådan en lethed. Samtidig med, den er sådan lidt upbeat, lidt festagtig også, som gør, at alle situationer på en måde bare føles enormt, jamen, lette, festlige, sommeragtige. Og hvad er egentlig bedre end en festlig sommerdag? Jeg ved det ikke. Men lad os lige tage en status. Sammen med Arti Artit. Alamin.
1: Uger og ture, det hele er perfekt. Tænker jeg bare plejer at ligge i min seng. Folk tager på klubben for brug og deres penge. Vi kommer på klubben, hvis vi får en check. Vores liv er omvendt. Det er slet ikke godt til fortolkning. Du trykker på knappen fra starten, baby. Længe siden jeg brugte en nøgle til. Det er længe siden jeg rørte en kop.

0: De har ikke noget, de kan sige, og jeg ved, at det brænder i dem. Så mange falske mennesker, bror, jeg magter ikke. De vil bare ride the wave, men du skal have grønt lys fra lands først. Har du nogensinde mødt en ægte mand først? Hvad status? Status, status, status, der er ikke nogen status. Nej, der er ikke nogen status. De spørger, hvad status? Status, status, status, er der ikke nogen status. Der er ikke nogen status. Så undskyld, hvad sagde du? Status, status, er du ligner en statue. Så undskyld, hvad sagde du? Jeg siger, undskyld, hvad sagde du? Spørg mig hele tiden, når det er for status. Der er ikke nogen fucking status.
1: Vi er født med to ører, to øjne, en mund, der er en grund. Ikke snak mere, end du ser, men du...

status. Der er ikke nogen status. Nej, der er ikke nogen status. De spørger, hvad status. Status, er der ikke nogen status. Der er ikke nogen status. Så undskyld, hvad sagde du? Status, er du ligner en statue. Så undskyld, hvad sagde du? Hvis du undskyld, hvad sagde du? Spørg mig hele tiden, når det er for status.

Nu går turen fra pissoiret sydpå, fordi nu skal vi ud og rejse. Vi skal på en lille tur, dig og mig, og en helt særlig gæst, som har skrevet en sang, som er kæmpe meget lyden af sommer. Det er lyden af kolde drinks, fødderne dybt begravet i sandet, måske lige sidde der i vandkanten. Det lyder som en tur for mig, det der. Og jeg tror også, at du har lyst til at komme med på den her tur, for vi skal afsted med Benjamin Hav, og turen går til Portugal. Yeah.

0: Severs her på Smart Boy. Og fra en smart boy.
1: Ej, det fungerede ikke helt.
0: Fra en boy i hvert fald. Han er nok også klog. Whatever. Nu skal vi høre Auggetøjen på sangen, der hedder Det hele handler om dig. Hvis du

0: Du lytter til Lyden af Sommer. Her er Malte August. Coffee 3.
1: Velkommen til. Hvis du lige har skruet op for radioen, prøv lige se, om du ikke kan skrue den lidt mere op. Fordi jeg har nemlig taget nogle kæmpe, kæmpe hits med. Det her, det er Lyden af Sommer, som du lytter til. Programmet, hvor jeg har fundet de allerbedste sommersange frem. Og jeg har glædet mig så meget til, at vi skulle lytte til de her sange sammen. Jeg har en simpel mission, og det er bare, at vi skal mærke, at det er sommerferie. Vi skal gøre det med lidt ny musik, men mest nogle af de kæmpe sange, som vi kender. Fordi det er jo sommerferie. Den nye musik holder altså også lidt pause. Og det er jo også en god anledning til at grave lidt ned efter nogle af de gamle hits, kæmpe hits, der ligger nede i den store skattekiste. Og lad os da bare starte med sådan en. Nu skal vi høre Medina her på nummeret, der hedder For Altid. Jeg hedder Malte August, og hvor er det bare hyggeligt, at du har lyst til at hænge lidt ud med mig her til aften.

jordkloden sammen med Daft Punk her på nummer Around the World. Og der er jo også bare meget world-stemning. Det er jo i morgen den store VM-finale, den finder sted. Og jeg har fået en lille hilsen her i indbakken af en, som har en fodboldsang, han gerne vil høre. Og den skal vi høre lige om lidt. Allerførst skal vi høre en sang fra Taylor Swift her på nummer Elizabeth Taylor.

Elizabeth Taylor her fra Taylor Swift. I morgen er jo den store VM-finale, og jeg har fået en lille hilsen fra Nikolaj, der skriver, om vi ikke lige skal varme en lille smule op med nummeret Die Die. Og det er ikke, fordi jeg har fået dyrket den her sang sådan sindssygt meget, men altså, det er jo den officielle VM-sang, og det er som om, der er en artist, man ringer til, når man skal have lavet en VM-sang. De gjorde det i 2010, da de skulle have lavet Waka Waka, og nu har de altså ringet til Shakira igen, og lige Burna Boy, og lavet nummeret. Der som sagt hedder Die Die, som lige kan give os lidt stemning inden det store

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: fra to af de helt store i dansk musik, Casey og Annika, på nummeret Drukner. Måske en af de helt store sommersange i år. Skal vi nu til en af de helt nye, nemlig Oscar Witt, udvalgt til P3's næste her på nummeret, der hedder Witt.
1: Men det er fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere leg, for de

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Ja, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ud og have det nasty.

politier. Når vi så ringer ud, siger bla bla. Et eller andet med et fradrag. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker. Ingen der har det lækker ligesom jeg har.

Lea Abjørk her på Stoppe med at elske nogen. Jeg tror sent, jeg stopper med at elske at sende det her program, for jeg synes simpelthen, det er så hyggeligt. Og på en eller anden måde finde ud af, hvordan lyder sommeren. Jeg har givet mit bud med mange af de sange, jeg har taget med. Men det er også så dejligt at få nogle hilsner ind. Så send endelig en lille hilsen. Fortæl mig, hvordan din sommer lyder. Hvad lytter du til? Skriv til 1212 og så P3 Mellemrum. Og lyden af sommer kan jo være, det kan jo lyde så forskelligt. Nogle af dem, jeg tænker rigtig meget på, nogle af dem, som jeg har så meget respekt for, det er altså også bare dem, der holder hjulene i gang, holder hele butikken kørende, mens vi andre, vi måske sover lidt længe, går lidt sent i seng, drikker lidt for mange øl og spiser lidt for mange is. Altså dem, der er på arbejde, mens vi andre holder ferie. Og dem har jeg lyst til at sende et kæmpe kys afsted til, for klokken er jo lidt over 8:30, og nu håber jeg altså efterhånden, at du har fået fri, og du er på vej hjem fra fabrikken, så derfor skal vi høre den sang med Andreas Oddbjerg.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Olivia Dean på Man I Need. Du lytter til lyden af sommer her på P3. Nu skal vi have fat i en mand, der for alvor lyder af sommer. Det er Carlo Your Boy, udvalgt til P3's næste, har lavet en kæmpe sang, der hedder Die For You, og den får du her.

Katinka her på Bare Rolig. Et meget godt budskab at tage med sig den her lørdag aften, hvor min mission jo bare er, at vi skal mærke det sommerferie. Vi skal bare tage den med ro. Vi skal bare læne os tilbage. Ikke tænke så meget på alle de ting, der måske stresser lidt. Her er det okay at begå fejl. At være ligesom man er. Gør lige, hvad man har lyst til. For som Katinka, hun sang så smukt. Bare Rolig. Vi har fri i morgen. Og derfor skal vi selvfølgelig have en sang med jer. Nu kommer den fra Jessie Reyes og fra Stormzy. Vi får dem her på nummeret Palo Santo.

0: 12. august.
1: Top 3.
2: Velkommen til, hvis du lige har tændt for radioen. Du lytter til lyden af sommerprogrammet, hvor jeg har forsøgt at sammensætte en playliste med de bedste sommersange. Og jeg har glædet mig så meget, til vi skal lytte til dem. Der er god musik frem til klokken 22, og min mission, den er simpel. Vi skal bare mærke, at vi er fri, at vi er sommerferie. Og jeg er sådan rimelig ivrig efter bare at komme i gang, så lad os gøre det med Artie Artie netop på nummeret, som hedder Ivrig.

Ivrig fra Arti Artit. Jeg håber, at din sommer giver dig en eller anden form for rush. Det kan være, at du er forelsket, at du har fundet kærligheden. Måske du har en sommerfløjt, i hvert fald. Så skal vi høre en sang nu, som jeg altid synes giver et lille rush. Den her sang, den emmer af sommer. Den kommer fra Iris Star, og den hedder Rush.

venter ikke på nogen fra Pil. Pil, som jo åbnede orange scene på årets Roskilde Festival. Det er en meget sjov sådan en fortælling, hun har på Roskilde. Hun startede for 3 år siden på Ears-scenen, som altså en af de lidt mindre scener. Året efter spiller hun Arena-teltet, og så i år spiller hun orange. Den perfekte trætrins-raket. Hun er jo også over det hele. Hun laver virkelig også nogle fantastiske sange. Et band, der også gør det. Det er Minds of 99, og her skal vi høre dem på sangen, der hedder Det der udenfor.

Det der uden for Minds of 99, det skønne ved sommeren er jo også den måde, man bruger naturen på, den måde, man er udenfor på. Jeg føler også, det adder til følelsen af sommerferie. Og det var jo også min mission i dag, at give følelsen af, at det er ferie, vi har fri. Og jeg ved ikke med dig, men jeg skulle være værter. Det håber jeg også så småt, at du er. Måske du har været der længe. Hvis ikke, så håber jeg, at du kan føle, at du kan mærke, at den kommer nu. Måske her på nummeret fra The Weeknd, der hedder I Feel It Coming.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare
3: for drømme
2: til at sidde der.
1: Altså, det var en
2: vild
1: ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
2: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se, at Parka brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

0: på sangen, der hedder Livet er for kort. Sådan kan man jo godt føle nogle gange. Man kan også føle nogle gange, at sommeren er for kort. Man skal skynde sig at nyde det. Det er jo også helt vildt, at vi allerede er halvvejs. Hvad sker der for det? Ja, så vi skal bare prøve at nyde det. Jeg tror, det var lige så meget noget, jeg prøvede at sige til mig selv. Husk at nyde det. Det kan også være svært at få at vide nogle gange, når folk siger til en, nu skal du huske at nyde. Sådan, ja, ja. Men hvad, altså, hvad fanden skal jeg gøre anderledes? Nå, nu skal vi høre en sang fra en helt ny artist, der hedder Ida Just. Hun er udvalgt til P3's næste. Vi hører hende her på nummer, der hedder Mirror, Mirror.
1: Udvalgt til P3's næste Ida Just. Mirror, Mirror.

Romea. Hør på sangen Slip Slip. Lea, som spillede i bandet Ora. Bandet, hun havde sammen med sin bror Samuel. Nu er de begge to fuld gang i deres solo-karriere. Lea har blandt andet lavet feature-ting med Casey, med Mads, og der er altså fuld fart på hende for tiden. Og det kan også være, der er fuld fart på dig. Det kan være, du ligger og cruiser på landevejen derude. Jeg har taget en sang med, jeg selv godt kan lide at ligge og cruise til. Den hedder What I Need. Det var en sang, jeg faldt over for nyligt. Der er noget sådan så fedt spændingsopbygning over den her sang. Prøv at lægge mærke til den her tone. Den holder bare igennem hele sangen. Og den driver bare sådan spænding. Det bliver sådan aldrig helt forløst. Jeg tror, det er derfor, at man bare har lyst til sådan at fortsætte med at køre bil til den. Den hedder What I Need. Jeg håber, den er lige præcis, hvad du har brug for på den her lørdag aften. Du lytter til lyden af sommer.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Kender du det der med, at man hører en sang, og så tænker man, mega fedt. Skal vide, hvem af de der kæmpe store internationale DJ's, der har lavet den? Sådan hedder det, da jeg hørte den her sang. Den hedder Keep Me Safe. Kommer fra Willone, fra Emily. To danske artister, som altså ikke er verdenskendte. Endnu har jeg lyst til at sige, fordi jeg synes virkelig, den her sang lyder af en sang, der kunne være kæmpe, kæmpe stor. Nu skal vi have en sang, som er verdenskendt. Og det er til dig, der måske

Illuminati her fra EG. Nu sker der det, at klokken den nærmer sig de 22, og det betyder, at jeg så småt gerne vil sige tusind tak for en virkelig, virkelig dejlig aften. Du har det været hyggeligt at lytte til alt det her musik sammen. Jeg er så glad for, at du havde lyst til at bruge lidt af din lørdag aften sammen med mig. Igen i morgen er jeg simpelthen tilbage, og jeg har endnu mere god musik med. Så jeg glæder mig allerede til, at vi skal lyttes ved. Indtil da, så synes jeg, du skal hygge dig med den her sang, der hedder Tænker ikke på andre, for uro og for suspekt. Jeg hedder Malte August. Jeg håber, du må have en fortsat dejlig aften. Og bliv endelig hængende på B3. Der er mere god musik på vej, det lover jeg.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studiet.
1: Sygt højt. Von Kvar.
0: Ida Lauberg.
2: Så Paolo.
3: Mille. Gullimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor er det? Apaka live her på P3. Vi fik rundt med de 100 største Apaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
5: Det, man hører.
7: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
5: Er man selv.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning
1: af en trapp, som går ned i et kælderlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lød.

hånd på mit lov, faldt jeg i min begge ben. If you say so, er jeg hos dig på under en time. Hvis det ikke er dig, er det ingen.

0: 2 amerikanske soldater er blevet dræbt i et iransk missilangreb mod en amerikansk base i Jordan i fredags. Derudover der er en tredje soldat savnet. Det skriver det amerikanske militær i et opslag på X. Soldaternes død kommer efter 7 dages angreb frem og tilbage mellem USA og Iran, som ifølge iranske medier har kostet 7 iranere livet. Irans øverste leder, Mojtaba Ramenei, anklager lørdag amerikanerne for at have brudt den aftale, de har haft indgået med Iran, og en advar om, at der venter USA, citat, uforglemmelige lærestreger. Christian Mauritsen, han er international analytiker hos Berlinske, og siger, at de iranske angreb har skiftet karakter.
1: Jamen altså, vi er inde i en meget farlig eskaleringsfase i øjeblikket, fordi nu ligger iranerne heller ikke bånd på sig selv. Tidligere var det sådan, at de ramte meget målrettet nogle militære installationer. Det har de selvfølgelig også gjort, i og med at 2 amerikanske soldater er døde, og en tredje er savnet. Men de har åbenbart også ifølge Kuwait ramt både et vandanlæg i Kuwait, som afsalter vandet og skal bruges til drikkevand. Og de har ramt alle mulige andre infrastrukturer, ting rundt omkring i golfområdet.
0: I Norge er mere end 100 boliger brændt ned, og 400 mennesker er blevet tvunget til at forlade deres hjem i den største norske brand i nyere tid. Den voldsomme brand har siden fredag raseret et stort område i Krokstad Elva, som ligger nær Drammen i det sydlige Norge. Vores reporter Daniel Myrup er til stede i området her til aften og fortæller, at branden nu langt om længe er under kontrol.
2: Den har jo været i gang i over 30 timer, og mens den har raseret det område, vi ser bag mig, så er den nu på et tidspunkt, hvor man kan sige, at den er under kontrol. Den er ikke slukket, men den er under kontrol.
0: Daniel Myhr fulgte en af de familier, da de fik mulighed for at kigge på deres udbrændte hjem.
2: Når det er så stor en brand, så kommer der til at gå rigtig, rigtig lang tid, før det her område kommer til at minde om det, de har haft et velfungerende liv i. Så det er trist, det er en ærgelse, men det er samtidig også en glæde for de få, der rent faktisk har kunne hente noget tøj i deres beskadigede hjem.
0: Der er varsel om kraftig regn, og det kan give farlige situationer i trafikken, som lyder advarslen fra Vejdirektoratet, som minder om, at kombinationen af weekend og sommerferie typisk betyder travlhed på vejene. Der kan ligge meget vand på vejbanen, så vær også opmærksom på risikoen for akvaplaning, lyder det fra Vejdirektoratet. Begrebet akvaplaning bruges, når en vej er så våd, at der opstår en kile af vand mellem dækket og vejen, hvilket gør, at dækket mister vejgreb. DMI's varsel om kraftig regn gælder fra nu her lørdag aften og frem til mandag. I nat efterhånden skyder de fleste steder, og især i de nordlige og østlige egne kan der komme regn og byer, og de kan være med torden. Temperaturerne de ligger mellem 10 og 17 grader. Det var radioavisen med Lauke Jung.

0: Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.
3: P3.
4: Det, man hører, er man selv.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 24.
1: 2 amerikanske soldater er blevet dræbt i et iransk missilangreb mod en amerikansk base i Jordan i fredags. Derudover er en tredje soldat savnet, det skriver det amerikanske militær i et opslag på X. Soldaternes død kommer efter 7 dages angreb frem og tilbage mellem USA og Iran, som ifølge iranske medier har kostet 7 iranere livet. Irans øverste leder, Mujtaba Khamenei, advarer om, at der venter USA, citat, uforglemmelige lærestreger. Christian Mauritsen, international analytiker hos Berlingske, siger, at de iranske angreb har skiftet karakter, efter man blandt andet har ramt kritisk infrastruktur i form af et vandrensningsanlæg i Kuwait.
2: Iran er begyndt ligesom at åbenbart at bruge det, som Donald Trump sit og troede med, nemlig at ødelægge iransk infrastruktur. Så hvis det er rigtigt det, der foregår i Kuwait, så er Iran begyndt at bruge den samme taktik. Og det er en farlig, farlig eskaleringsfase, vi er inde i.
1: Hvis du skal flyve fra Københavns Lufthavn søndag, så kommer du til at knuppe skulder med rigtig mange, der skal det samme. For Lufthavnen forventer at slå sin egen passagerrekord. De regner med, at 123.000 skal igennem søndag, og det sker samtidig med, at et mere tidskrævende system i paskontrollen er blevet indført for nogle rejsende. Så det bliver en travl dag, det siger driftsdirektør Christoffer Plengebrandt.
3: Et godt råd til de rejsende på sådan en stor dag, det er, at man kommer ud med lidt tålmodighed, men det er klart, på årets travleste dag i Københavns Lufthavn, så kan man risikere, at man kommer til at vende en lille smule kø. Ja, det har vi planlagt med, og vi har mandet op på alle positioner, så vi står allerbedst muligt til at håndtere det.
1: Tidligere på året der fik Lufthavnen et nyt paskontrolsystem for dem, der rejser ind og ud af Schengenlandene. Og der vil også være ventetid i paskontrollen søndag, det siger politiinspektør hos Københavns Politi, Anders Rath. Men forhåbentlig ikke så meget som tidligere.
4: Først og fremmest så vil jeg gerne anerkende, at der vil kunne opleves køer som rejsende. Det er også derfor, at Københavns Politi har styrket området massivt, altså grænseområdet massivt med flere ressourcer. Herunder indlån fra andre politikredse, assistance fra andre enheder i Københavns Politi, og vi har også ansat yderligere paskontrollører.
1: De første medaljer skal nu uddeles ved det års VM-slutrunde. Lige nu er der pause i bronzekampen mellem England og Frankrig, og i første halvleg der har englænderne i den grad haft styr på, hvor det franske mål står. Der var end ikke spillet 3 minutter, før midtbanespilleren Declan Rice opsnappede bolden på midten af banen, driblede til kanten af feltet og sendte bolden i det lange hjørne. Et kvarter senere, der steg midterforsvaren Eric Hunter til værs og hættede England på 2-0 efter et hjørnespark. Og siden der har kantspilleren Bukayo Saka slået til med 2 scoringer, så England fører hele 4-0 efter de første 45 minutter. I nat efterhånden skyder de fleste steder, og især i de nordlige og østlige egne, regn og byer, der kan være med torden. Temperatur mellem 10 og 17 grader. Radioavisen var med Lauge Jung.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare kommet til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk. Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden. Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.
5: Det, man hører.
4: Det, man hører.
5: Er man selv.
4: Er man selv.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd. P3.

0: Radioavisen. Klokken er 1.
1: I Norge er mere end 100 boliger brændt ned, og 400 mennesker er blevet tvunget til at forlade deres hjem i den største norske brand i nyere tid. Den voldsomme brand har siden fredag raseret et stort område i Krokstad Elva, der ligger nær Drammen i det sydlige Norge. Vores reporter Daniel Myhr, han var til stede lørdag aften og fortæller, at branden nu langt om længe er under kontrol.
2: Den har jo været i gang i over 30 timer, og mens den har raseret det område, vi ser bag mig, så er den nu på et tidspunkt, hvor man kan sige, at den er under kontrol. Den er ikke slukket, men den er under kontrol.
1: Daniel Myhrup, han fulgte en familie, da de fik mulighed for at kigge på deres udbrændte hjem.
2: Når det er så stor en brand, så kommer der til at gå rigtig, rigtig lang tid, før det her område kommer til at minde om det, de har haft et velfungerende liv i. Så det er trist, det er en ærgelse, men det er samtidig også en glæde for de få, der rent faktisk har kunne hente noget tøj i deres beskadigede hjem.
1: Benzin- og dieselpriserne er igen på vej op, efter at konflikten mellem USA og Iran er eskaleret på ny. Uroen omkring Hormuzstrædet har presset olieprisen op, særligt i løbet af denne uge, og det kan nu mærkes ved benzinstandarden. Og årstiden, den gør heller ikke noget godt for den situation, det siger Ole Slot Hansen, der er råvarestrateg i Saxo Bank.
3: Vi kigger desværre lige nu i en højsæson. Det er såkaldt driving season i USA, hvor de bruger millioner af liter benzin til deres ferie. Det gør vi også her i Europa. Vi flyver mere. Samtidig har vi jo meget, meget varmt vejr, som også gør, at generatorerne, som skal holde de her køleanlæg i gang, de har også brug for masse energi. Så det er simpelthen sammentræf af en højsæson lige nu for efterspørgsel.
1: Det er derfor først på den anden side af sommerferien, man kan forvente, at det gengår den anden vej, fortæller han.
3: Vi skal gennem den her høje efterspørgselstid, før vi kommer ind i efterårsmåneden, hvor efterspørgselen tenderer til at falde, og derfor skal vi jo nok måske kigge 1 til 2 måneder frem, før vi begynder at se lys for enden af tunnelen.
1: Men det afhænger dog også af, om situationen mellem Iran og USA blusser fuldstændig op igen, og Hormuzstrædet måske lukkes helt, siger han.
3: Der ligger rigtig mange raffinaderier inde i den persiske golf, som producerer mange af de her produkter, vi har brug for. Og hvis den bliver totalt lukket, så har vi jo altså en meget stor del af verdens produktionskapacitet, som er spærret inde. Og det vil betyde, at vi kunne mærke det på højere priser i månederne fremover.
1: Den første medaljekamp ved dette VM-slutrunde er blevet afgjort. England og Frankrig mødtes til bronzekamp i den vel nok mest hæsblæsende kamp ved denne turnering. Ved plausfløj tog det ud til, at den var afgjort, da England førte hele 4-0, men så skruede Frankrig bissen på, og midtvejs i anden halvleg stod det 4-3. Kampen er dog netop slut 6-4 til England. I nat efterhånden skyede de fleste steder, især den nordlige og østlige egne, regn og byer, der kan være med torden. Temperatur mellem 10 og 17 grader.

0: På P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
2: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører,
2: jeg elsker den her sang.
0: Er man selv. Det, man hører, er

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Iran og USA udveksler igen i nat angreb. USA de bekræftede desuden lørdag, at to amerikanske soldater har mistet livet i et iransk angreb på en amerikansk base i Jordan fredag, og en tredje er savnet. Det er første gang, at amerikanerne melder om dræbte, efter angrebene er blevet genoptaget. Ayatollah Khamenei i Iran sagde lørdag, at USA har forbrudt sig mod den aftale, de to lande ellers har indgået. Og selvom den tidligere aftale lige nu virker stendød, så er begge lande motiveret for at få afsluttet krigen. Det mener international analytiker Christian Mauritsen fra Berlinske.
3: Iran er selvfølgelig mest interesseret i at få en økonomisk gevinst ud af det her, forstået på den måde, at få en normalisering af en økonomi, som hænger så meget i laser, som den gør, og det her forståelsespapir åbnet mulighederne for, at de kunne sælge olie igen.
2: I USA er det krigens påvirkning på priserne, der presser Donald Trump.
3: Omvendt er Donald Trump jo altså også meget presset af sine vælgere til at få afsluttet det her, fordi de mærker det jo, som vi har talt om masser af gange i de sidste par måneder, netop om, at oliepriserne, benzinpriserne, priserne på diesel stiger, og varerne i øvrigt også bliver dyrere og dyrere. Så begge parter har en grundlæggende indstilling til, at på et eller andet tidspunkt skal de her forhandlinger i gang igen.
2: Hvis du skal flyve fra Københavns Lufthavn søndag, så kommer du til at knuppe skuldre med rigtig mange, der skal det samme. For Lufthavnen forventer at slå sin egen passagerrekord. De regner med, at 123.000 skal igennem i løbet af dagen. Og det sker samtidig med, at et mere tidskrævende system i paskontrollen er blevet indført for nogle rejsende. Så det bliver en travl dag, det siger driftsdirektør Christoffer Plenge Brandt.
4: Et godt råd til de rejsende på sådan en stor dag, det er, at man kommer ud med lidt tålmodighed. Men det er klart, på årets travleste dag i Københavns Lufthavn, så kan man risikere, at man kommer til at vende en lille smule i kø. Men det har vi planlagt med, og vi har mandet op på alle positioner, så vi står allerbedst muligt til at håndtere det.
2: Fra politiet lyder det også, at man godt kan forberede sig på ventetid, men at man har hentet ekstra mandskab ind til at få de mange rejsende så gnidningsfrit igennem som muligt. Efter VM-slutrundens mest hæsblæsende kamp er de første medaljer blevet uddelt. Bronzekampen mellem England og Frankrig bød på hele 10 scoringer, før englænderne kunne juble og få medaljer om halsen. Kampen den virkede ellers så godt som afgjort allerede ved pause, da England førte hele 4-0. Men så skruede Frankrig bissen på, og i midten af en halvleg var der spænding i opgøret igen ved 4-3. Og på trods af flere franske muligheder for at udligne, så endte det i stedet med et engelsk straffespark med få minutter igen. Og i tillægstiden, der scorede begge hold sig, så det hele endte 6-4 til England. Søndag mest skyet vejr og stedvis med regn og byer. Temperaturen ligger mellem 13 og 20 grader. Varmest, det bliver det mod øst.